يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. سورة الهمزة مكي سورة هجرت نمخ مكة مكرمة نازل شيري او انها آياتنا دي دا سورة دا عبی بن خلف یو کافر دے دا غپا حق کی نازل شویرے او دویم قول پا کدا دے چی دا دا اخنس ابن شریق یو منافق کافر دا غپا حق کی نازل شویرے زکا چی دب غیبت کو اخنس ابن شریق وی دب دیر غیبتو نکول یا دا امیہ ابن خلفو پا حق کے نازل شویلے او یا دا ولید ابن مغیرہ پا حق کے نازل لے یا دا عاص ابن وائل پا حق کے نازل شویلے نا غد غد کافیرو دی دا ماد سر محبتو چغلی کولا غیبتے کو ادا ہوئی پا حق کے نازل شویلے دے نمخ کے صورت کے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم کرے چھے انسان پا خسارا اور تاوان کرے اور داغی تاوانیانو بندیانو ذکر دا بعضی پا دے صورت کے شویلے ناکار عملونو نہ بندہ پدے صورت کے منع کرے شویرے پدے صورت کے درے سخت سخت گناہونا او پاغے باندے سخت عذاب ذکر شویرے درے گناہونا چیدنو یو پاغے کے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ نو حمز او لمز او داتوشوی او درین پاک جمع دمال الَّذِي جمع مالا دا حمزہ مانا پا دیدہ کہ دارا چی غیبت کو ان کے دی پس پشت چا پس خبر کوئی پس پشت پیشی شاہ چاہ پس خبر کول تچا عیبون ذکر کول او لمزا مخامخ چاہ تا خبر کول نو پس پشت عیبون یا مخامخ چاہ تا داغ عیب بیانول دا دا دیر مال دا حرس دا وجہ نکی گی چی بندہ مالدار شنو دے مخامخ مستغس پورا وی اور چی سوکنین ام اغی پسے خبر اسپک اسپک کئی غیبت کول حرام دی با سورت حجرات کے دا غیبت بیان اللہ پاک کرے دے

0: سرق بے شکستہ زوے چھ دے نو آغا غلاو کا وما شہیدنا او مونگا ددی گواہی نا ورکو الا مگر دا آغا سا بیما علیم نا سچیز مونگ تا چھ دے علم دے وما کننا او نیو مونگا للغیبی پا غیب ماندی حافظین نگہبان وسأل القرية التي تپوسو کداغا خار والو خلقنا کننا فیها چکم پاغی کیو والعیر التي او تتپوسو کداغا قافلینا اقبلنا فیها پا کمی قافلی کی چی مونگا واپس رالو و اناو بیشکا خامخا مونگا لصادقون دسنیو درشتونو نوو اللہ جل جلالہ فی عمل کر تو فکرا کی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام الہ العالمین ترازی خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملہ را سرو کی کریم ربا تزم پہال ماند رحم کی اللہ سامر اللہ سن جسا بارگاہ کی اچت شوی دی کریم ربا سکی سم حاجات دی الہ العالمین دخبر خزانے غیب نے منترا کی الہ العالمین آزم گلوی حاجت دادے چی کریم ربا تزم نجی دے راضی شی او یا اللہ تزمونگا شی و مونگا دخبر زان کی کریم رب زمونگا حاجت دادے چی الہ العالمین تمونگا طول دا حرمین و زیارت تم چی دے بوت لے او بار بار ام بوت لے کی کریم رب سچ زمونگ مشکلات تی اللہ گیر چا پیرا الہ العالمین طول دخبر خزانے غیب نہ پورا کی الہ العالمین دنیا والاو تم محتاج مکی یا اللہ دخبر ذاتی علی محتاج و ساتھی یا اللہ سانہ بیماران دی تولا صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ ور نصیب کی یا اللہ کا مخلق چی دعا گاو نمیری دی الہ العالمین داغی اللہ ہر قسم حاجات چکم ستادا رضا عین مناسب دی یا اللہ ٹھول اور پورا کی کریم ربا سوکم چی دے اللہ دنیا کی چاہتا محتاج مکی دخبر ذاتی علی مونگا ٹھول محتاج ساتھی کم خلق چې دی دغه کې بیماران دي چا چې لاسونه دعا د پاره اوچت کړي یا الله صحت والا ورکي څوک چې هسپتالونو کې دي صحت والا ورکي څوک چې کورونو کې بیماران دي صحت والا ورکي الہ العالمین د چا چې د کاروبار مسلې دي الہ العالمین ته ولا کاروبار مسلې حل کړي الہ العالمین قرضدار د قرض د بوج نه خلاص کړي الہ العالمین غربت و افلاس کی جو کم خلق مبتلا دی الہ العالمین غربت نے اخلاص کی الہ العالمین ہر یو کس یا اللہ تجدے مالدار کی او الہ العالمین دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غنت کی وقت کی چی سنگا بسار اعلانو نہ کی دل چی سوکشتا چی زکاة والا ورکو پا طول ملک کی سوکم نوچا غیتا زکاة ضرورت ہو طول خلق مالدار ہو الہ العالمین دا سی چی دے دا مونگا حالات راولی معاشی نظام ہم دا سی بہتر کی چی الہ العالمین سوکم چی دے پا معاشرہ کی غریب پاتی نشی او الہ العالمین ترازی شی یا اللہ چی سچا چا چی الہ العالمین دا حج بیت اللہ او دا حرمین اتلو دا چی اللہ شوق دے ازر دے الہ العالمین تول غیبی اسباب مہیا کی یا اللہ تول غیبی اسباب مہیا کی الہ العالمین تول غیبی اسباب مہیا کی خصوصاً الہ العالمین دا رمضان المبارک چی زمونگ پا جوان کے سامر پاتی دی الہ العالمین دا رمضان المبارک زمونگا دا حرمین نصیب کی الہ العالمین دا حرمین نصیب کی الہ العالمین مونگ دیندار کی زمونگ بچی دیندار کی او الہ العالمین زمونگ نسلون دیندار کی یا اللہ اسلام والا جوان را لرا نصیب کی زمونگ ملک الہ العالمین دا اسلام نظام را والی الہ العالمین زمونگ چی دے دا ملک دا ہر طرف نہ حفاظت ہو کی اندرونی بیرونی سازشوں نہ حفاظت ہو کی الہ العالمین زمونگ دا ملک دا بارڈر الہ العالمین تا حفاظت ہو کی الہ العالمین دن چی دے پا ملک چی سامر یا اللہ زینو کی بدمنی دا یا اللہ تا پخپل فضل سر امن را والی یا اللہ دا عام عامو مسلمانانو حفاظت وکي د علماء او د مدارس او د مراکز او د مساجد او الہ العالمین ته حفاظت وکي الہ العالمین د دیندار خلکو حفاظت وکي یا الله په ټوله دنیا کې یا الله دا پاکستان یادی کې چې دا اسلامی ملک دی او الہ العالمین س لگ ډیر چې دی په دې کې د اسلام سنا سجون چې دی هغه ژوند دی الہ العالمین ته د دغه ملک پاکستان د هر طرف نه حفاظت وکي د ټولی دنیا الہ العالمین دی پاکستان ته چې دی نظر دی الہ العالمین ته د پاکستان د هر طرف نه حفاظت وکي کریم رب ته زموږ په حال باندې رحم وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زموږ د طرف نه شایع نشان جزای خیر او نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام چیرے په حوض کوثر باندې بطور خدام قبول کی الہ العالمین د قبر والا جون خیستر کی الہ العالمین د حشر والا جون خیستر کی الہ العالمین ته زموږ ناراضی شي چې په داسې حال کې تاسو رمیلو شو چې الله ته زموږ ناراضی کری مربا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس مبارک نه د حوض کوثر او بمران نصیب کی الہ العالمین ته زموږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک لاس نه د حوض کوثر پیاله را نصیب کی او یا الله به طور خدام و مرسر قبول کی د حشر په ورځ باندې د حساب یسیر د آسان حساب زموږ فیصله وکي الہ العالمین اللهم حاسبنا حسابا یسیرا اللهم حاسبنا حسابا یسیرا الہ العالمین موږ په دنیا کې چې د خپل نفس ته په حواله مکی یا الله د نفس خواهشات دم په حواله نه کی یا الله هغه ژوند را نصیب کی چې ته پې خوشحالیږي هغه ژوند نموسه دی الله چې کم ژوند باندې ته ناراضه کیږي یا الله هغه ژوند را نصیب کی چې په کم ژوند باندې ستا حبیب چې دی هغه خوشحالیږي یا الله هغه ژوند نم اوساتی چې الہ العالمین کم ژوند باندې ستا حبیب ناراضه کیږي الہ العالمین رحم فضل والا معاملہ را سره وکي الہ العالمین رحم فضل والا معاملہ را سره وکي اللهم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاس اور ریڈیو امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

0: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتې، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده. د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یوه لویه نیکي ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مولانا نعمت الله سرور صاحب ریڈیو امن 88.4 کرکنا اومنگ سر بھائی ان شاء اللہ العزیز پدی پروگرام کے ڈاکٹر سے ہم آغا موجود ہیں. آغا بتا سو تجھے داغا دا صحت پہ حوالے سرا ہم آغا ترتیب اڑان دے کئی نظم عزت مند صحت دادا اللہ رب العالمین جل جلال اڑے لے کرم دے پہ انسان چاہتا اللہ رب العالمین جل جلال صحت ورکی اور دا صحت انتہائی درجے خیال ہم آغا پکار دے او پکیمو سے سیزونو سرا چے صحت او حائستا کی گی اکثر اس سیزونو او دا غوخ و ذکر اللہ پاک پا قرآن مجید کے ہم کڑے او دارنگ دا حکمت ذکر دا پا قرآن مجید کے ہم رغلے او پا حدیثو کے ہم آغا رغلے نو زمائی زتمنو دا صحت خیال دا ستل پا کار دی نو پشاور دا ہیلتھ کیئر سنٹر دا دا ملک سنجی کم پم چے دے بالمقابل ملک سنجی جیل چوک کرک نو پدی جے کہ بتاس تو ڈاکٹر صاحب چے داغا ملے اس پدی پروگرام کے موش سرد دا ڈاکٹر صاحب چے داغا موجود دے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سرنگی جی تاسو خیر جوڑیو برابر یو
1: ڈیرا مننا مولانا صاحب. ڈاکٹر سی زاکر شاہ بچا ہومپیتھک میڈیکل اسپیشلسٹ زمون کلینک چکم دے پشاور ہومپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کرک کی عادل بیکری صرف رائٹ سائڈ بنے بیسمنٹ کی سیو پلازا کی کلینک تھی اور بامقابل چکم نے مہام ہوتا ملک سین جی ملک ہوٹل ملک امین ہوٹل ملک امین سین جی تو بالکل مخام نو منگا مختلف چکم دے دا بیمارو علاج کو بلڈ پریشر شو شوگر شو یا جوڑی میں بیماری شو یا مطلب ہیموریڈ بواسیر خونی بادی یا دا سکن حوالے سرا الرجی دا سکیبیز دی یا مطلب پسکن ماندی چکم دے سورائسس دے ایکزیما دا مختلف سکن سکسونا بیماری الحمد للہ ہومپیتھی کی بہترین بہترین بہترین علاج بہترین ٹریٹمنٹ دے والے سر پالش شو یا مطلب ہائپر ٹینشن شو بلڈ پریشر ہائی کے دل یا میدی سکسونا بیماری دی ایچ پیلوری یا میدی کی السر دے میدی کی گیسٹرائٹس دے یا میدی کی جلن تیزابیت یا میدی حوالے سر نور سونا بیماری دی پسر باندھ بوجھ درد دی یا میدی چکم سونا دغدی مسلی دی مطلب گیس چا بلوٹنگ کی میدی کی گیس جا جڑے گی میدی کی کم نے میدی کانسٹیپیشن سخت یا لوز موشن دی آئی بی ایس چکم وطبی لکھے گی تاغیم ہومیوپیتھی کی بہترین ٹریٹمنٹ بہترین علاج اور ہومیوپیتھی کم بہترین میڈیسن دی بہترین دوائن ورکو اللہ پاک مریضان شفا یاب کری دی نو منگ آغ مریضان توائی چا مطلب مختلف بیمارو ستون سے مخت اور مختلف بیمارو علاجو نہ کئی اور ٹکی کے نہ بالکل زمون کم کلینک تے جیل چوک کا رکھ کے عادل بیکری صرف رائٹ سائڈ باندھ پشاور ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جیل چوک کا رکھ کی سوئی پلازا کے بیسمنٹ باندھے زمون دار رابطے نمبر دے 0331 5265 340 0331 5265 340 پدی مونږ سره رابطہ دراتلو نمک کی رابطہ کو یاد بیماری حوالے سره ستپوس پختنه کول غواړي دی باندې مونږ سره رابطہ کول شي.
0: جی تاسو واره دی د ډاکټر صاحب خبره د صحت په حوالے سره پشاور ته هیلث کیئر سنټر بل مقابل ملک سین جی جیل چوک کې ویشل ډاکټر صاحب موجود دي د 9 بجو نه 9:30 بجو پورې.

पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نکی ہلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزوانی پزان مانی قبول و منظور کی جی پر دغه ہلا چی سمرم زمگا خواگ درانا قدر منا وریدن کی خوین دی مین دی ناری نان زنانا مشران او کشران لی والو جنکی لکان دغه ساتون او دغه شیبو کی زما غاک او زما آواز او ری جناب ٹون کڑے دا سخپل کورنی چنل امن ریڈیو کریک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وقت کی لائیو او براہ راست او ری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سیاحت او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنی مو بجونا والا ترلسو بجو پوری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی بدنگا پروگرام کی منگا ساسو دا خواہشتون والی سر خبری کو جی تا سمرام زما وریدن کی لسنر دا محال جی کم دیغا پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڑی خان کی زما سمر خویند میں دیواز اوری ٹولو خوگو او درنو قدرمن اوریدن کو تا مشران تا دا پروگرام کی ہر کلے وائم جی ستنی مشیو پا خیر علی خوگو درنو مینوالو دا پروگرام دا ہائی کاسمیٹکس دا کبنے دے دا یو میڈیکل اسلامک پروگرام نو جی پا دی پروگرام کی ز ستاسو پا میدی بانے خبری کوم جی تا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی جی کم بیماران دی دارا ترا مخی تشوی جی یا چی کم دردونو بیماران دی جی نو دا بیماران ما ترا مخی تشوی و سرا چا تا دا مخ مسلی دی او دا یو کاسمیٹکس کبنے کریمو تا ریزل نور کئی فیس واش تا ریزل نور کئی شیمپو چی کم دے آغا تاسو تا دا وختو دا پارا ریزل ندر کئی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹکس دا کبنے پروڈکٹ تا چی کم دے آغا دا خیر سر غوک چی کتا سو غوانے چی یارا ساسو دی لسون سپینوی خپی دی سپینوی مری دی سپینوی سر دی سپینوی او دا سی دی سپینوی چی بلکل رگون پا کخ کاری گی دا سپینوالی دا وجی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹکس دا کبنے ہائی گول الٹرا وائٹنگ سکن پالش استعمال ہو جی د دې سره سره چې کوم دی هغه که چېرې تاسو غواړئ چې دغه پروګرام کې زما سره برخه وي سوا اخلي دي زما سره خبرو کولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکئ دي 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شي جی 0315 693 597 او باندې زما سره خبرې کولی شي جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ نه 0315 893 588 590 باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی اوریدونکو ما د پروفیسر نیاز علی مومن ولې کیږي جی تاسو مرام زمونږ اوریدونکو ته تاسو ته دا معلومه ده چې په هاي کاسمیټکس کمپنی کې د مېدی د پاره د لایپوزایم د مېدی شربت ز تاسو لدر کوم د ټنشن ډیپریشن د انزایټی چې کوم بیماران دی هغه د پاره جنکو پاس دوی دا کستا سم لا ډیره خوګیږي خپې م ډیر زیات خوګیږي چې کم دی وسره تاسو له سونه ډیر زیات خوګیږي نو تاسو چې کم دی اغا د پنزایم ګولې استعمال وږي د دردونو د پاره چې کم دی غات تاسو د پنزایم ګیلې استعمال وي سي شوري د دین علاوه چې کم دی که تاسو لاسونه مخ په مریض پینول غواړي نو د دې د پاره د های کاسمر د کم نه های ګولډ سکن پالش استعمال وي جی په 500 روپۍ باندې د لاسونو زی بیسز دی مواري ما چې لاسونه کې بم داس سپینوالې وي چې بالکل دا رګونه وبګ ښکاری کدا سينه و دکاندار له واپس ورکې ایون تر دې پورې زی مواري در کومه چې کم دکاندار نه تاسو اخلي نو په هغه دکان کې هم تاسو

0: اوکے جی ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ جی ډېر ښکلې چې کوم دی هغه مثال دا چې کوم ویلې شوې دی نو یقینا چې نعت روبی شانتې دا چونکې دا چې کوم دی د قرآن مجید حوالې سره چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام باندې چې کوم دغه قرآن مجید نازل شوی دی نو د هغې حوالې سره چې کوم دی ډېر ښکلې الفاظ چې کوم دی دا ویلې شوي دي او یقینا چې دا چې کوم دی تاسو زمونږ پروګرام اورئ جی نو ماته نیاز علي مومند ویلې کېږي جی ګورو جی د کرک د سیمې سره کوم خلک تعلق لري د بنو د سیمې سره تعلق لري ما سره د کرک یو زوړ لیست راوتلی دی په دې کې ما سره سملګري دي سلاودین ټیلر چې کوم دی هغه زمونږ پروګرام اوري جی یا د دې سره چې کوم دی صدیق دی عمر ګل به مونږ ته کال کولو د کرک د سیمې سره دین علاوه بنو کې یو استاد احسان الله سرجی ډیر قابل قدر سړی زمونږ ورکشوي دی دین علاوه شیر دراز چې کوم دی هغه سموده کال کړو خو چې کوم دی هغه غیب شوی دی دین علاوه واجد رحمان ورسره رحمان الدین خیال ټیلر جی کرک نه مونږ ته کال کو دین علاوه دین محمد عامر اجاز شو جی او سره چې کوم دی عامر اجاز چې کوم دی هغه ډیر کافی ټایم شو هغه غیب شوی دی دین علاوه عبدالرحمن او کلیم جان شو جی دین علاوه کاری مفتی صاحب چې کوم دی او سره افسر علی ولی الله چې کوم دی هغه ولی الله هم مکمل غیب شوی دی مکمل دین علاوه چې کوم دی ریحان زید الله او سره چې کوم دی کې اسماعیل او دین علاوه عثمان خټک چې کوم دی هغه کله کله اوسم کال کوي او سره چې کوم دی عثمان خټک که زما آواز اوري عثمان خټک نو مهربانی عثمان خټک چې کوم دی هغه اوسم کله کله رابطه کوي خو بہرحال بو سره چې کوم دی هغه عمر چې کوم دی هغه سړي خو کې اکثر چې کوم دی سړي خو کې سړي خو نه چې کوم دی هغه اکثر مونږ د کال کوي جی او زمونږ پروګرام مو ریدي نه لوا اسد الله دی تاجلی دی او سره چې کوم دی رازق خټک ډګر نه هغه زمونږ پروګرام او یوسین چې کوم دی رضوان دی عمران دی خانزاده دی او سره عمل نواز او سره چې کوم دی امیر زمان او شوکت او سره چې کوم دی آصف حبیب خان او دین علاوه چې کوم دی یعنی اشرف خان شاولی ماما چې کوم دی هغه غیب شوی او سره چې کوم دی احمد او حمید الله ډېر زیاته مهرباني ته کوم سره مجید دا زمونږ د پروګرام اوریدونکو دی موږ سره چې کوم دی اکثر کله کله رابطه کوي او اکثر چې کوم دی هغه غیب شوی دی بهرحال ډېر زیاته مهرباني ډېر شکریا که تاسو هم غواړئ چې په دې پروګرام کې زما سره خبرې وکړي زما سره خبرو کول لپاره 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ جی 0 3 1 6 اتیا پنز اتیا 0 9 بانی تاسو کالو کی جی بل نمبر دے 0 3 1 6 اتیا پنز اتیا 0 9 یعنی 0336885097 بانی خبر کولی شی جی دن علاوہ 0315 693 594 7 بانی ما سره خبرې کولی شي السلام علیکم اوکے جی ډېره مهرباني کال لاړه لیکر شو جی بہرحال تاسو دوباره ٹرائی کولی شي 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شي جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی تاسو کې څومره داسې اوریدونکي نارینه دي زنانه دي چې تاسو ته د معدې ډېره غټه مسله ده ګوري جی نن سبا چې کوم دی هغه د معدې مسله ډېره زیاته ده جی څومره چې تاسو لیټ کیږي څومره تاسو لیټ علاج کوئ د معدې لپاره دومره به چې کوم دی هغه ستاسو معده زیاته خرابېږي ځکه چې د معدې د انسان په جسم کې یو ډېر اهم جز دی یو اهم حصه ده او معدې د انسان په جسم کې لکه د انجن په تور باندې کار کوي نو که تاسو هم چې کوم دی هغه د انجن خراب شوی دی نو د دې لپاره تاسو لایپوزایم شربت استعمال او یو ما سره خبرې وکړئ السلام علیکم آواز دې لری راځي آواز دې سلو دی موبایل ته لګه خلنې ځدی کنو عبدالکیوم صرف څنګه طبیعت ده خنه جی گرمائش پہنچی ٹھیک شو جی ندی دا پارا بس صرف لائپوزائم شربت استعمال دے سر ان شاء اللہ ٹھیک مسلسل ودرے بوتل استعمال کا لکی مروت کے زرگران و بازار کے شریف دکاندار دے داغت سر ملاوے گی پوری شو خبر بانی آؤ دا استعمال کے ان شاء اللہ دے سر ٹھیک شی میدا چیز ٹھیک شی چال پک پل ختم گی خاں او دا مسئلہ تو سمرا ٹائم نہ دا میاش پکیږي بس ٹھیک دا کوشش کوو چې دونه دنه زیاته نشي صحیح ده اوس مې دا خبر وکړه چې مونږ پښتنو کې مسله دا د مونږ علاج نه کوو نه کوو په هغه صورت کې علاج کوو چې کله خزانځي ته ورسو کنه نو کوشش کوی چې تاسو پهلې لایپوزایم شربت مسلسل استعمال کا ورس کې درې ټایم استعمالو ان شاء الله معده دې چټک شي دا چالو نه پخپله ختمیږي دا د معدې د ګرمایش په وجه راځي ښه اوکے ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ اور دن کو کستا سخل پخی گی یا چکم دے سرا استا سو تو الٹیا نے راضی دو خوراک نہ بعد پمیدا بانی بوجھ راضی درد راضی میدا مسوزی ڈیرا زیاتا نو تا سو دلائی پوزائم شربت استعمال ہوئی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. آپ یہ کرانے کا آپ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. تو
0: کدھر آئے ہیں بھائی آپ؟
1: کلینک کے پاس ہی کھڑے ہیں.
0: تو کون سا والا برانچ؟ مظفر آباد والا، ایبٹ آباد والا؟
1: نہیں ایبٹ آباد والے.
0: ایبٹ آباد والا یہ شفیق پلازا کالج روڈ کے سامنے صدیق شاپنگ
1: سینٹر آپ کے بورڈ کے سامنے کھڑے ہیں.
0: بورڈ وہ باہر جو بورڈ لگائے
1: پرائم میڈیکل امی بیٹھک
0: یہ پلازے میں اندر جائیں نا، پلازے کے اندر آپ جائیں سیڑھیوں پر، آپ اوپر چڑھ جائیں اور اندر جائیں پلازے میں،
1: پلازے کے اندر
0: اوپر چلنا. ہاں آپ یہ جس طرح بورڈ ادھر ہے نا، تو آپ اندر جائیں ادھر آپ شیشو پہ اسی طرح بورڈ دوبارہ دیکھیں گے، آپ اندر جائیں پلازے کے آخر میں. ٹھیک ہے.
1: کتنے
0: منزل پہ ہے؟ نہیں پہلے اسی گراؤنڈ فلور پہ آپ اندر جائیں نا، ادھر پلازے کے اندر جائیں، یہ سیڑھی پر آپ ذرا پاؤ رکھ کے آپ کو سیدھا جو ہے آپ کو بورڈ نظر آئے گا، آپ ذرا دیکھیں نا یہ سیڑھی پہ آپ چڑھ جائیں.
1: ٹھیک
0: ہے، بورڈ نظر آ گیا نا اندر.
1: ہاں
0: بہت بس ٹھیک ہے، ادھر جائیے رائٹ سائڈ پہ پہلا کلینک ہے. ٹھیک ہے اوکے اوکے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی. دا اصل کے زمانگا ایبٹ آباد کے کلینک کلاؤ کرے دے نو دادا غزی مریض دے. بہرحال ڈیرے زیادہ میرا بانی ڈیرے شکریہ تھینک یو سو مچ جی. خوگودر نو قدر منا اور ادن کو ماتنی اس علی محمد ولی کی جی دا پروگرام چکم دے آگا تا ستا ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دے کئی 0-3-36-88-0-97 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی 0-3-15-6-3-9-5-9 او باندی ما سرا خبر کولی شئ جی. بل نمبر دے 0-336-88-85-97 نن دا کرک دبنو والا خلق مکمل دو شوی دیا تاسو پاسی دل نے او یا چکم دے گرمی والی ہے. ٹھیک شو جی، نور کلا دیر ایکٹیو انن مبول کل پتہ نہیں لگی گی. خواہ وارا حال دیر زیادہ میرا بانی خوگو درنو میرا والو کچر استاسو گونڈی دیر زیادہ خوگی گی یا استاسو لاند اخپی خوگی گی یا استاسو طول اخپی دیر زیادہ خوگی گی املامو دیر زیادہ خوگی گی جی یا دا لسون دا کلیان دیر زیادہ خوگی گی یا چکم دے سرا استاسو دا ولی پٹ پٹی چکم دے دا سٹ پٹی دا دیر زیادہ خوگی گی نتاسو دا دید پارا دا پینزائم گولے استعمال ہو جی. یاد روی تاسو تماتا اس تداویل دی جو سنے صرف دا میدی بیمار دے نو اگر دی صرف لائپوزائم شربت استعمال کی ہو کہ سنے دا میدی سرا دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی بیمار دے نو اگر با دا جنکو پاس دوی خو استعمالی خو دا جنکو پاس دا دوی سرا با دا لائپوزائم شربت چکم دے اگر خامخا استعمالی. ٹھیک شو جی، او سر چکم دے اگر یعنی دا یو کس چکم دے اگر دا دردونو دا پارا دا پینزائم گولے روڑی نو دا پینزائم دا گولو سرا با ہم چکم دے اگر خامخا د لائپوزائم شربت استعمال ای زکه چې لائپوزائم چې کوم شربت دی نو د دې سربستا سو معده ټیک وي او چې کله د یو مریض معده ټیک وي نو هغه ته چې کوم دی هغه بیا مسلې ډېرې ناراضي نو تاسو د لائپوزائم د معدې شربت چې کوم دی هغه خامخا استعمال وی جی. ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر شکریا جی، تھینک یو سر مجی. خوږو درنو قدر من اوریدونکو د هاي کپ نه چې کوم زمنګ سکن پالش ته جی نو دغه سکن پالش تاسو ضرور استعمال کی جی. کستا سو لاسونه ډېر زیات تور دی، خپې مو ډېر زیات تور دی، مرای متور دا سټ متور دی او اکثر جنہ کی چې کم دی هغه دی ته ګوري چې لاسونه متور دی، مخ باندې کریم پاوډر لګیا خو راسپین کی خو د بد مرغ چې کم دی د انسان اصل خایص چې کم دی دا هغه پته رسنه لګیږي جی، دا هغه پته چې کم دی هغه د لاسونو خپونه لګیږي نو بیا دې ته ډیر پریشان اند دی د پاره تاسو د های کاسمیټ د کمپنی سکن پالش استعمال وی. ټیک شو جی، ډیر کلاسیک سکن پالش ته جو ډیر زبردست دی جی، ان شاء الله د دې سر به تاسو ته خامخا چې کم دی هغه بهترین نزل ملاویږي جی. کدا سو ما سره خبرې کوي په بنو کی آواز ہو رہی، پنورنگ کی یا پلکی مروت کی یا چکم دے پکھر کی آواز ہو رہی نو پدی نمبر ماتا کالو کئی 0-336-88-85-097 یعنی 0-3-8-8-5-8-0 اوہ نبی بانی تاسو کال کولی شئی جی بل نمبر دے 0315-693-594-7 بانی زما سرا خبر کولی شئی جی دا زمنگا ددی پروگرام دا لائف کال نمبر دے جی اور ادن کو ما دا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند ولی کی جی اور تا سمرا ہم زمنگا اور ادن کی آواز اور جی نو تا سو با قیدت ہوگا بانی جی کم دے آغا یعنی زمنگا سرا خبریم کولی شئی دین علاوہ تا سو سق قسم مسئلی دی جی نو تا سو جی کم دے اخپل مسئلی زمنگا سرا بیان ولی شئی جی دیر میرا بانی دیر شکریہ جی بل کالر طرف تا جی ونگ سرا سوک پلان نازی او سویل غواری السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی خور بخیر سوکھ خبر کے کم دینا آواز راضی جی سوکھ خبر کے آواز راضی کا نا یار جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دل سمنگ آواز کالر بلانا کہ جی سوکھ بلانا جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی جی سوکھ خبر کے کم دینا ہاں سائری بی بی سنگ طبیعت سنگ رہے الحمد للہ دعا گانی سائری بی بی زمنگا پروگرام اور کنا اور زما پروگرام خستہ بھی کنا بور پروگرام دے آسمان لزل خکی کنا رشتہ ہوئے نا سائری ماں تو داپا سے بات خالی کریں گو کی دا جی نہ کہیں ماں تو یار اتنی سیریس پروگرام کے مونگ تانا ڈاری گوزا کا کال لگا خبر رشتہ آدھا نہ دروی خواہ ٹھیک ٹھاک پروگرام کو ملک خان دا مدر سرا وہ خبر دا چونکہ سوبر پروگرام دے میڈیکل پروگرام دے کہنا پدی وجہ بانے پوچھ وے سائری سونا ٹائم نہ پروگرام اور سلور میاش تو کہ ماں تو اس پورے کال نو کرے یار دا خود دا افسوس مقام دے راجی پدی مانے دوانا اجاڑو پدی غم باندھے مڑ والی نہ ملاوے گی چی مین دزل بھی کنا بے ملاوے گی پوچھ بھی کنا ہا ہا خزن خو ملاؤ شو لیکن اس خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال اس بدا سے کالو کی مازیگر لبے پراٹھا پاکا کی پوچھ بھی کنا او اگر پراٹھے دے پاس لگے چینی وا چی خمزے دار آؤ رے اوغ مجمانو کی ہوئی شی ٹھیک دا کنا صحیح دا کنا سلور میاشت پروگرام اور سنگ زمنگا پروڈکٹ استعمال کری دی کا نا گورا خبر ہو رہا پروگرام چکل پیغام در کوئی بیماران کور کشتا کنشتا دے خا خا نہ نو نمے دی بیمار دا پارا زمنگ لے پوزائم روڑے کنا نہ روڑے وا نہ
2: مدر ورا کنا دی نی بیمار دا دا مے دی نہ دسی ہو گی ملیا ہو گی
0: خا خا خا خا خا خا بس دا گون چملے خوگی کی دی دردون دا پارا تا پینزائم گولی استعمال ہوئی او سنا چ کم دے مے دی دا پارا تا لے پوزائم شربت استعمال ہوئی ٹھیک دا
2: دجل چوک
0: دی ا جیل چوک کی ملاوی گی او سنا چ کم دے کرک بازار کی ملاوی گی ٹھیک دا اوکے رکھا میرا زیادہ مہربانی شکریہ خوشحال اسے تھینک یو سر مجھے اور ادن کمار نیاس علی محمد والے کی ٹائم مجھے سر ختم دے جی تسو نور سے قسمہ معلومات اللہ سے کول والے 0315-693-594-7 بانے کالو کی جی پروگرام نا پس پس 0301-88-88-097 بانے کالو کی دلوے اللہ پامان پاکستان زندہ بان ہائک اپنی پائندہ بان لائپوزائم ہگا نارینا زنانا چی دا میدی دا گن شمیر بیمارو سرا تر بختی لکا بد ہضمی پا میدا
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
5: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
5: خورے دا دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا، مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر، خیبر پلازا، دکان نمبر 4، منگل ملا۔ زخم نہ خنجر و مسور سے ہم نے
6: آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر۔ سکی بچیر دا گرزے را گرزے کری صاحب خور ار لجلیاں دمخ کلا دا پارا کریم را نغشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریم و نما ہمرا نہیر دے وا سکی بس ادا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدرلا عشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم و مکس کولو ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکی تا مخ درد صفکوی انشاء اللہ۔
7: واہ عشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد۔
8: نو سینا نہ خر پوی
9: شام از دی چ دم رکھ شلای رزلٹ یہ دای در تو وی چ دو مت چرتا ملاوی جی
10: تر کنا داو تو دپ بنی گل سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیش ما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر اور در تا ملاوی جی۔

0: Τώρα η μαζί με ζητάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρ σε δετά σαν έχω χαστηθεί.
1: Να τι σε τάρκανα από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτα μάρα η μιζή μου έχω κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλε με χάρβαστε μουτάχα κούρσε κραλέ. Ο τσεκάλα να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα ροβρόλ σε ρικρέτη ο στόλ κούρβαλα να χασούλτη.
0: अच्छा ही मिस जी ब्याह कोरता जहर सरा ब्रो उदार तो हुई या के पर
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے ان شاء اللہ ټول خوندې مړین نه عافیت سره اوس تو اچانک د مو انٹری چې دو تسوې د مو انٹری سره ډېر عجیبا عجیبا تصورات تصورات یا تصورات وي تسې یہ له حسر اعظم حضرات کوم ځکه چې مو اچانک انٹری چې دوه ایتو سه مینه محبت وجه نه دو بلکې دا بل چا دی مینه محبت تا چې د وجه نه زما شاء الله دا سه یو چې ډېر متاثر ایو او ایتو سه په آنګر می هم چلے آئے ټیک شو کنه او یو ضرب بیا غټلو خاين جوړی تازه سلام پېښ کوم چې سه مو او زر وی لګی دی براه راست مو خپل استودیو نه او تو سه ماشاء الله سمرا سامعین حضرات اوستا یو ضرب بیا سلام ته پېښ کوم خاين جوړی نه تازه سه مو زر وی په لکی 88 نه اور سارا ٹانک ایف ایم 88.4 دے اور کرک 88.4 دے امید خدا لارا چپتا کا ریڈیو میں دے زانے آ رہی ہوں اینا ماورا سے میں ریڈیوز دی پیغم دے ماشاءاللہ حاجی انام حاجی سے بے ماشاءاللہ آنے آ رہا اور بس ٹیم یا اور سارا اور سارا جی گولی آنو اکرام جی وہ جا گیا نہیں وہ ٹیم یا آئی بے حافظ سے دس دو کنا پہ ریڈیو خو پخپل کیر سے لگا اور یہ تو بے جے ٹیم یا ہوئی وہ جی گولی آنی بے میز خو لازمی بے ہی پشے وہ چلو جناب اللہ دے خیر پر شو چاہی ٹولے نہ پہلا تو سے ٹولے دا درخواست کہوں چھ ٹولے نہ پہلا تو سوے حاضری ہو لگائیے چاہے سیک سیک تکیم کی زنمو اروائی لگیا اس نمبر خو در سر شرکاوین کہیں 0332 اصول اور موبائل میں چدا بالکل بند دا ان کے جی نہ چسد چال پشوا دا اور چلو خدای دے خیر کو زخو ٹرائی پہ کہوں چھ آن شی پارنگ نہ دائی مرا ورشوا دا وی چار دما ڈر میسج نہ پرسی زین را نام کے اور یہ گوتا پٹنگا دو لیکن ایک ما ایک نہ علاوہ موبائل نمبر چدا 0348 97 80 495 دا نمبر میں اوپن دا پتہ انشاءاللہ تو ہوں اور سارا انشاءاللہ دا شو مختب یہ اور تو معلومات ہو کنا چاہے شو پل یو ترتیب بھی یو ترتیب داغا دا ہر خلا شو کہوں دا پشو شیو نہ یو ٹاپک لازمی تو سر شیئر کہوں ان ٹاپک کیا انشاءاللہ تو سے دوپرا آیا ہوئی اور جوات وی دا اور چار کلاز تو استاد ٹاپک طرف تا زم متوجہ شم بیان بار سارا شیر کا 0348 97 80 495 اسرا غمول وقت نائی نمبر چدا 0314 944 48 98 ان شاء اللہ شریک سے جی سوچ دو ڈیرا بہترین وی اور سوچ دو ڈیرا بہترین ترتیب سرا وے آخری ٹائم پہ رہے یعنی وابستہ یا سجیے ڈیر ترتیب سرا وے چارے جمیش تو سے سرا و سرا سے الفاظ دی آدر سرا بیان کمین کا یوں چاہن ہار یو ہر یو دوزے شے ہر یو آر جرسیو دیکھ پلے خیالات جواتین کائی اور نن زدہ سے الفاظ دیمو سرا چے کہ نن زمین چے پا دغم دے لازمی چے زنن خبرے حکم چے آمیش تو سے ٹولے دو پرا فائدینو کی ہوئے گرزش انشاءاللہ زیو زل بیاز دامی ہیں چے ہر یو ہر یو کمپنی ٹھیک شوا چے سمرا کمپنی دی چیغ برینڈ کا دیر زیوت بہترین دے ویلے نہیں دیر زیوت تے مثال کوالٹی دے رہا ویلے نہیں پیکنگ دے رہے گا ویلے نہیں لیکن وی ساڑے اچھے کیم دو سرا یو چین چدا مین نہ ڈک اخلاص نہ ڈک چنی دا او سرا آگا کا شکل دے سامعین لحاظ سرا وی لسنر لحاظ سرا دی او کا آگا شکل دے کنزیومر لحاظ سرا دی چ آگا وی نہ او سرا باز بے اشنا شو پروڈکٹ یا پا آگا پا مارکیٹ سے یعنی سروائیول نشی کوائی مطلب دا چمختا نشی تلائی زدہ خبرہ پدا پہ رکھاؤں چھ ماشاءاللہ اشما کمپنی یقیناً پہاڑ پتا ممدا پا پروڈکٹ کوالٹی لحاظ ذرا وہ کچہرے کوالٹی آ دگا میش کمپنی رہے گا ستری دوسرا گے چیس تو دگا رہیں گے مختہ نہ رہے دگا سے اس ہوتی اور مثال کے طور پر کوالٹی آ رہے گائی اور ایک بعد کوانٹیٹی آ رہے گائی اور ایک سراسرا مثال کے طور پر سسٹم یا رہے ہوئی لیکن لسنرشپ میں نہیں کنزیومر میں نہیں استعمال کمین کی نہیں کبھی آ مخلصین نہیں کبھی آ مثال کے طور پر آگا کم بھی بے کمپنی چہرہ مختہ نشت لائے زب یاد خبر کہوں کا چہرے مثال کے طور پر لسنر شپ یا بھی اور مثال کے طور پر کنزیومر یا بھی لیکن بہترین بہترین دکان درون نہ بھی بہترین بہترین د کاندرون نوی د کمپنی سرا چې هغه مخلصین نوی دا بیا دا کمپنی مختا نشی تلای بے زر بیاز دغه ټول کریډیټ خپل لسنرشپ تا ورکوم بیا ټول کریډیټ چې دا هغه ټوله ګټلی کریډیټ میټنس ګټلی خبره کوم کنه ټوله ګټلی چې دو په دا له حساب سره زبر خپل لسنر تا ورکوم چې هغه ګټلی کچر تو سه 100% شوخلی او کچر د غارنګ استعمال له حساب سره اوخلی دا ټوله ګټلی سی د میټ لسنر تا بیا دوم نمبر شمه شمه میټ سره د کاندورون دی ایغه د سیز کچ د تو سه او د کاندورون دغه کمپنی سره ملتاړ کا وانه بیوچیر یا دا کمپنی اشما کمپنی دمرا بلندی تا نوارا سدلیه دغه مناسبات سرا نن موتا کم علما رو غلا دا مشتار گرون علما موتا نجده علما موتا نجده ورین نازیوت ار نجده ملگرا زدام یه چه کنن دا پرتاک سر از دیر خاشو لیجو اختا پدا شوش زو ویلکم بین اسلام علیکم ورحمت الله و برکاتو
3: وعلیکم السلام حافظ صاحب دیر مننه شکریه
2: یار سدگر تو تنشتا پتا چا میش آورز تو سمرا مس کڑا ہے پا گریزی شو تایچی مس کڑا ہے شادو چا کیم آورز مو سرا سوتا یہی مولانا کاری
3: محمد دین بھائی
2: محمد دین
3: کاری کاری نور حتاب صاحب چو
2: حتاب صاحب چو یکینا از دام یہی چید دید ار تک سرا ډېر خوشاله دانوی چې نو خوشاله لیکن اج ته دے او دے مولانا عبدالخالق صاحب چې نو استا پیغم دز ډېر جو درن جدا یو مرحال چې نن چې ته سروغل استا او بوتا ته سوول چاره زنن فری هم به مودر ته او چاره چې فری به لازمی تشریف روڑا مو سارا ټایم استا داله ټایم یا پی راو نو چې ته سروشی او خوان دی او کو ته سر در تک له اسرا اسما دغه سمې نه ته خبره کو چې ته څنګه د کښلی دکان درون کچره اسما سروانه به زدامی چې ډوبل شه مې دا پروډکټ دمرا ویډ شوی نو
3: بالکل حافظ صاحب لکه تو سره مې پلا یوه خبره وکړه چې پروډکټ مینول نه وي او گاچی نه وي کنه
2: نو
3: زه د ډومل حق دغه شکریا ادا کوم چې الحمدلله دوی په ایشما پروډکټ چې څومره اعتماد دا څومره مینه د محبت تا هغه رزلټ دا غلا چې یوشي کې رزلټ وی یوزل وسړای غلط کې یوزل به ورته هو هغه دوی استعمال کې چې رزلټ ور نه کې بیا نه وخلي خو میجه په اعتماد دی الحمدلله په ایشما کاسمیټک باندې چې سګا کې یوشي استعمال کې نو دوباره بیار سی او مطمئن وی کنه نو داسې دیش مچ سمره پروډکټ دی هغه باندې میجه بالکل مطمئن دی میجه هغه کا مطمئن دا نو دی وجنا د تو خبره 100% بالکل صحیح خبره ده
2: برحال صدر بھائی پا دغی لحاظ سرا انشاءاللہ مختصر شو بیئیں دغی لحاظ سرا انشاءاللہ دے شغون شمان شوی زدہ غصے میں سجینہ ویا پڑھا ہوں زکا چھ دیئے دا ویئی چیارا میج یا تو شو اروائی لگ جائیں دیو میسیج پڑھا ہوں مالکم سلام حافظ بھائی میں پلوت شاہ فرم بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیر ہے میری طرف سے فائقہ فاطمہ کائنات گلالہ علابہ تسلومینہ ڈیرا منہ اللہ دے گلرہ ہائی ایم محمد فرام کرک شو از ویری نائس رائز رائز کے موبائل نمبر سینڈ کا پلیز سپاتا اونرا گیدا چاو نمبر گوڑے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ بھائی جان ویلکم سرنگی آواز اوکے دا کرک ریڈیو مندی زلائبا خانی دے کرک نفائے کا کائنات فاطمہ تاوی چ سلام پیش کروں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو جناب صدا بھائی زو دام یہ ماشاء اللہ تو سے یقیناً دیر مصروف استاد ذکر چ دیر شابلا اور رضیا پل کزن سرا درا غلوں حالانکہ ڈیوٹی دو وابڑا کالونی شے لیکن تو نزتے ردائی نشل او دام او تاویل چے یارا دیرے میں ملگرہ دا ویچے ساچے ویرشی ویچے بے مثال کی طور ویچے نن دیر ٹیم دا بے چکار و روائی بے او سارا کشینی بے مو بلو شے چھتو تا رشتہ پاتا لین او دینا دو او دینے پورے زا او رہا مڑی آنے شاکائی موتا چھو بات داتا ہو کوا چھ دائی پہ موجود بھی حلا گلا نہیں بارحال چھ بارحال زمیز درہ غلی او یقیناً نیات میں ڈاک کڑا ہو چھ یارا چھرے ٹیٹ چائے ہو چھ بیش لیں او چھ کلا میز تلی تو نا پہلا انٹری میں را چائے ہو سر او کلا چھ ذرا ہو گلا یہ تا ہمیں خواتا دو لے سرنگی چائے چھ گئے
3: تو پتا با ملے پوئی شوا
2: بلکل ایک تا میں ویلے دی چھ یارا زدہ شد مرا چائے چھ سرنگی خواند رو کائی بارحال حالا دے دپس زندگیش برکاتو چھ پیا چائے میں چوچ لیں دیر خواند جو کم یقیناً زبیر کو پہلا میر سرا ٹیم شو اور سرا ایش ماشے زبیر مکیم کزن دا او ایغ توپ دیکھون نو لیدلا ایغ پا دیماغ شداغو چھو وڈی کون دیکھون وی بیگر بعد مصروفیات پہ زیو ځکه چې د دې کونه وړکای بعد اورې زنده دای کا کاړي چې څه دای روغای دوه چیر د دې کون دغه دا مو ته چې پګل دا وساړ د تقریبا 60 د کندرو دی دا ټول دې دسی مو ته چې په دا ټول دې کندرو شه به نظر مو ته یو په شکشن ولا دایره بیټری ولا او چې کړه دای په ټینګای اور پر کایو چې را دای لوټ سی
3: بعد را نظر ما ته یو په
2: بار لا کا ډېر محبت نه ډک سړای دا ډېر خوان کا یقینا اج ګلا تو ماشاء اللہ جی سے بھی آئے چڈیر ابلا ورزہ ویڈیو شیئر کری ہوا ویڈیو میں اسٹیٹس والا کا او ہو تقریباً 300-400 ویورز دی مو مثال کے طور پر خلیم دے چدا خال کے تا دے کاروبار طریقے پتہ لگے جی چتو ماشاء اللہ سرنگ اسٹارٹنگ خستا ہو سرنگ مثال کے طور پر ایسے گٹ گٹ وہ کنا کنا وہ زوئی زوئی کائی ماشاء اللہ ہر سرائی دے پیجا نہیں دگلے ہر سرائی زد تو سرائی ان شاء اللہ خبر آ کہوں مانش کالین اٹینڈ کھائی زدا پہلا سال تو سنا تھا کہوں چتو سے دادے کاروباری سفر کم عمر نہ دے شروع شوا دا سرنگ اسٹارٹنگ سفر چلو جناب کوئی بات نہیں دیکھ پل جسمل مثال کے طور پر تو ہوش حواس سمل بار بار بھی دا ایک ٹائم کم ٹائم کم سن تو ماشاء اللہ پر ڈومیل شے تو پلے شے مضبوط کڑی دی کاروباری لحاظ سرا وہ ماشاء اللہ خالی کے تدبے زون روپے اندر آ جی
3: حافظ صاحب اول خوز دا چمو والے صاحب چکی نوم دا ماشاء اللہ آغا نوم مو نن حلق پاگی نوم بندے پیشانی کنا صدف جمشید خوز روغل زد تقریباً سن 1996 میں کے زد دیر واری کہاں دے والد صاحب زوداوان چاہی خزمات تے پر ازر غلاوان سرام اسکول میں یال پخائی پریمری اسکول کے مو اسے دیر کلا سولشتا نو اسکول میں چوے یال سرام دے اسکول ناو چیرو غلا دے والد صاحب خزمات مکوا والی کہاں دے سارا بتا سے سفار جاری ہوا تقریباً 2004 سے مو میں ٹرک وکڑال بیا میں پولا تمر کالج کے داخلہ ہو سالا تقریباً ایف ایم اے اکڑا بیا میں کمپیوٹر سائنس بی اے پہ
2: کمپیوٹر
3: تقریباً مو 8 سال دے والد سر پوٹو میل کے وقت بیا دے والد صاحب دے پلور تجربہ سا دو
2: یار
3: کنا دے پلور میا ہو جائے پلور جاڑا وکڑا پلور شہرا وکڑا پلور دا وکڑا کنا ڈیر حال گلحان پہ نوم مو والد نوم گلحان ہٹکا گلحان دا پودا پہ اوسا مشہور متوارے پودا پہ خبر ہے دب دیکھو نا تاروشا یا پوسٹ نا کوالا سا دب سا دب جمشید سا دب چروارا سی دال چمتا وقت خود ہو یا کہ ہٹک گلخان دیا گلخان
2: بادشاہ
3: الحمد للہ میجا سفر دا سے اونچے دے والد صاحب میجا نو موسا ماشاء اللہ چلی جی کاروبار لے ہاتھ روز دا میجا والد صاحب ڈیرے ہلسمان عجیز اخپل کاروبار سارا تعلق کاروبار وغیرہ حال کے سر مینا محبت خلوص حال کے پو شے کے عہدہ حاضر ہو حال کے پو فتح کے عہدہ حاضر ہو بلکہ زو ڈومیل حال کے زکاوس نو مو خلا کنا چے دی بچا ہے بلکہ دے فلور دے وجہ نو مت ڈیر ریسپیکٹ ملا ہوئی جی ڈیر کلاس مینا محبت کو ملا ہوئی جی
2: زبردست زبردست
3: نو آغا قدم یہ ہاں فلور قدم تم یہ نشو رسیدا ہے تو کوشش کرو چے میے دے والد پو قدم مندے مزال کاو
2: ماشاءاللہ دا ڈیر کشلا سوچتے دا کشلی خبر دی اسے زکلا سوچ کہوں چکلا تو مو دیکھو تروش سارا پل بچی کرا میں تو سوچ کہوں چے تو ادا جائی وے ماشاء اللہ یار ویرون یو دسی کنا چے ویرونی بے باد لی دسی کنا اے تو بچی کائی کا ویرونے کائی کنا خوش لی دسی زکا کنا تو آئی تو فیس ریڈنگ تا گوری ویرونے کائی کنا یعنی دسی کنا چے تو تا نو گوری وہ آسے لکا چے موٹر بھی چابی دے ورکڑی ہو باس کلا خندک تور جگڑ کے جکلا تر اے تو بچائی چی دکنا آ ویرونے کائی تو مختا گوری چے کیم زوئی شے تو تا غزا در سے یو سوئی تا تو مختا گوری چے یارون میں یہ چلاتا شاید ہے جامو یو بچائی دا ابو بکر ہے حافظ صاحب دیکھو تارے والا ہے چوتھا بچائی
3: కసీం
2: చెవి దగ్గర ప్రతి కోర్సు పెద్ద ఊరక
3: అప్పుడు చెత్త ఉందని తరం వస్తారు కదా చక్షణ హసింసే తవ్వచ్చు
2: బహరీ برحال بل دا نی چې ماشالله اس ډیر کا سرو داسې د کندورون حضرات بیا خوایند می داسې د کندورې دي او ته شو ور وای زدا غوړن چې ته د خورینا لکه چې ته اس وخت نه د کندور شمیر شه زه دا وای چې مثال کې تور پر ته جامې چې د خوستلې اولنا به چھو نه د تو کاروبار د زکه چې ته سپورټ چر ووزه به ته د کون کیر څنګه رسیدا بالکل
3: هپه
2: به نه بعد ته لیټ ټایم پر د کون شوه زکه چې ته ډیر مثال یو مهنت ته کړه دا یو سړی په تشه مهنت کو بیٹر امینا یو سره دغلی حضر حضرت او دا اسس سے سوالات ذکر از کہوں چھ سمرا سامین ہے حضرات شدا سے دکاندورن شتادی یا دکاندور خویند میں شتادی چاغا خپل کاروبار مختب اول غوڑی لیکن طریقے نہیں ہوتا پتہ
3: بالکل ٹھیک
2: شو کہ اسس دا نہیں حاجی صاحب حاجی صدف صاحب چھ آیا یو دکاندور تا پیسہ چڑے لا یور سرا بدائی مختا تلائشی یا دچے گاہک ڈیر بھی بدائی کامیاب دا او کا دا اخلاق بہتری ہوئی بدائی کامیاب دا دغه درې شه مین کردار کیم شای اداکای کو درې سرا لیکن مین کردار کیم شا اداکای آیا گاہکی چ ڈیر وی یا دو سرا چ دولت ڈیر وی چ انویسٹمنٹ ڈیر وی یا دا اخلاق چ خوشلی وی دغه درې شه لیش کی توسه پدغم روشنائی ہو چاہیے زوی چ اکثر دکان درون دوا شای نئی بدری عام نئی وسرا بے زدا وی چ دغله حاصل رش کی توسه روشنائی پ ہو چاہیے چ دغه کمائی چ کیم دادا چ خاتم شی خالص کی
3: بالکل حافظ صاحب دا تو سر مطابق پ زدا وی چ کاروبار پ ڈیر نسبت بندی کی جی کنا
2: جی جی
3: ہو الحمدللہ دے مخبل سوچ او خپل مائن بنی جس کاروبار کاں زدا اخلاق کے لحاظ سره زیات کاروبار
2: ماشاء اللہ زبردست
3: زین چ دکونه کی متا قسم قسم حالات قسم قسم گا کرسی قسم قسم چنا
2: سٹریٹ فارورڈ خال تک نا ڈیوٹی خال تک نا سبوٹ مرسی خپل چارے کائی چارے سارا چار وی سیک چی چارے سار مناسبات وی غیر سارا دی ضرورت خبر کائی نیرا کسو نپل اگے جی غد واجنا نیرا خال کنا دی بے بورکی جی اور جی می دوست وی تول سوتا سلمینو ایک سارا یو کاس یو یو شایو نو گشت بے آئے ویر کچ دانا بل اویچ آنا بل آنا بل اگر بات پر گاٹ لے یو دو شاین تو تو شل بدر میں خیر شب تو دل ٹکا تو کہ مڑا ماما بے غم ایسا تو چے سے پر تنو خوش تلا ز در در سڑی جم پیش لگنا حالانکہ میر من دای لوڑو تو در طرف تو لوڑو بے اگر بات دو بار بار امو کزن چدا ایک بار بار ری چار سے مستر کے خوش آئی اسی دیکھنا گرمی نے کہ اسی دیکھنا ایس او یا تنگ گئی اوشا یا نخواش جی مجھے پریزدا دادی کا اندوری دو دائی بے گھٹے پر بھی چو دائی اتاوی ہوئی نا چنستا سات تیس سا مجھے چو ویلی اتاوی ہے یار ویچی دا مرا دیر سمان پیسے سمان دانا چ دائی ویرکو بارا دا آگا دا تمہیا قتل اور تو سے یو سسٹم تمہیا قتل چی یو بہترین دکان دور تا داغا دے دو دے کامیابی غاٹ راز داغا دا چی دائی وی دے اخلاقی مظاہرہ کئی ماشاءاللہ کھلی خبر دو کڑلا اسی یو نیم چیزا سے لیوانائی مثال نے بنا ہوئی نو تو کیرنا چ خپا سڑائی چ روشی دا تو سسرا ہی روزی کا یہ ہے
3: تو تا دا پر ریڈیو میں نیا خبر ا جائے تا کام والا جائے دا کان دو نہ مز لو شیل گنا ہو یہ تو سیتا میں بیٹری ہے دا چائنا بیٹری کے ہو چا کر بیٹری میں تا ور تکلی تا یوڑا تقریبا 15 20 دن بعد تا روڑا
2: جی جی
3: وچ گم دا بیٹری وا پاس تا
2: شا
3: مت جو شا وا پاس تا وہ ہے ہو دا سا من مسئلہ ہے تو
2: جی جی
3: دا بالی جی نا بالی جی نا
2: شا
3: مت جو مجھے در کولا بلے دلا وچ بالکل
2: جی
3: مجھے اور ہے تا چیک کر میں تو چائنا کہ ہو گرانٹی نہیں
2: جی جی
3: نا I was like, I'm going to go to the house. نساری نسل چوس کور کی یوزر آرڈر شوا دا چوا پاس کا مزہ گا پہ سارا لگا ہوا بالا جی یو پلا پن جو سپن جیرا وی لوڈ آوے آوے تک کے مول دی مو کچھ اگر نہ اگر کو سال سوال کدا ہو موتا چا جی تسا برو کا اور کو سکے جما خیر بشی دا ملگر کور نہ مرا وار دان یو سوی ہولانڈا بدی جو نے چمچ اگے نہ سامان رکھو سالا نہ ایت میں پیسے ور کڑا اخری دیر سارا گشلی موتا کے پاس ملگر خپا کے جما چکور کے سرنگے وی کمرا وار وی گوی ہمج بغیر روزی کا وی انشاءاللہ او خیر دا تو با بیٹری مجھے واپس کی نہ کہ تمہیں پیسے ور کر واپس میں کڑال نو دسے کس کس منگا کنا دور سی بہ تو مان خلاف گا کوئی ہو تو ہوندے سر دا سے ڈیلنگ کا ویچے آغان دے دی دکانا کریکٹر دے دی دکانا سیل دے دکانا چکی مو گا کر سی چاغا حروف نشی کنا نو دگی دکان دورا مثبت سوچی ویچے مستقبل سوچی ویچے زدی کو میرا کہوں ناغ جد کوشش دا کری چی دے گاک خیال بسوتی دے گاک مانا چی دا ننا کم وکی دا نن پیسی پر کوی نن نپر کوی ندو جناو دے گاک دیر زود خیال ستی نمجا پیرا خونی پیرا دیو علا ذات تا ہمجا دا کوشش کرو بدکونا که چی گاک سارا پا اخلاص سارا محبت سارا او دے گاک ایم چی گاک تاب مطابق چی دیتا سعودو میں لاوشی ندو جناو مجا دیر دا کوشش کرو حپیس لائی
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر خوان گیری خبر دی ماشاءاللہ لشکی ودا غال لسنر شپتا ولشکی ودا نازم ملاقائی چی تلشکی دا چای پشو اوچ شای دا انشاءاللہ بیا مختاشو پا بیایی چاہ دا

0: شان جناب یوزر البیا ویلکم بیک ٹو تنگی جی ماشاء اللہ کیسر موبائل زون منگل ملا ملک علاج مارکیٹ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں. نمبر ٹو برانچ ادا وچ وزیر قلعے میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں. ماشاء اللہ دی سرا دے اشما پروڈکٹ اویلیبل دی پکیر شاہ اور وزیر قلعے شاہ اور دکون شاہ. چلو جناب یہ چپل بھی یہ اور یو احمد فرام بنو کھڑک ریڈیو وائس از ویری نائس ڈیرا مننا اور احمد گرو نال اس کو دے خپل ایڈریس یا شیئر کروا جکیم جناب سر مخاطب ہیں. بل میں سیدھا آئی ایم آئی ایم آئی ایم محمد فرام کرک شو از ویری نائس ریاض کے موبائل نمبر سینڈ کا یار آتا ہو مت پتر سر ترکیم چاول نمبر گڑے یہ بعد آئی ایم سٹار اشما سٹار سلامونا میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں اشما کے تمام پروڈکٹ ملاوے گی. میں محمد ایوب لوٹی کلا لنڈی جلندر لوٹی کلا تو اچھے رہتا یار لٹی مور چا ایوب چاہ بلا بلا چتو شاہ بکل خیل دادا چمت کلا یاد ہے مودی لوٹی لنڈی جلندر بےزو یہ چلا کہ آگا ایوب دا چتو کلا کلا دور ویڈیو اور شیئر کے اور کلا کلا دور مثال کے طور پر تو تصویروں اور شیئر کے شاہ بکل خیل دا شاہ شاہ اسپیر کا نیوز الدا ڈائریکٹر دا ایڈمن دا ڈائریکٹر دا
1: کلا کلا پتا جی کون تاروشی کنا
0: جی جی بالکل پانی میں چاہیے دو لاکھ اسٹیٹس میں وہ لاکھ ہوتا کہنا بیٹھے تھے خال کے بولے آئے یہ چاہتا گا تیرے چہرے درا لے دلانا موتا جی یار میرے چاہتا رہا بلاؤ شی میں کلمہ سر نہ ہوئی ہے میں مجھے زون تر رہا ہے بارحال دا جملہ عرضیہ وہاں زدان یہ چھے اسے صدو بھائی ماشاءاللہ تو صدا یعنی تو سے خبر اوکڑا اخلاقیات دے وجہ نہ ماشاء اللہ تو سے دا پروان چدا پرواز چدا ڈر بہترین طریقے سے رمخت رہوں دا آسز دا وین چیغے سرا سرا سمالا تو سے اشما طرف تر غلی ہوسا اشما کاسمیٹکس طرف تر تو سے ماشاء اللہ غلی ہوسا میش پہ اشما پروڈکٹ شے شروع نہ ہونسا اخیرہ پرے وقتن فوقتن میش کمپنی ہے بہترین پروڈکٹ لانچنگ کرنا دا وقتن فوقتن
1: بالکل
0: بتو سے تاسے مثال وقتن فوقتن کن کن پروڈکٹ ہے اسے دے زڑ سر خوان دے کلا دا یار دا پروڈکٹ دا دا وے زل گردا ولا شڈر خرساو یعنی می کنا چار دا پروڈکٹ خرساو لے سرا یا چاتا ایک تعریف کولے سرا زڑتا خوان دے کئی دا سے لاک چ کن کن دا سے پروڈکٹ تو مختار غلی دی چے تو سیل یا کلا دا او ایک تو ڈسپلے اڑا جڑا کڑی دو ایک تو ویڈیو یا جڑا کڑی دی ویکھنا بعد تو خال کی طریقے تعریف یا کڑا دا او خرساو لے لحاظ سرا تو تا خوان یا دیر دا اور سرا اور سرا بسکٹ یا شکر پایا کنا
1: سر بالکل تقریباً 2018 نا
0: جی جی
1: لکا سرنگ میجا دا سمر لیس نارو نے دیکھو تے معلومات تھا جی سدب ماشاءاللہ جی 2018 نا ایشما سر ایدو قدم خوست نا نو الحمدللہ دے ایشما پروڈکٹ تے سمرا چی دی آغا کا کہ پہلا پہلا سی نو پہلا پہلا سدب تر سی
0: دگا سے تو دگا سے
1: دو بانی لکے کے دو ملے لکے کے جی پہلا پہلا چتا ملوی یو سدب تا ملوی جی نو میجا دے اکرام بھائی سر ایوال پودی کو نا کہ میسر اکرام بھائی نو سو جی میں مصر ہے نام دا سلمین ودا کنا عجیب شی حروف ہے آغا تا کہ جے کرام بھائی ہمنا چیتا تا کہ تقریر تا شاہ جوڑ کا کنا کریم مشتا
0: شاہ زبردست
1: مجھے کرام تا کہ جے منا دیتا غم کا دا دا زو انشاءاللہ تا سیٹ کما دا کریپ پ ایشما کے دا دی میجا
0: شاتو سے تو سے پڈی مان دیکھ والا شاہ زبردست
1: زبردست نو دا پ ڈسپلے لے ہسرو کہ مو ٹھیک ٹھاک آئی ڈی سو سرچ کی
0: جی جی
1: نو ڈیزائن کا دا ٹول پروڈکٹ مسر ہوتا تقریباً تمرا کمپنی والی دی تمرا الحمد للہ کمپنی والی دی ہوتے مو ٹھیک ٹھاک آئی ڈی کی سرچ کی دے مو دے ایشما ڈسپلے
0: جی
1: نو ایشما پو ہر بلال میں زبلا کمپرومائز نہ کہو چیز بل پروڈکٹ خاص کا زکا جی مشتا دا ایشما دا سے گچینا روگلی دی دا ہر بلائے لاؤ چاگا مشتا دا سے ریزلٹ رو کی چی آگا یا چی منا دا سے ریزلٹ ہو دا سے ریزلٹ ہو دا سے ریزلٹ ہو بے میجا آلتا ہے سارا پیرا یو مانو گوٹ سو
0: جی ماشاءاللہ
1: نو میجا دا سے پہر پو کو چی ماشاءاللہ میسر دا سے پروڈکٹ تی چی گی میجا دا گا کا مطمئن دا وینا بیا یو دی کندور خدا گوڑی چی یو شای خارس کی او بیا تا کم بیک داسی روشی چوای ماشاءاللہ دیتا وای زبردست او دا چې دا بالکل صحیح دی نو گا تا پزړه کې اوټ شي
0: زبردست
1: زبردست نو ته بیا غوی چې هغه چې بل کاک متا روشي چې دا دا دا شاور کا بیا زب بیا په واټ شي بیا نو ايش ما هر بلال می دا پروډکټ چې ايش ما کې چې دا چې می ډېر نه مطمئنی
0: ماشاء
1: او دوام چې دا آغاز وای چې ايش ما فارمولا به وټی
0: پیش لگا کہ سبلا ہو رہا سی پچاس کٹن روغلی دی پچاس کٹن روغل چتمانے چے ز پچاس کٹن نے باوجود ز ڈسٹرب ہیں چے دا بیا چا چا تسی
1: ز دا پتہ ہے احساس تا کروستا
0: تمہارے جو رائس ویس واشن نہ سب شٹے ڈیمانڈ یلا
1: چے اپنا اے
0: رائس ویس واشن بند ور سٹیتا دا پشے تمہارے چے ارتاگ نہ پہلا پہلا مو کاری سے بکاری نور خطاب سے داندری سرکڑی دو چے ماشاءاللہ شیب یہ مکمل یہ لوستا کڑا دار نے پیشلے آئے دا سے لوستا کڑا دا کنا ورہا چے پروڈکٹر سیدھا کنا اے دے دو دے زکوتو دے ہوشر ہوں دے زائے پشکڑی ہے وہ دا سے پکڑی ہے چے کٹنے پریچ بھی دائی پوسو وے چتا شان خار ساؤں خالی دا سے وہاں سے پروڈکٹ دی دا وے دیتا زہر کہوں پیشلے بہرحال اوال کو نوم شاہینا وہ چے سمال اولا سیدھا کنا وہ دائی پدا ڈیر خاشور ہوئی چے اتوار پورے نسا دیا چوٹی بھی امو آیا چوٹی ادائی اوال پور لوٹسی امبیری کلی مارکیٹ کو اڈرینا روک لی بےتوار پور پٹ لوٹسی اڈرینا شہر کو جدو سے باہر تھا ہرسدا کے نا بے دو امو جگڑا جگڑا تیرا سے دس دے لوگ دس ادائی دس دا کہنا چھ سر سر

0: نہ جی
1: نو
0: ہو
1: غلطی کیڈن سے اللہ پاک دے تو تا صحت کا ملا جڑا تے نصیب کو ایکسیڈنٹ ہو یقینا اللہ پاک نا اللہ پاک تے فضل درنو کو آزمائش تا طلبیش آزمائش نہ پہ انسان ارسی شادو اللہ سره ما ملا تے نرا یا بہترین کا چلا پاک دا آزمائش نہ دروبو سی او بیا دے خپل دا مقدس کتاب دے تلاوت تے دکشن ائی للیا سب پیغام دے دا چھ دا ٹول خالق تو پیغام یا اور وئی انشاءاللہ ٹول تے غاز ریکویسٹ کوں چھ ٹول تو تا زڑ سره دا او کو چھ زر نہ زر دے خدای پاک جوڑ کا والا پاک تے بیا دے خپل سفر دو پر قبول کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نمسکار مسٹر دے کریکنا یو برادر چدا مسٹر آن لائن او اگر بس دام یہی چے دای بیمور یا دا چے ایکسیڈنٹ کڑا دا دای طالب علم دا او دے قران پاک کی رد اوپر دا دخلا کڑی دو او ماشاءاللہ دای زشی طالبیا کائی او نن دای چر غریب رو غلا دا چے بیموینی ایکسیڈنٹ یشوا دا لا پاک دتا صحت ور کو لیکن دس دغه ایکسیڈنٹ نه چدی دا خدای طرف نه آزمائش نه او اللہ پاک تے فضل کو بلکل رخنا جس سے کا اجازت ہوئی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم
1: السلام. جزاک اللہ سیکورے دیکھم زینا
0: لوئی
1: فضل اللہ لوئی کرم دا الحمد للہ سیکورے دیکھم زینا
0: راشم خان کی خبر ہے کہ ڈومین نا صدق میں شپ جانی صدق میں شم حل گرائی دائی وہ دیر واقعی کے سر ورک شئی صدق اجزاد
1: شم بھائی عمر دے سمرہ دا
0: عمر میں تقریبا 72-73 سال
1: دا دول سمرہ ملگری ٹول پو ڈھگون ویلے دی یار
0: بات کو دا داستی کہنا چاہے دے دوسرا پو ڈھگون دیرہ مینہ کو
1: دوسرا پو ڈھگون دیرہ مینہ کائی کنا
0: مبارکی
1: صدفہ جی قبیلہ کا
2: ماننا ماننا ڈیرا ماننا جی صاحب
1: دائی نے دائی یہ چھ تو مبارکیا قبیلا کرنا اونن نہ زبیا اترن چھ دسے دگا سپینا خلو زو دسے نو ورک سپین جیری چھ دی کنا امو پکے تو بس سپینا خلو دے سپینا خلو ملگری ٹول زون تا ملگری کر دی یو نیم دے موتار دلے کو اللہ دے اللہ دے گلرا اللہ دے زندگی ش برکات ہو جا
0: خبر خاموشی دفعہ جی میں دس منظر آئی
1: آج سے بہت داؤ میں گلادر میں کہہ رہی ہے تم وہ خاموش لسنر ہی ہے وہ تو موتا گینٹی نرکا ہوئے وہ دپ سرد گینٹی رکڑا بیدا تو مو سر اثر گے مینا کا دیکھو موتا جواب رکا ہوئے دیکھو موتا جواب رکا ہوئے وہ دیکھو دا دے موتا داس لے بس سیکھا کرا شد اخپل جڑ میں جڑ میں موتا پہ غیر روکا ہی سو دب کو خود روکا ہی آشما جی تو نہ کشلا او تو نہ معزز او تو نہ دریند موتا نیرا سیکن دیا گرون شا چتو سے ہوندے کسوں چے موار وائیے او کال چے روکیے بے زب دیر پخا شولے جن اے دا خا شوری کا چرے موتا راو ریجی دے بے موتا لازمی کال کا ویشا دو
0: بالکل وہ جتا کہا کہ مجھ سے خلاقہ کلا داسی کرا چاہیے کہ دارو بے نکال رو بے نکال
1: اللہ دے زندگی سے برکات چو ان شاء اللہ میرے رشنے جان دے دی ڈیرا مہربانی ڈیرا مرانا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا صدف خان یار ماشاء اللہ تو بڑا گن بڑا گن ٹول لو سکڑی دی شان
2: صاحب خاپے سا کسا کنا چار گن ہمیں تو ملوا ہے اس رشتے جیرے پلا ہے دادے
1: یار دا یقینن ز دنا بار سے کم حاجی
2: ہاشم
1: جی جی تو بڑا گن پٹول خیل
2: ہاشم تا پوجمی کے زدی پر اسپیشل پر ملا جڑا ہوں دے ایشما کولڈ کریم او ایشما سیرم دا میکس کام یاد ہے ماشاء اللہ مت جروشی کا نا کولڈ کریم رو کا جوڑیے کا میکس کا بھی آتا جوڑ کا بھی یاد آئے کا
1: زبردست زبردست دا دے مشرون صدی اسے ذکر اس سوچ کا ہوں کہ نا مش تو سے ارد گرد ڈیر کام پوتے دیشا
2: یار ہپے سے واقعی ستاو کنا مشرون چکی مستر پوتی دی کنا دای سره چی تا ډیر په مینا محبت مې لوي چې کنا دوی کې ډیر خوان دا چې چا منا دا دانا دد پر بولی دا منا یا چې چا په لور ژوند دا یو دای پلور سره ماشوم کښینی گاپ ولا گوی دای دا آ گاپ خوان وسا کی او چې دا یار دوست سره کښینی آ گاپ تا خوان وسا کی نو دا مشرون کله کله په زور کښینا دای منا جی مو سره حالت کښینا مو سره دا آج ته ملګری لولو کنا بیا بل را جی رو غاله تم جی یار سره نه نو کښینی مې چې مو چې کښینا منا نا
1: چلو جناب کوئی بات نہیں ہے سنا خٹک ہو کیمیو سنا خٹک تا دمر ڈر
2: رحمت آباد دا
1: رحمت آباد دا
2: دای ماشاءاللہ جی دمل تا رشی بہ متہم حاضر لگائی
1: چلو
2: وہ ملک میر شہباز دا ہڑ گئی اگے ذکر چے ونا کا کراو پروگرام ہو کا
1: میں
2: جو اگن لاسٹ تے سارائی
1: میں
2: ورچ نی لو وی او تھا دکھو اگن بانو جے ایو ایو گزار خراو
1: شاہ زبردست لیش کی خپل دکاندارون نو ایڈریس شیئر کا دلے
2: ہاں خلا پین شتمنا نا
1: 12 13 منٹ تھی اے
2: نا نا نارمل
1: 12 13 منٹ لیش کی مز ما شے زنا زنا پش سیٹ کا او بارہ سو منجلس تے پرڑ یو لی خبر آیا شیر کا زکا کنا کلا کلا سی خالی تے زجا گاو او تو وی چارا موز یہ زون تا پرینر دا اونو اس میں زون تا تے پرینر 20 منٹ میں تو تا خالی سن دیر کڑن جسڑ جڑ دی ہولی خبر دی آو کا جی
2: بس حافظ تا نور خدا سا خبر ہے او زاد دے دومل خال کے ماشاءاللہ جی کی ریسپیکٹ تا کی مینا محبت تی مو سرا اگے او جو تا کریڈٹ خپل والے سر تا کا
1: ماشاءاللہ
2: پہلا پہلا نا جی کی مو تو خبر وکڑا کنا
1: جی جی
2: مجھے دے پلور نوم گلہانو
1: جی جی
2: بلکہ او سی ڈیر خلق پوجنی
1: جی جی
2: دوام نومی ہٹا کو
1: جی جی
2: او چے سو کلا کلا رشی جا ہٹا کو دی کون کیم نہ مجا تے بعد آ دا نو سدب جمشید نہ جوت تے مجا والد صاحب خدا پاک تے عمر کے برکات نہ او سو وا پات شوا دا خدا پاک تا دنیا دے تول مسلمان نے مگرے دے جنت دے باغے چنے باغے چے تا او کر جاوی
1: امین
2: تول مسلمان نے مشتا او تے اج کلا سفر کے حمل کے جو دے اج سفر ذکر خالص کے وکم
1: جی
2: الحمدللہ دوری کول جی کی مجا اج سفر ہوں مثال دے پانی ڈگری دے کم بلال مرکز دا آگے سارا لون دے یو جموتا امام ہو کمرے کے ہوں بلکہ مودا سے بوڑھا ہوا نے پر مونا تکڑا ہوں
1: پروگرام
2: چانس
1: جی جی
2: ہاں تو مکال ہو کر مجھے دکان کا درستہ دائیں میں بل شاید تر والا تھا مجھے تو جلا کر پر سا کر تو من پروگرام چلو نن پروگرام تلوشی دیو جنا کے کی ماں مسر دائی ہوں غریما حبیب رحمان نمائے دو
1: جی جی
2: داغا بانی سر لون دے لکے کے ہوں پہل کل ماشاء اللہ دے سبین المنزتا ہو رہی مسرا اسٹن ٹو ویلر من ډېر مې خپل سفر وکړا
1: یار جګړه دا وځي پر سر شه دی ویلی مو د دماغ نه وته مو چې کا بدغه مې بار بار شوړې کړې
2: دي جی جی مته واکې څه کړې دو چې مې او چیرې تلیک نه وځي صدا پا دا لسنر ته پر دا خبره کوم چې ویل چې د وګونې کوا استمه ای په وګونې کوا
1: جی جی
2: ټول مسلمانې ته کوا
1: جی جی
2: بے کی دا پیدا دو جی تو تہ پیسہ ہی روگا چھو مدد داو کری ہے تے بالکل میں تا کری ہے سکے تو در ویزی نہ نشر پکے
1: جی جی
2: سکے دای مسلمان خدا کنے دیدے داو پکے کری ہے نو بھی تو لے داو نے استماع ہی کوا
1: جی جی
2: او دے داو سرا تے وچ زون تا داو دے محلے دے گا کلی علاقے کنا دس راو چ گوند داو چ اوڑے بدا خیرات ذکر ہپ کے کوا
1: جی جی
2: داو دان دو چ ہلی تو ہے جے الا پکا سے ہاتھ رو کے بیدارو کے بیدارو کے کنا بیدارو کے دارو کی جمعیت سو بیمونوں چھ بیاغان حالات متوجہ سے ہاتھ رو کے بیدارو کے بیدارو کے داو کمپلیٹ داو داغا لو چیتا گے تو نیو سہولت نالا نہ گڑالا ہو دیر کا بھی یار تھا اگر دنیا چکی میں خوش ہے او هغه خوشاوی نه غوړه چې کوم جهنم د غضبین دی نه پناه غوړه
1: ماشاءالله ماشاءالله صدف جانا دایوا ویډیو د شرکړی دوه قسم دغه دا کړل بالکل گروپ تھا وکیل پتا پایا پتا پایا کسی ہے بہرحال کمزوری زون سے محسوس ہوں جدا سے ویڈیو نے تو اسے شیئر کی ہے بے زر ایک لحاظ سے رضم حضرات کا جی جناب جی جناب تو آخری کالر زون سے رکھنے کو رو سکتی کم زر السلام علیکم و رحمۃ اللہ
0: وعلیکم السلام السلام علیکم
1: السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سر لالی بار باری ہے
0: الحمد للہ تو سے
1: لوئی کرم دا سے کورے دیکھیم ذرا
0: لچی مروت خان زاد خیل بہادر خان
1: خان زاد خیل بہادر خان صحتی نشدی
0: شکر الحمد عشما ستار
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سیدھا مروت پر ٹول ماشاء اللہ عشما ستار ہوتا سا یوتا یوتا یو یا زش پیجمائی نے پشوی نے ٹول ستار ہوتا
2: محمدین ستار
1: پیجمی میں ٹول دالے پانی تر پریشی دیسا چتوں سے شکیم یو ڈیرا مالا پیاؤڑا سوتا یار بلکی دار بلکی نشتا پتا سا کچا من ایک کال مل الا چنا مڈر موچ محمد دین ہوئی رے کرش من ایک چکو نے تو کلی نکالے بس دائن چورڑا ناستا تھا ستیا نا گلا چینا
0: پروگرام لا دے ریکارڈنگ لگاو
1: قربان دش رشتی نا رشتی نا میانی پیش مسا رشتی نا میانی خان محمد دینا پروڈکٹ اوکھلے کچا نہ اوکھلے محمد محمد محمد سر امینا تو سر امینا نو کو پکا خبر ہے بس ڈیرا مہربانی پہلا سال موتا کل رکو دے مو طرف نہ گفٹس مینے دا جنا مشتا بے دوری شا
0: اللہ دیا رہے وسا مکا
1: بیرا مرمان ایوہ
0: بچے میں دا ایوہ بچے میں دا جی مانا میزی
1: جی جی ماشاء اللہ
0: وائکی ابا ماوہ سلام وارکا
1: وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم علیہ السلام دیرا مننا دیرا مننا اللہ پاک دینے کمالی تسترکو نے کمالی تسترکو اللہ پاک دینے نصیبینا خوشلی کو دیرا مربانی شا جس گلا ایس ویر کا سپیڈ شیر کا لازمی دیے دس دی مینا کا محبت کا شیر یہ نکے تو خال کی رلاشتا دے رہی ہو رہا دا مشتا نو پتا
2: کملی علاقے کے جی کی ملا تمر سرا لون دے کملا کاری عرف اللہ پکور کے دے شما پروڈکٹ ملاوی جی بیا جی کی میں یخ پل کلا دا یخ پل کلا دے لتا مر سرا آدم بان دا نصیب نواز دے میا پکلی کے دا سارا تول ملا وی جی بیا تو رضام کلا جکیم دے ہٹا کے سار کلا وتا جائی کنا
1: جی جی
2: آگے کے دے شمس الحق تے پکور کے دے اشما تول پر رک ملا وی جی
1: وی
2: سارا کہتے ہیں پیجن دنیالا آگا دے تو رضام کلی دا کنا
1: جی جی آگا کم کا سو یارا چپ
2: دنیال نمائی دو
1: نا چھے دیکھ طریقے سارا ویلکم مشتا کلو آگا شنکائی ہوندے
2: آگا دے تردام کلی دا دنیال نمائے دو آگی سر دے پکور کے دیش میں پروڈکٹ ملا بھی جی کاما اس طرح چشمائی کے بڑا چشمائی کے ہوتے ہیں حضرت اللہ دی کون دا روح پکوڑا مند دا آگی سر دیش میں پروڈکٹ ملا بھی جی پو مساخیل کلی کے دے ابراہیم سر آگی سر دیش میں پروڈکٹ ملا بھی جی پو سلرم میں لے کے وقار بھائی دا وہ سلرم میں لے کے ہما شاللہ دیر قصور دی ہو سا پو پٹل خیل کے پیدا اولادا مولانا فہیم نعمانی دا ندوارا پکورے کے دیش میں
1: مولانا فہیم نعمانی واجی زبردست نومی ڈکشلا دا نومی دلہ قتلان دا
2: دا اشما رائز پہ سواشینا دوا دوا در جنوری
1: زبردست زبردست شاما شاما
2: اشما رائز پہ سواشتا دا دوا دوا در جنوری بلکہ دی مونہ ڈیلی فدا پیدا پٹل خیل او تے فہیم نعمانی سا
1: جگلا دا گانڈے نکرے منے
2: نا باسا
1: یارا زو کٹول خرز نہیں چاسا تو پس سی بیل
2: نا
1: چول ما او کر لے سا
2: وچ
1: اول ما پر سی وچ دا اول ما پر سی
2: حالے چول ما درو سی دور بھی جتے سفر کر اول ما تا چایا چرگا لا کریا وا
1: او دا کو
2: شوم پین جشوالا غن اول ما چرگا پو بانوا وچ خللا نا
1: بہرحال
2: مصطفیٰ بھائی سر ملا جی بدو مل کے اسے کپڑے دی کون خدا
1: جی
2: چتا دا سیدا پڑکی مڑکی پچار ہوئی کہنا نو دا مشتر درسی مش بل جار ہوتا شاہی کہ مصطفیٰ ماں بھائی سر پڑکی خمل آوی جی پوکلی کے دے اشما ماشاء اللہ پیرا سیلا او دا سے گلقدر بھائی جی دا بیزن خیل کلی کے آگے سر ملا جی او حیات بھائی دے بدن خیلے چکم بزور دا
1: انشاء اللہ گفٹ لامو طرف نہ درتا لسنرشپ دو پرامو یو بہترین سسٹم شکھڑ دی حالانکہ دمرا یعنی گرونے گرونے پرفیومینا نومینا دی پنیٹ سے سرچ کے 9 PM نومینا دی
2: بالکل
1: پچھلے دگا رہے کہ حواس تھا وہ دگا رہے مثال غفوک پیراڈائز تو نومینا ٹھیک شو گرونے گرونے پرفیوم دی لیکن الحمد للہ مو تو سے تو خپل ریٹ سی تو سے میرے مختار تقریباً 400 پیرے 350-400 پیرے تو سے مختار سیل آؤٹ کر دی وہ وڑے بترین دی وارین دی 10 ML پتر دی ٹھیک شو مو گٹلی نہ ہونے کے برابر شیر دو خالی دگہ دو پرا جیسے کہ ٹیسٹ کو ریزلٹ ویر کو خواند ویر کو تو صدیو وی چار دگہ شے گاٹے مشتا جوڑے کا بے گاٹے شے دی تا میرا فائدہ ہے زکا چے دی دا بار دکیم فرانس نا کیم اوریجنل یعنی فارم شے دا آئل بے شے سیدھا آگا مو انشاءاللہ اگر ٹیسٹر جوڑے کری دی او انشاءاللہ تو پا دی کون شے ویزر ڈسپلی جڑاؤں وہ سرا بہترین ویڈیو ویئر تک ہوئے ٹھیک شو کہنا زی ڈاٹ پنم دے لو دے میں سٹائلش نوم والی کا ویر کڑا دا سٹائلش ٹھیک شو کہنا سٹائلش زی ڈاٹ ان شاء اللہ سٹائلش نوم بے خالی کے تچ زوی چورا سے جی بے گنا بعد سرا دا پرفیوم دی دا تو لازمی خوری ویر تپکا ہے محبت سرا مینا ویر سرا کوے زکا دا مخبل دلو سے شاہدہ ٹھیک شو خپل لوس میں جوڑ کڑی دی ٹائم میں ور کڑدا او کنا بعد مینے محبت سرا سرنگ تو ویک نہ چتو دے خپل کاربار سر مینا دو دا مو کاربار نہ دا مو یو زون تے بہترین برانڈ میں سیٹ کوین کدا او دا دے پر ازو تو ستا دا می ریکویسٹ کوں چے دے لحاظ سر مو سر مو تعلق
2: کئی صاحب ہمیشہ دا اوریجن کے ددا آیا
1: جی جی
2: چے سنا سے یو کاروبار کے تو سے انویسٹ
1: جی جی دا
2: سے سنا سے یو کاروبار زون تا ون سے اوان کاروبار کے برکاتی نہ دی صحیح طریقے سے رن تو ماشاء اللہ دیر خالہ کاروبار کبھی
1: جی جی
2: آگا کاروبار دو غلط نسبت
1: بدل کبھی
2: کاروبار
1: جو کل وی اخری اٹینڈ کنا اخری روح میں بالکل نو تا کیش کنا زکا جدائے زون نا پت شری ملکی جول کڑا دا کنا
2: جی
1: سٹار نا اسمان سار دا چار وتری فنی السلام علیکم رحمۃ اللہ بغیر میسجر شیئرنگ کو خال کے تمیز بی ورش مینا محبت ورشی ٹیم ختمیش لگیا دا اتدار تو اوشا چپ دکر دا ورش جتو خوندے سے زلے اپری چر ہے تصویران چرگان روسونا دا چپش شیر کو داس ہوٹل کو نہیں تک چاپی پڑی دا پچ شیر کو چاہ پیسے بھی مان پچے گورو ویڈیو شیئر کے محمد دین خان دعا منٹا پوتے دی صدف جان تخلی ستائی پہ شیئر کروں اور دیر بعد محمد جواتین خیالات سٹار بٹا سٹار دا شاہ صدف جانا آخری دو منٹ جی
2: بس حافظ نن تاریخ نون تا دس تاریخ تے پر دوئی تا ڈومل کی یو بہترین پیکج ہوئی
1: جی ماشاء اللہ
2: اسما بندے
1: جی ماشاء اللہ
2: اسما تے چوپلی 500 روپے والا دوئی تا دوا شے نہ ملے جی یو انار
1: جی
2: یو نیمبو
1: یو نیمبو یو انار اوریجنل کائی گل بلیچینا
2: بلیچینا
1: صاحب
2: جتنا انار تر گوڑا
1: موچ کچرے پوس نہیں ہوڑا ہوڑا
2: اسما بارو پرملا سرا تک تیرا انار
1: ٹھیک سوا ٹھیک سوا زبردست
2: بندے نور جس تمرا خجلات وین شلا ور چے ہوتے ٹیم دیر کام دا
1: چلو جناب بول پرفیوم میں دے خوری کے
2: تیرا
1: سمنا والر سی وتا شایو ہے یوز والا ان شاء اللہ جیسے یوز کو میں ان شاء اللہ بیا در ترسی ہوتا ہے چار پرفیوم سے
2: پہلے شکریہ ادا کروں جی چم یہ پروگرام اور دل میں دے کھلے نہ دس الفاظ جی دوی بنے بعد لگے دل وی اگے معذرت گڑی ہو کسلا
1: جی جناب ڈیرہ منا صدر جان اعلی زندگی سے برکات تو چوا دامی نن شو وای تو سر میں شیئر کلا والا پخت تو سے زندگی سے برکات تو چاہیے تو سے میش برداشت میں کڑلی دا وے گنٹے پہ دس خبر اترا دے بیٹا کھلے نہ وتری بھائی سے تقریب کر زدری ہے ٹول خبر نہ زما معذرت کہوں انشاءاللہ پر دغه ترتیب دغه نه سره انشاءاللہ یوز بیا میشه دا تو سرا یعنی شو اکائی دا بار بار ورسی ایجا ٹیمپر روکی متجزد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: It's 11 o'clock.
4: 11 o'clock.
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دین نمبر رابطہ اکڑے 0331-352-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: تو خواجہ اور ان کو بالکل صفات کا آزمڑے پدی چھے مندے مارکیٹ کے تیرے نے چودہ پروڈکٹ سی دی اگا موجود دی جی اگا مختلف پروڈکٹ سی جی اور ٹول چھے دی بہترین معیار سی بہترین ریزلٹ چھے دائیں دی فائدوں نے ڈک جی اور اسپیشلی گزا خبر ہے وگا کہنا صفات ہربل آئل زیتون بنے جی دھیرے دھیرے جو تے فائدے دی جی بالکل سی غٹو تے ہا فائدہ دے کہنا اور سرائے سرائے مشومون تے خٹے را فائدہ دے جی اور ایدن کو بھی ایک کہنا جی مشومون تے سرنگ فائدہ دے جی وہ بالکل مشومون تے دا سے فائدہ دے کہنا آگا چھوٹی بیبی سی ویسا بڑی کی اڑی کی مشومون سی چا ویسا اور سی چا نوی کہنا وہ تا دو آگانی کہو چھے اللہ پاک دے کیوٹ کیوٹ ببلو ببلو بیبی سی دی آویر کیسا اللہ پاک تے چی شادی کنا نکمالی دستر کی چی دا خبر میں گولا کنا چی صفات ہربل آئل زیتون بڑی کی مشمون چی دی کنا اخو دسترنگ فائدہ ایر کولا شی جی بلکو جی بڑی کی مشمون چی دی کنا یا تو سی بغیڑا والا شی شا مساج پہ کولا شی یقینی چی جی رز جوتا فائدہ بویر کبی جی او دینا علاوہ چی دی کنا جی رز جوتا فائدی دی جی صفات ہربل آئل زیتون جی بالکل چی دا دے قدرتی اجزانے چی دا اغاز جوڑ شوائی دا جی او دے خپلو مینہ والو دے پر آئے صفات کا اسمیٹکس پاکستان دے طرف نائی بات تحفہ دا شا بالکل دینا علاوہ سا سفیدے در کئی چی زکر سر کسا خبرے کہوں گا نا چی صفات کا اسمیٹکس تم رہا پروڈکٹ ایوا فائدانا جی یو پروڈکٹ بتوستا ہے چی سات فائدے در کبھی بالکل جی کا تو سی وشتہ ورزی جی ڈینڈرف مسئلہ بھی خشکی بھی او وشتہ مو کمزوری بھی او دے سرا سرا جی ملیے کے مدار دوی میدے کے مدار دوی یاد آ جڑنے چی دی پٹے چی دی دو کی مدار دوی غوش کے مدار دوی جی غوش کے ہاں او یا تو سے وسے زائی جی یعنی سرائے وسے جی گنا آغا زہم چی دا اوز واقعی میں خلق اولا شے یا تو سے خلا چی دا پا ہاں شے چالے پکے ہوشے او مشومون ہمیں سے خبر آل ریڈی وکڑا لائے چی آگو دی پا ہاں دیر فائدہ مندی جی نوتے سے دا صفات ہر بلائل چی زیتون چی دیگنا دا ہم ہاں کور گے کشیر زی جی دیر فائدہ من دیر دکھار والے پروڈکٹ سی جی نو ہم ہاں چی دا بالکل دا گا تو سی کور کی جی دا گا کشیر زی اور دینا علاوہ جی صفات چی دا اگا اخبال کسٹمر تا یعنی کیم چی مینوال دی خاص کر کے ریڈیو دی لاری جی چی دی میشہ لیسنر دی جی پرگرامونا رو سر وروی جی ناغو دی پر نور ہاں ڈیر مزیدور پروڈکٹ چی دی اگا موجود دی جی دی چا بلکو جی دی صفات کاسمیٹکس پاکستان جی چی پا آگے کی جی صفات کاسمیٹکس پاکستان پر دی چھے مندی جی مارکیٹ کے دری کس ماشین پر چی دی اگا موجود دی بلکو جی دری کس ماشین پر کیمی کمی دی جی بالکل واسفات شیمپو کلفنسی دا اور جس طرح واسفات شیمپو آنین دا واسفات شیمپو آم لائے دا جی دکھا درے بڑے شیمپو چی دے گا نا آپ تو سے وشتو تو چی دا چی را فائدہ برکی چی دیر بہترین ریزلٹ پر برکی آقا وریدون کی گنا چی ویل بے چی راز بھائی امیشہ وشتس تریف جی ناشا بلکو بزوی بھی لوڑ دی آقو دی پر ایزا بھی ہیں کنا تو سے بالکل جی صفات کاسمیٹکس دا شیمپو چھ دا یعنی آملا شیمپو چھ کے مدا کنا نو دا انتخاب وکے او غیر سرا سرا دا تو سی وشتو دے بلے صفائی دار گئی تو سی وشتو بندر ملائم وی جی او تو سی وشتو دی آغا خپل کلر چھ کیم وی کنا چمکدار ہے بو وشی چمک بو وی او نور چھ کیمت وی شیمپو دے گنا آغا خوا وشتو دے دیر دیر فوائد دی جی ملاول ہے سجی چکی مہا شیمپو روک لائی جی فائدوں نہ ڈکا اور دینا علاوہ صفات کاسمیٹکس پاکستان جی پلومینا والو دے پر ہیں پیش کبھی جی یو ڈھیر انتہائی مزیدور پروڈکٹ کیا آگے تھے ویلے کیش جی صفات کاسمیٹکس سکن سپریشا نو دغا سپریشی دائے گنا تی ڈیر جوت فوائی دی نو دا ہاں کور کے بچار دائے ہر کور کے بچار دائے جی دا چی سو زہریلا اگا چشم اوخری گنا ومو چی چی سی خیر اخلے چی اگا زوی مندے اسپری کوئی جی بار کو سکون اگا ٹیم تو سو سکون ملاو شی جی اس قسم تے سویلنگ بنا کے اس قسم تے دھارت بنا کے انشاءاللہ نو اگینا علاوہ چی بس پری چی کی مائدہ بالکل جا دا بدن میں نکلے کلا بالکل سپو مائے تو یہ گانا نو آخر دے برہاں استعمال آوی جی آخر دے برہاں تو سے استعمال آوالے سے یا بدن چی دا خرش کئی گانا آخر دے برہاں استعمال آوالے سے غرما کو دے برہاں استعمال آوالے سے تیری تیری فائدی دی شام چی بالکل خلی کی چالی روشی آخر دے برہاں دا استعمال آوالے سے غوڑی دے برہاں استعمال آوالے سے یعنی کہ تو سے خلی کی سیدا بالکل دا سپری کوالے سے جی حصہ کے سمتا ہے مزر نہ دائے نقصان نشتا ہے جی تو اس تو بہترین ریزلٹ چی دا حدر کے ہوئے دینا علاوہ جی نور خدیر مزیدور مزیدور پروڈکٹ نو چی چاہتا کیم کیم پروڈکٹ ضرورت ہوئی گانا ہر کو استعمال آوالے سے جی انتحاب کا والے سے صفات کا اسمیٹک پاکستان چی دا سون ہے پروڈکٹ دی صفات کا اسمیٹک سا انتحاب کا والے سے اور یو سلی تو سے استعمال کر جی پھر کچھ یہ سب بتا میں کہنا کہ تو سے بدے صفات کا اسمیٹک بہت کسٹمر ہو ایسا زگا چے آگا پروڈکٹ چے کلا یو انسان دے فیدہ ویر کی نو آگا کلا چینج کئی بیا ہمیشہ انسان دا کوشش کئی کہنا چاگا کی میں چار کبھی سشے اخوالی دیر چان بین کئی جی کوشش یہ داوی کہنا چے شش آئی میمو اور وہ ٹھیک بایا ہاں میمو نو صفات کا اسمیٹک چے سورا پروڈکٹ کہنا دوست وہ بالکل دا شخ ملوی سی اور پھر ٹھیک بھائی بھائی ان شاء اللہ ملوی سی مجھے بعد کاسمیٹک سے بیجیم دے مختے پر آئے بہترین کریم چیدہ موجود دی یعنی صفات بیوٹی کریم اور اس طرح طرح بالکل صفات کولڈ کریم ہم موجود دی صفات کریم بلیچ ہم موجود دی جی اور صفات کی جی بالکل فیس واش چیدے گا ہم موجود دی جی باقی اسمہ فیس واش یعنی کہ صفات رائس فیس واش ہم دینا علاوہ صفات لیمان اینڈ وٹامن سی فیس واش چیدہ دیٹ بڑا فیس واش چیدے اغام ہو چود دی جی اور دین کی ڈھیر ویشیور دی اگو تا پتہ دا جی چی سرنگ بیشتی ملاوی اور دی شش انتحاب سرنگ کبی جی تو خوش ہو ری دون کو یائی بچے راز بیشتی دائی گا نا باس جی خبری شروع گڑے اور شروع اکڑی جی اس بدا کلے ختمی جی سے خبر ہے نا دا جی پروگرام ہو پروگرام ہی کہنا آج سرنگ جی تب یہاں کہنا چی موضوع سر آئے شو شو خبر سر ہے وہاں سے مل کر دیا دا جی مو سر آوی جی مو چھے کیم پروگرام ہی جی انشاءاللہ نو آخی کے پکشش کہوا ہے کہنا چی بالکل پیٹرن سر آ سر آ جی دا سی سو دیکار خبر ہاں آگا خام خاور جن کو سر شمیلے کو جی چی آگا زندگی تھا لائف تھا جی فائدہ ورہ سوی ان پروگرام کے وہاں بالکل اچھی بےکار خبریں شامل ہے جی خو اس طرح اس طرح سرنگ مخواش ادا جی سرنگ مخواش ادا چی بیک گراؤنڈ کی جدا کا نام اچھا ایک اچھی منا فرمائش ہوں لکھتی فرمائش ہوں کہنا دیکھے بدا سے بڑی کی بڑی کی فرمائش ہوں ہپور کہو جی کل کل ٹیم میں لوی جی اے سر سانگ ترور فرمائش ہوں سرنگ مخواش ادا جی وہ بولا کہو جی سر سانگ ترور شاہ چاچا فرمائش کرے وہ داخر نہ ایر دی او یو کا سرت بکی یو دای جی اگے تے لکھی جی رفت خٹک جی بالکل جی شگی لوا غیر تو بیک گراؤنڈ کی سیدھائی کہنا زر سانگا تھرور میں بخان آگا بور بو آسرنگ چپا دا سوکیے کمی جی میں خوشی تھی مجھے گل لائے کل کلائے کبھی کہنا پیچھے من ٹھپی دی ہے رشوے یا من ٹھپی دی ہے رشوے مودی سرسانگ سر اوزی پولی دینا سرسانگ ترو روسا کہنا سب آئی چی
1: یشمی بیاد ملکہ دینا
0: ہائی بیا سوکتے ملکہ زی جی ساختے لمحی ویچی سوکتے ملکہ زی جی ہائے ہائے ہائے ہائے
1: روز ترگو دیدہ شو

سکال هډر وختي نه روغ دی بلکې تاسو خبرې شاملوا او بیا غنا بعد تاسو سکال تر استه جاري کوسه سه ولا بسې کال بوي جي کال به شاملوا 0927291292 او سو ضروري خبرې کوم جي بالکل جی چاغا لائف ته ضروري ضروري وي او چاته هم فائدہ نه ورسي بالکل دغه خبرې داسې دي کنه وای چې ذهني تور باندې انسان سرهغه مضبوط دل شي حاکم خبرې دي چې انسان ذهني تور باندې دای مضبوط شي نوغه سو خبرې چې دی بالکل مینوال تر سوال کوشش کوم چې کچیت دا خبرې ته سی بزون کې روسته نه ته سی ب ذهني تور باندې چې دا غو مضبوط شي شا او ډیر ټینشن سوچونو نه بیا دی وسوسونه خلاص شي شا واقعی میں خبر دی چھ انسان ذہنی طور منی مضبوط ہے یو پہلا خبر ہے خدا دا کہنا فرسٹ آف آل چھ پو دنیا کے دے ہر چانا تو سے دے شی توقع محس ہوتا ہے ایسا اوکے جی دا خبر دی سرا نوٹ کہے دنیا یو تھرے نہ دا دے ہر چانا دے شی توقع چھ دا اغم محس ہوتا ہے جی بیما خبر دا دا کہنا چھ دا تو سے قبول ہے کہے دا خبرہ تو سے ذہنی قبول ہے کہے چھ دا زندگی چھ دا غیر منصفانہ دا شا اوکے جی دا خبر ہاں کا تو سے ایکسیپٹ کر لے تو سڑی را فائدہ چی دا اغار رسی دے سرا جی بالکل دریا ما خبر چی دا ہے کہ نام محبت دی چان ہے محبت یا توجہ غشتن دے پورا ہے تو سے خیر ما گوڑے چا بیک آئی چی بھی دی کہ بیک مانگنا نو بیک ماوینا گوڑے چانا دے محبت او چی توجہ چی دا ہے کہ نام دے بیک ماوینا گوڑے چا بلکہ زون کے دون را ٹیلنٹ پائی دو کہ نام یو سڑائی تو بخپل توجہ در کئی شا چاہتا دی توجہ سول ما کوئے او چاہتا دی محبت سول ما کوئے شا چپ انسان کے خپل ایسوی کنا یعنی شا اخلاق کلا تو سے ولا رہی کنا خلق پا خپل ایمینہ دی سر کوئی شا کورا سونا دی پوائنٹ خبر ہے باکی روغلا چی خپل اخلاق شکے کنا خلق پا خپل ایمینہ دی سر لری او اغین علاوہ بلکل دا سے سو اغازون کے ٹیلنٹ پیدو کے چی تو سی تا بلکل خپل چی دا اغا توجہ خلق در کوئی لکہ دای وا خبر ازون کے روغلائی چی چانا مینہ چی دا اغا پا سول ما گوڑائی اغینا بس د چانه توجه په سوال ما غوړای صحیح ده اوکه جی کدا خبره مشتره وړه کنه ذهنی طور مې تاسو مضبوط شې جی آه جی حیدر هل جی ته پی جی رو سره انځای غه بالکل زو د یو مل ماسر زر زر دوا سلام ستړي مشي وکا زکه چې د مل مار نه نه وتلو کنه او بالکل رو ته وی لوړ ده سترګو کې سترګې سره ملاو کړي مخ وې چې لوړ بوشي کنه خو لکه دا وی چې نه زب تو سره ملاوې ځم بیا وسم نو بالکل تو سے لیش کی ڈاٹا پہ ان جائے گئے زبو دا مل ماسرے دعا سلام سٹڈی مشی وکا زکا چی دائی برو تا مخو مخو وی لوڑ وی او بیا مو دا ٹھیک خبر ہے نا لگی کنا یہ زب پروگرام کو دا رتا جس کا ہوندی وی لوڑ تم را جے زرانگ اینی والے دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی تم را جس کا خیے نا

اچھی وا ستا سپین مخ لکا گلاب یارا نشت ستا چھوا او کسی بلا دیکار خبر آج اخفل جذبات چی دیگنا دا ہمیشہ پو کبو کی سوتا ہے دا حکیمتی خبر ہے دا اخفل جذبات کے کل ہے جذباتوں کے مارو سائی جی جذباتوں کے ہمیشہ انسان نے نقصان کیجی غلطی فیصلی کیجی اخفل جذبات منی کبو پیدو کے اچھا کل ہے کل ہے دا سے مکھا روشی پو زندگی کے چا افراتفری ماحول جوڑ شی گنا چی تا ہاں افراتفری ماحول جوڑ شی نو تو سے آل تک پرسکون او سائشا کوشش کوئے چی اخفل زون پرسکون سوتا ہے سوستا او بیا ذہنی طور مانے تو سے ہاں مضبوط ہوئے مضبوط اور ذہن میں مضبوطی سے اور پرسکون ہوئے اور دینا علاوہ وہ دنیا کے ہر شاید سے لائے گا نا خرے خبر خرا چار لگا گا تو سے ذاتی طور مانے ماں ایکسپٹ کا ہوئے ذاتی طور مانے ماں او خوال ہے یا کہ چیز خبر اور ہوئے گا نا اور تو سے خپل زون پلا اور متویر کا جوائے چھے نو دا سے ماں کوئے خر خبر زون پر ماں نسائے پشتو کی تلانڈی آئی گیا نا چی خر خبر زون پر ماں نسائے اچھا پا دی دنیا کی کسما کسما خلق دیشا شا خلق خشتا بات خلق خشتا دا او شیطو ندگر خلق خشتا دا او دی انسانیت ہیلپ والے خلق خلق خشتا زکر چی دا دنیا دا جی پا دی دنیا کی گناہ خشتا پا دی دنیا کی صحب خشتا جی یعنی قسمہ قسمہ خلق نوچی دا کیما آغا زہریلہ خلق دی زبوی تا شاٹ کٹ دی او صدا الفاظو کیویں صفا صفا صدا خبری دی زڑا دی تلہ خبری کون جی زبوی تا آغا خلق ویں چخا بد خلق دی پیلا با داو ویتا کہو جی سوک خباتی کنا اللہ پاکتا نکا ہدایت ویتا ہو جی چی آغا ٹھیک شی جی آغا شا خلق جوڑ شی نو دغه بات خلک چې دې زهري له خلک چې دې چې هغه دي خلکو په زندګۍ کې زهر چې دې پلاوي کنه دغه خلکو نه لري وسه دغه خلکو بل معنی دې کې زه اچھا اوکے مسائل چې دې کنه دا دې زندګۍ وای ساده مسائل خبره کوا دا مسئله مسائل خبره کوا دا دې زندګۍ وای ساده دا به ایکسپټ کوي او بیا چې کله تو ته یو اسا مسله در جوړ شي کنه بیا سار مان سچ سار ونه سکشنه سوچونه به کوي بلکې د هغه مسله حل ار بوسا حل چې دی بوس حل سرنګ روزي مسله خو روغ للا خو دې خل بو سرنګ روزي زر نه زر دغه مسله خل رو بوسا دغه نه زون بهر ار بوسا کچيري سار دی ونی و سوچونو کې پرې وته ټینشنونو کې پرې وته وو غمونو کې پرې وته تباہ و برباد ودی کی زندگی بودی تباہ کی جی ذہن بودی خراب سی نو کا خپل ذہن چے تے مضبوط مضبوط اول غوڑے کنا چے دا ذہن میں مضبوط سی نو بے داس چال گوا کنا کل دی تے وا مسئلہ پیش وا اخی خل منے سوچ کا وا چے دی بوس خل سرنگ روزی خپل یوران دوستونو نہ چے شو شو خال کو نہ مشورہ او خلل سی بالکل سی مشورہ چے دا جائزہ نہ او ہمیشہ جی دا بخبر زور مندی یقین سوتا ٹھیک چلائے یعنی خبر زور میں یقین سرنگی سوتا خود اعتمادی جیسا تبھی آئی جن خلق دا سی بھی کہنا یوا چار نشی کولا کولا یار سا شایشی او بس ذہن دا سی جوڑ وی کنا جی چاری دا مخا مکی جی چی تا مونا نکی جی دا سی سڑی نا یوا چار خان نکی جی دا سی خلق با زندگی کے ہمیشہ ناکام ہوئی جی پوتی وی دی نورو خال کونا تنشنو نا ازیوت وی غمو نا ازیوت وی زندگی ٹک طریقے سے نا تیری جی زون کی دا گٹس پیدو کول پی چار دی چی دا چار زکا ولا شام خبر دا سی دای گنا موت چا پر زندگی کی ډیر تجربه کی ډیر بشور خلق خشتا ډیر تجربه کار خلق شتا خبر موت بالکل دی وخت

0: زکه چې دا ټول قیمتي خبرې وي چې کاغذ د صفات کاسمیټک سمره پروډکټ دی هغه قیمتي خبرې دي زکه چې انسانو د فائدہ مینه راځي او کدا دی کنه دا هڅ انسانونو زندګي فائدہ نه هر خبره وګ قیمتي وي پروګرام کې ان شاء الله دا سمره خبره مې چې وکړي کنه دا ته ځ خپل اغه زون باندې اپلای کړي زون کې رو ولای کنه چې زندګي مو پر سکونې وي جی شخصیت مو جوړای کنه هغه به جوړ شي جی بل جی کا میل او کا فیمیل بڑا انسانون دے سا فرسٹ کلر گورو چی نننے شو جی نخکولا راز دوستا پیشکی جی صفات کاسمیٹکس طرف نا جی او دیکھے پہلے کلر گورو چی چی میں سرائے سوکتی ہو سب شمیل ہوئی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی قربان گیلمان بیچنا دے ٹھانگ نہ بیچا ول سلامی بیا کلامی تھا دے سلام اول گلے روڑی دینا سدا سے خبر ہے خونہ دو یعنی چھ نو میں پرے میں دیدا ٹاپا ہوئے سدا سے خبر ہے خونہ دو گیلمان ہے برور یعنی چھ گلا خو نشتا ہے کنا گلے خو نشتا ہے کنا دا خبر ہے کہو نہ
1: نہ نہ الحمدللہ
0: جی جی جی ادا رو تو خبر دے اور دلی ماشاءاللہ بات داسے خیستہ خیستہ خبر بروڑو کنا جی چاہتا سب فائدہ ہوئی نور سیمی نوالا تھا کنا اووز دی کٹکی سی گلہ منہ ہے داسے چال وکے کنا آج سگنل میں مسئلہ دا خیر داسے چال وکے کنا چی تلش کی کائنلی زونی سوئی زوئی بیتا چینج کرے کنا کی دیشی چی تو داگا مسئلہ خل شی اچھا زبی تب یا شاہ زبی تب یا ریکویسٹ بھی تھا کون سگنل ہوتا چاہیے لام دی ٹھیک سے گلا مان کل خبر ہے وہ کہ خیر تھا خارو پیش ہے شاہ
1: راز بھائی صاحب یہ خستہ خبر ہے جدید پر پہلے نہ پہلا احمد دے ضروری دے سرائے پر انسان کی احمد پیدا کی کنا
0: یس عمل پہ ضروری دے کنا خیر خود چیسو کی چسرے محنت کبھی کنا لکا اس موت دائی وینے زد ریڈیو لے لاری میں یو پلیٹ فارم چیدہ ملاو شو ہے دا کوشش میں دا چوری دوں کا شاہ خبر ہے ورس ہوں دا سی یو پو عام لکا زندگی کے مخامخ سو کی چسرے شگڑ کی دا خبر ہے ورس ہی دا سی جمجھے وہ بل سرے محنت کونہ زندگی میں بڑی ششتا شی
1: بالکل راز بھائی تھا رخفل مہینہ تو رخفل اخلاق کو گزاری سے تھا راز بھائی نے تو راز گلا
0: بھائی وہی دے پر دیکھو دے چھوکرو یوت کڑو کا نہ دے پر خود چھوکرو یوت کڑو بالکل مجھے خوش مینیجر سے موتا کلا کلا یہی کا نہ وہی چھ راز بھائی گنا وہی چھ ملیا سے ڈیر خوش دا شاہ خبر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر تو ہے کہ نا جی پچھنو کی تو سے کما علاقہ تھا اچھا عمر اڈا صحیح ہے عمر اڈا ملی دلے دا شاہ روڈ بونے ملی دلے دا بالکل چیتا دا سی ڈی خان پلا لوڑ یلی دلے میں دا ان شاء اللہ کا چیتا موسم ٹھیک شو کنا بیا وہ اعلان کو وغیرہ دے چی مجھا دی طرف تھا لوڑا لو شاہ ہو آلے نظمان خٹک صاحب دائے کنا بالکل نمو انوائٹ کبھی اوز میں بور بھی بالکل داسی نوی آئی کنا چی روشے چیتا ٹانک تھا روشے چرک با دیتا لول کن
1: نن سبا موسم کې لږه سړه خو نه ده چې کله چې ما سالا په سالا شروع شي بیا غنم ټماټر فصل مزه ډېر خیسته علاقه ده مونږه
0: صحیح صحیح وای چې بلتون د کلی په مخ راغې بلتون د کلی په مخ راغې سو کې چالان چاته یو ور کړل تاریخونه او نظمان خټک صاحب خو ته پیژنې کنه
1: بالکل
0: اچھا نظمان خټک صاحب ته وایې کنه وای ته چې دراز به د چې ته انوایټ کا کنه وای ته چې ویلې نه انوایټ کوي
1: یار اخو پر گراند دیر کم سے کم کم راج یا کلا کلا بیا کال نو چتی کی اند خو نندے سنگ ور دی زیاد دی جی کنا لیند
0: خو موت دا پخا داس نا چی موت نظمان بی وی کنا چی نا چی تو سے کرک نہ رسائی نو دال تے چرگون نشتے وتن چھ ش چرگون نشتے کرک تے زون سرا
1: دا خو بس دا خبر ہے چی بل سری لاس نا اپنے مستور کی دی وتن چرگ دیر مزہ کی الا دے سے خیر سرا ور چرگان آسان
0: سی گلا انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل دا ادا خو ما سے مذاق وکڑ لو یو جہان منہ دے کوا چرگون ڈیر دی بس دا بغڑو کنا دے اللہ پاک نہ بروغ صحت غڑو خیریت پغڑو عزت پغڑو شاں

0: صحی دا برته وای چې عمر اډا چې کما زوی دا علاقہ دا کنا د کی صفات کا اسمیټک دغه پروډکټ میلا وې چې نه میلا وې چې یاد چې تنه دا کړه پاتا
1: یا بالکل ملاوی ځا څنګه زیر سره ملاوی کی په عمر اډا کې
0: اچھا لږ کی صحیح طریقې سره دا اډرس اوسه شامل کای کنا عمر اډا کې اچھا دکان دا جانزی بھائی ہوکے چی اوز در نکاٹ شلو ویل چی سگنل رو تھا مسئلہ دا بالکل جی دا سی او ویل کنا چی عمر اڑے کے جی بالکل آئی تھنک جانزی بھائی یود کڑلو اغسرا دے سفات کاس میڈے چی سم رہا پروڈکٹ جی اغا ملاوی جی شاہ بالکل تو سی عمر اڑے کے چی سراؤنڈنگ سم رہا خبریدون کی دی آواز میں اور ویکھنا تو سی سفات کاس میڈے دا ایکچولی ایکچولی پروڈکٹ دی رغستل ہے عمر اڑے نشا جانزی بھائی دکان ہے سینا یو جہان من نے اس کلر تے مقابل کو چی مصر کال لاری سوک تے جی قربان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی سر ان شاء اللہ صحیح
0: زبر کو ٹھیک ٹھاک ہم ہوتے گاڑی افسوس شو وہ ٹائم ختم شو وہ شے چھ ٹائم روگ لے شاہ عمر بھائی تھا پروگرام کے ادگا سے بات کاسمیٹکس فیملی کے ہوٹل ڈے ویلکم ہر کلے بلا تک اسرا گھر ماں کے
2: ڈیرا بنا نا ڈیرا بنا موٹر کو کلا نا تو پروگرام شروع کرا کرا موئی اس بات کاسمیٹک پروگرام کے زت تا کال وہ کا وہ بلا کے دل خواہ تم کہ یا تم اس جنا یا ایڈریس
0: شاہ بس وہ میں دیکھڑا پخا پخا انٹری میں دے وکڑا لائے پس فات دغه فیملی کے چدا کنا انٹری میں دے وکڑا لائے زون سرا شاہ
2: بس ترے کے پہلا تو پروگرام شروع کا پدوایا میں دے چھٹی نہ وکڑا لا
0: ہائے ہائے لوڑ وچتا ڈھیر لرے لوڑ وسا انسان ضروریات لگی دلی چارو سول منڈے
2: بس دیکھو اور روزانہ لکھا ہر پروگرام کے تقریباً بھائی دریام پروگرام کے دا پیغام ارکان چلی وہ بس سر شگاری کا خود یارا رضو دی پورا
0: جی بالکل دگا سیدھا
2: پنجاری ٹو دیکھ لو
0: صحیح صحیح اچھا عمر دارو تو ہے کہنا چھ چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہو لکھے زبردست ماشاءاللہ اللہ پاک تا ہر چیز توفیق ویر کی دیر سنتو بنے برابر کہنا ماشاءاللہ تکسی دا کنا خیر دے کتا مطلب کریم نہ استعمال اوی کنا خود دا دیتا میں کنا چ بالکل صفات کاسمیٹکس کی دغه ہربل آئل چ دی زیتون والا او یو د سپری چ دای کنا دا خو بالکل ہر سڑی ضرورت ہے شان شیمپو خورشتیا بالکل شیمپو ہاں دا خو مون ایرا وا کنا بالکل جری دے پرے وشتو دے پرے شیمپو ہم بہترین اجے
2: بالکل
0: اچھا کل کل عمر بھائی سے جو ملے ویجو کنا بیا بوتے دس چل کوے سرنگ چال بو کوے بالکل جی چی صفات صفات شیم مو نا نا زا سے تو سر ملے ویج نا زا سے تو سر نہ ملے ویج تب دا دد ویچاری کوے بیا بز ملے ویج شا دا سے چال بو کوے کنا عمر بھائی چی صفات شیم بو منے بو سار چی دا بہترین اوین جے کنا ماشاءاللہ جیرہ بو شوشتا پی اوین جے بیا باغے نا پاس بالکل دغا زیتون کیم تہل دی کنا دیمے بغیر کے شا
2: انشاءاللہ واسا
0: صفات فیملی کے انٹری وکڑا کہنا ڈھیر نظر نظر بیا ملاقات ان شاء اللہ وشی شاہ ملاقات گورے مستر ملاقات چے عمر بھائی گورے داس میں ملاقات نہ کیجیے گورے ملاقات چکم دے کہنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو خیال تک روسا ہی کہنا بالکل دے ڈاکٹر سے چکم کلینک تاغت کلا کلا چکار روا ہے کہنا تو چکار روا ہو کہنا بس اغام و حق پل زوئی دے کہنا خبر ہے کہنا یقین ہو سکے صفا خبر ہے کہنا عمر بھی لگتا ہے دزڑا خبر ہے دیتا کہ چھ لگے اس دا گھر میں ٹائم کے مو پروگرام نہ دینا مخ کے بتو نہیں ابری دلی لگے ریز بھی ہی نہیں لیا بھی ہی نہیں لیا سخ پل دا سے چاری لیاری سے کاروبار ہوتا ہوا اگا میں دا چاہ نہ والا یا خدا میں خاؤں لکھا حقیقت دیتا ہوں چھ مینا والو ترساں خو لکه اغه خپل کاروبار چې کوم دی کنه اغه کې یقین نه چې مو ته داسې لاګي چې لشکي ډیسټرب شو خدا خو بیا غنا مو وی چې نه خامخا میرا خار اور دن کې بداوي چې راز به یو پروگرام خامخا اوله بغرمې کې چې ریز ټایم کې
2: بس مو اور دن کو ټول لکه مو دا ارمون واو چې تا یو پروگرام دی ریز اوخلې شب وی
0: صحیح یو جهان منا عمر ډیر شکریہ دے اکاؤنٹ ټیم رسا قربان ډیر کام یې زکه چې وا ګنټا خدا سي پو چوف چوف کې تیرې شي
2: بس راز بھائی لکھا موچ کم پارون تو تکم پیغام نہ سونا ہمیں طویل خدا سے کو مختصر الفاظ کے
0: ہاں جی ہاں جی
2: راز بھائی تو چکو میں جو کار والا خبر ہی نہیں کہنا تکم کار والا خبر نوم دے کرا رہا
0: ہاں جی ہاں جی
2: آگاہ ہارا وہ خبر ہے قیمتی دو صفر لکھا دے سبق نہ دن نصیحت نہ دا کا خبر ہے
0: یو جہان مننا شکریہ
2: خدای دې دا خبر چې ته ټول لکه خپل شیش شاعرۍ دنیا ته وړای کنه یو کتاب خو ولیکې په دې باندې کتابونه خو ولیکې
0: کتاب خو مې
2: عمر رحمان بابا شاعر غني بابا سلام علیکم هغه شاعرون چې هغه په خو مزه او یا تا یا بل ته خو نشي رسېدلا خو شاعری بری ځان کته په دنیا نه کنه شاعری بری ځکه چې دې دې به قیمتي قیمتي خبرې دي
0: صحیح ان شاء الله کوشش وکاو کوشش وکاو بالکل کلام چې دې کنه غوس بلا ډیر دي شمونه ډیر زې شوي د شاعری ځکه چې مو لیکلای نه کنه خو بس اوس داسې لږ کې ټایم شوه د چي لیکه او بلا ډیر بالکل کې توبه شاعری چې دغه جمع شوي دا بالکل کې توبه نه جوړی زې
2: بالکل کې ته لیکل د قدر دي چې داسې شاعری لکه ډیر شاعر هم دي
0: صحیح
2: هغه علامه نامه کینن کو بڑا شعرون دی چې دی مستورات کوم مستورات دی دی هغه دی وجود نه اله دی بل شعری نه کوي
0: بالکل دی داسه شعری چې دغه موږ ډیر سخت خلاف یو همیشه دا ویو چې داسه شعری کله ما کوي ځکه چې موږ الحمدلله الحمدلله یو فرست اف ال موږ لکه بینګ مسلمان یو کنه مشت د خپل اسلام چې دا هغه دغه سبق رو کوي چې بالکل دی موږ چې کیم هغه تور سری دی نو هغه موږ ډیر خیا عزت ستو اغینه علاوه بیا جی موږ پښتو دا جی نو پښتو هم بالکل دا مشتا سبق رو کوي چې موږ کې مې تور سری دی موږ به هغه د حیا او د عزت ډیر زیات چې دغه خیال ستو
2: بالکل فاز دا
0: خیال دا موږ باندې لازم دی جی
2: د قران پاک کې پورا قران پاک کې دی وی مسورات وی تور سره نو مان در باندې د مریم علی السلام نه سیوا
0: صحیح صحیح بالکل دغه صدا عمر ټیم سره قربان به هی قیمتي خبرې خو ټیم ډیر سره کام دا
2: بس دا کته ته 31 جولای ورو پروگرام سره د کاسه پروگرام نه کاله خو په چټایم نه کنه دې ته کومه خبره کړي ها دې دا کټوري کې نتی خو دې دې ته کې وتی ځایګا
0: 31 جولای ولا سبې چیک صحیح ده
2: صحیح سلام واسو
0: او دې
2: دن کې وته سلام خو کا او صفات کاسمیټک چې کومي وا پروډکټ ضرورت یې ار وی دن کې استعمال کې ډېر قیمتي پروډکټ یې ان شاء الله مو سپریس استعمال کړئ دو
0: اچھا یو جهان مننه رزلټ شته کنه نشته
2: رزلټ بالکل ډېر ښه رزلټ ده په خورش کې چار کې چې تا دې کوم زیو وسې دې کې چار کې
0: صحیح صحیح عمر یو جہان منا خوش عزت مان سے تھینک یو سو ویری مچ قربان پو مخد شاہ ډيري قیمتي خبرې وي خو ټیم سره بيخي کام دا چې خوش اورونکو مسرت پدې نه غوڼه چې څوک داسې ورته ونه یې کنه چې راز به زرزر چې دای کنه او بالکل کال کی شاٹ شاٹ خبری کبھی کالش کی ستر خش ولدا کنا او بیا ډیر معذرت غوړه ځکه چې یو کال چې کله یو اوریدونکو ملي غای چې ستا کال وکړه کټ کیږي چې مولا کال زر ملاو شي صحیح ګورو جی بالکل دا نیکس کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو دسی هلو السلام علیکم السلام علیکم ډیر معذرت سره تو سه आवाज نه رسی نیکس کلر ته مخاور کو جی او دې سره سره جی میسجز سیدی غنا اچھا میسجز سوای جی اوکے جی

अच्छा वही कहना चाहिए रखी फटक के मालक सिंह जी जे चोकना है करकना। वेलकम टू द शो राज भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी वालेकुम सलाम रखी बो, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द सिफात गाइस मेडिकल फैमिली जी। तो द डेट ऑफ वेलकम हर के लाइव या यो जहान मन रहे बिल्कुल श्योम अल्लाह पर करम दशिकड़ी उम्मीद हर जीता वहां शवे। वंस अगेन रखी भाई गाना छे डेडिकेटेड फॉर यू वही छे राज भाई। दर्तलने नशम छे हस इंतजार रहता हूं ना के سوال درد کہ ازار رہتا ہوں نکڑے دا خبر دس رہیں گے اکڑا رکھی بہت دعا گانے دیتا کہ اوشا ڈیر رومن کرو نسا یہ جہان مننا نیکسٹ ہاں رکھی پھٹک بھی آئی گنا رکھی پھٹک سب آئی جی وائی چھے ونس اگین وائی چھے راز بھائی زر دا سیج چار اٹھلے ام بھنم دا محبت خبر چھے بھی ہی دا اعتبار رہتا ہوں نگڑے آہا دیر شاہ وائی چھے رکھی پھٹک ونس اگین وائی چھے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ تین چیزیں انسان کو کبھی اٹھنے نہیں دیتی، ایک غریبی کی مار، دوسرا غدار یار، اور تیسرا دغ باز رشتے دار۔ جی بالکل زبردست خبر ہے جی ونس اگین کنا۔ اچھا صحیح بھائی جی، کیوٹ جان بھائی جی، سویٹ بھائی جانی، جو بھی وقت ملے اسی خوشی کے ساتھ جی لیا کرو، خوشیاں لوٹ کر، صرف آدھے آدھے وقت نہیں۔ اوکے جی دنیا بھائی جی واپس اسی وقت واپس دیر شام رکھیے بھٹک ون سیکنڈ بھائی جی جی پتہ نہیں کس قلم سے لکھی ہے قسمت میری، جب بھی تھوڑا سا خوش ہونے لگتے ہیں تب ہی زندگی ایک نیا درد تما دیتی ہے۔ اللہ پاک غم نہ وسوتی جی مجھے دعا گانے تک کہو جی وہ جی رفت ہٹک کر رکھ سکی لوا کرو جن کا رفت اس طرح ماش اس طرح ماش واس اندر رہتے لگا اسپیشل جی ٹائم دوسرا حکام دے گا نا اسپیشل اندر رہتا جی خاص کر کے کرک جی سمر مینا والا دے پارا جی کرک سانگ دے جی دا ٹول مینا والا دے پارا کرک بنو مندی دا جی دیکھیے بالکل تو پروگرام اور ہوئے دا کھلا راز اور پروگرام تو پیش کیجیے جناب سے بات کا سمیٹ ایگزام دے طرف نا اور دا آواز دے جی ریڈیو منٹا جی سر چار کرک اور ریڈیو منٹا جی سر چار ٹھانک جی اور ٹھانک جی سر اور ادھر کی دیں گے کرک والا مل مان دے دیشا۔ اچھا وہی چھ راز بھائی ہر کلے وایا مٹھلو ریدن کو سلام او دا ہو بیا رانا جوڑا دا جی بالکل دو گان گوی دا رانا بھائی انشاءاللہ وہ سو تل گیا نا 12 بجے بری جوڑی جی۔ اچھا رکی پھٹک وہی جیل چوک سے اچھا جیل چوک نا ملک سنگھ جی نا وہی جی کرک نا وہی تمام نئے لسنر اور پرانے لسنر کو اسپیشلی ٹھانک والے کو ٹھانک والوں کو جی اپنے پیارے ریڈیو امن کرک میں اور صفات کاسمیٹکس دغا شو میں جی خوش آمدید کہتے ہیں راز بھائی جی بالکل مشق ویتا ڈیڈ ویلکم ہر کلے جی ٹھانک کے سمرا ہاں خبروں نے اخبار دی تھی دوئی تھا ریڈیو امن کرک ہے اور صفات کاسمیٹکس دغا پروگرام اور فیملی کی جی ڈیڈ ویلکم ہر کلے جی راز سڑی ماشی بھائی جی بالکل ٹھانک کی جی دیں گے نا صفات کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ جی موجود جی بالکل جی ٹانگ کے تو سے خستلے سے سر بتانا جی سے بالکل ملا بھی اور ٹانگ کے بالکل ایڈریس سے شامل ہوا شام مین ٹانگ سے بازور سیدھا ہے نا سٹی بازور سیدھا ہے کہ ملا بھی جی ویسے میکیو ٹری ہاں سویٹ بائی جانے فار یو کیا سکھ پاؤ گے تم ہم سے ہوا ہو کر پھول بھی اچھا سوکھ جاتے ہیں کانٹو سے جدا ہو کر اوکے جی یو جہان منا اچھا دی سرا سرا ٹائم سرا بیا سر تراسی پر نو اچھا پشتنے کڑے وا گنا بالکل جنی ہیلو پر نو اچھا تھا پوس کڑے وہ کنا چھ بالکل جنی ہیلو کے سینا اسے بات کا سمیٹ سے پروڈکٹ چھدا اغام نہ ملے ویسے نو بالکل جی بکاہلو کے جی آئی تھنک چھ بالکل بکاہل جی جنی ہیلو سنیش دے دی بکاہل کو جی آج تو عامر بیکری سے دا بکاہلو کی جی بالکل آئی تھنک بس وہ رکھی تھا آگے کی تو عامر بیکری کے دوست صفات کاسمیٹکس جی دیکھنا بکاہلو کی جی عامر بیکری کے دوست صفات کاسمیٹکس جی سمرہ دا پروڈکٹ دیکھنا آغاز ملاوے سے انشاءاللہ موجود بھی شاہ بیا ہاں دوست اور ادن کو کہلا ہاں کیم زوئی کی جی دے پروڈکٹ مسالہ بھی نہ ملا ویسے کہنا نو تو سے بالکل صفات کاسمیٹکس ہیلپ لائن سے ہم موجود ہے جی تو سے اگر بالکل جی کال ہاں کا والا سے خبر ہے سیدھا اگر نوٹ کا بولے مو تو پروگرام کے ہم ویل ہے جی
چې راز وای دغه صفات گازمه چې دا پروډکټ چې د عدالت مشته نه ملوي شي کوشش وکوي چې بالکل صفات گازمه ډېر دغه ټیم چې دی کنه تاسو دا پروډکټ چې دا هغه ځای کې نږدې ځای کې تاسو کور سره هغه ان شاء الله پرووایډ کوي اویل کوي وای چې میکرو ریحان سویټ بای جانی واجی وا اپ جی جناب واجی وا آپ جی جناب شو تو بہت ویل ڈن ہے بالکل گلگل اینڈ بالکل کی چاکلیٹ وائس کی طرح واؤ اتنا سویٹ بولتے ہو نا ماشاء اللہ اور ٹانگ کے سب لسنر کو جی کھڑک میں ویلکم جی ویلکم ویلکم جی ویلکم جی یو جہان مننا ہے بالکل ٹانگ جی سن رہا ہوں آواز آ رہی دن کی اور بھی کہنا مینا وال اور بھی بالکل تست ہے دیکھ کھڑک ریڈیو من کرک جسوں مینا وال یا خادی تھا ویلکم یا ایشا زہو دے تھا بیا میں کہنا بالکل ریڈیو من کرک ہوتا بیا یا ایشا سونا مینا وال یا خادی تھا ویلکم یا ایشی بالکل جی تو سٹا ڈھڑو ویلکم ہا روتلا لے

سوفا جو دین کو ٹائم سر در سیدل دا انسان کی زندگی وگر سبوت یوزلی بیا تو شامل ہو جا نور میسج جو ما کا ویسا کہ ٹائم سر در سیدل دا میسج در شامل ہو جی رے بات ہٹا کر رکھ سکی لوا کر دا وے راز بھائی بیا پروگرام چھ کا ویک نام وچھی دا گانا وکسا کنا زل وگر ڈیم تا ایسا باد واڑا لگا سنسر غرا اوکے جی دا صحیح دا اوکے جی سبوت وگر کلا سنگ کپل کا شان نن ٹائم سر لوڑو وے چھ راز بھائی تا ہویل کنا چھ خوب میں اور اکی دای ظالم یار اٹول اشوا کبھی خوبونا اوئے ہوئے واجی وا خبر پٹا پھوکش میں ہم وہی پخلا خوائے چیز استایم او پزڑے دسدی راتو یا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی نوال دا آواز دے ریڈیو منورسی شرجہ نیٹ ورک پروگرام دے ویلی شی دا عمر لال کم جیتا صاحب مفتی محمد ارشاد صاحب سر دے پروگرام دو اسی پورا حصہ کی موتی سے قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک کی بھی تفسیر سر دل موتی سے دو حصہ کے 2716 تو جواب در کی 0927 291 220 باندے ماسرا سٹوڈیو کی موتی سے موجود ہیں غدر ترجمہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مسی څنګه تاسو ښه
1: الحمدللہ تعالی کرم دی تاسو خپل ښه صحت مو خدای
0: جی الحمدللہ
1: جی امید دی اوریدونکو هم ښه
0: جی
1: پروگرام ټیم شوې دی را به شو پروگرام طرف ته نه نه درس باز موږ د سورې انفال آیت نمبر 15 نوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ابل اور تفصیل پدی کی تیر شو د جہاد کی د کامیابی ذرائع او اسباب بیان کړي چی ودا و چی جہاد کی با تیختہ نکی گناہ ہی کبیرہ دا میدان جنگ کی شاہ کول و منڈا کول دا کافر دا مقابلین دا گناہ ہی کبیرہ دا البتہ دو سورتوں تیرا مستثنا دی یو دا سورت دی چیو خبر پا ذہن کے راشی چی دا کافرانو دا موچہ ہو ڈیرا مضبوط دا نو مجاہدین خپل منز کی مشوری دا پارا شاہ تشی و یوز راجمشی او دیا

الله وی دا مهربانی خوا بیشک الله پاک او موهینو کی دل کافرین کمزوره کولو والا ذات دی کی دل کافرین تدبیر د کافرانو لرا کافرانو تدبیری کمزوره کو کمزوری را وستن کی ذات دی چشه د پارا کی دل کافرین تدبیر د کافرانو د پارا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ایک پیرانو کو تاسو پہ سل غواڑی او د فتح دعا کوین تاسو ته فتح رالا د تنز او د استهزاء د وجه الله توي د پوندی کا پیرانو باندې تنز کئ استهزاء پوره کئ تاسو پہ سل وختلا چې اللهم اهن من قطار رحم الله ختم کا چکم قطر رحمی راولینو اللہ و ازما پیسلہ را لکن ابو جہل ہو دعا کولا چی قطر رحمی والا ختم کا دی پا سوچ کے داوا چیگنی مسلمانان قطر رحمی والا دی او دی پا خپلا قطر رحمی وکڑا دی اللہ پاک د کلمی دا طیبی و دا خلا پورزی وکڑا ان تستفتی ہوں فقد جاءکم الفتح کو فتحہ کوئی تاسو بستقیق سر علی تاسو لرا فتحہ ایکا پیرانو تاسو پیسلہ غختلا دا فتح دعام کولا تاسو دا پارا فتح راللا و ان تنتہو فتح راللا دلتا تنز او دا استحضا پتا وربانی دا ورنا حقیقت کی دو دی فتح نوا دا فتح دا مسلمانان راغلی وا و ان تنتہو او کچری دا مسلمانان مقابلین تاسو منشوی وی ایکا پیرانو فهو خير لكم مزدا کار بستا سو د پاره غوروي د به غوروي و ان تعودو نعود او کو بیرا و گر زیتا سو جنگ تا نعود الله وی مونږ به بیرا واپس شو کتا سو بیرا و گر زی مسلمانانو ته د مقابله مونږ به خپل مدد پرشتي بیرا ولېګو او یاد ساتئ اے کافرانو ولن تغنی عنکم شیئا او حسر با دپن کی لتا سنا دا ڈلستا سو شی انتشی دستا سو لخکر دستا سو لوی ڈلا دستا سو لی تعداد دستا سو لی اسلحی دا بگوری چشی دپن کی کلا چی دا اللہ مدد و نصرت مسلمانانو سرشی بے دا حقی مقابل تا سو نشی کولی نکچر تا سو واپس مسلمانانو مقابلی ترازی اللہ وی زبا واپس رازم اخپلو ملائکو مدد تا دا مسلمانانو تبا بے پرشتے را لیگم او دا یاد ساتی ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا او سر با دا پنکی لتا سنا هرگز با دا پنکی لتا سنا اغڑل استاسو شیئا انتشی ولو کسرتو اگر کو تاسو دیروی انی لگ مقدار شیئا انکی ردا معمولی غندی پکار باندی با بے گورستا سرانشی د الله پاک د لخکر مقابله به نشي کولی دا پرشتي قران د الله لخکر دي دا مجاهدين د الله لخکر دي او حزب الله دا کامیاب دي فان حزب الله هم المفلحون بل لیک راضي فان حزب الله هم المفلحون بشک لخکر دي الله پاک دا کامیاب دي او حزب الشیطان دا جدينا نقصان ورني هم الخاسرون ولو کا صورت اگر چی زیت ہوئی تاسو یعنی کو تاسو زیت والے نہیں پکثرت بانی تاسو گمن مکوئی تکبر مکوئی دستاسو پکار نشیرات للی زکا و ان اللہ مع المؤمنین بے شک اللہ پاک ملگرے دے مومنان سر دے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون د دینه مخ کې رکو کین د غزوی بدر ذکر وشو او دا غزوی بدر د کفر او د اسلام په منځ کې پیله مقابله او یوم الفرقان متوي مسلمانان چې هر کله مدینه منوره نه بدر طرف ته روان شو نو دی يهوديانو دی عیسایانو منافقانو دی په سټوکي وکړي اوازونه پیوستن یو بل طرف ته به اشاره کولی چې دا اوس ګوره چرته روان دي

0: جی گرامی نے والا تاسو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ورو د الله تعالی د مقتدی بنی د ملګر توفیق نصیب کی تاسو بالکل کال کولی شي موتی صاحب نو سپر سره کول واړی په 0927 291 202 باندې کال کولی شي دلنو میسج کولی شي په 8583 باندې او تاسو چې هغه کول نشي کولی نو هغه میسج باندې خپل سوال وی هغه رلی کولی شي کسی کال باندې چې څوک دې کم دی نه دی ہاں جی بالکل تصویر کال چکم دے ڈراپ شو دوبارہ کال کو لیجیے 0927 201 202 بعد السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی موتی صاحب نے سے پوچھتے نا کبھی صحیح ہے ٹھیک ہے پروگرام نہ بات چکن تو کال کو لیجیے صحیح ہے ڈیرا بنا نا بالکل موتی سے بو تقریباً 10 منٹ پورے تھے موجود بھی بو سٹوڈیو کے نو پروگرام نہ بعد ہوں کال کے بولے سدا سے سوال بھی چاہا لائیو پروگرام کے نشے ویلے نو پروگرام نہ بعد ہوں تقریباً 10 منٹ پر موتی سے پو سٹوڈیو کے موجود بھی نو کال چکم دہا قبول سے پروگرام نہ بعد ہوں خجی موتی سے یو میسج روک لائی دیں دے میسج کی دعوی یہی چھ ایسا نہیں موسف دا سوالات جگہ ریپیٹ مطلب مکھ مکڑی ہم می نو مطلب دا ریپیٹ کے رضی دیو چھ اکثر ڈیر فیمیل درسی دی چاہا دا جمعرات یا جمعہ پورا
1: جی
0: مطلب کم قبرستان میں آگے تلوڑ رہی سو قربان سخش دے سو قربان سخش دے بھی کہنا مطلب میٹھائی ہے سم یا دن وا سوک سو مال گیا دی کسا دی یاد کردی
1: جی
0: نو یہ وچ دا صحیح دی مطلب
1: ان جی پ قبرون باندې دا خورا کی شین کے خستن نہیں پکار کچرتا ایساری ثواب د پاروینو عام یم فقیر محتاج دی ور کی باقی دا اگے پ استعمال کرا ولی پ قبر باندې کی خستل سمانا نہ لری
0: جی.
1: نو دا رسم دا صحیح نہ دی کو ثواب پنی چوکین نو دا گناہ دا بدعت دی زکه چلوی یا صحابه تیر شوی دی چرته هم په قبر باندې څه خواګه نه دی خي نه د خوراک شیدا سی خې دی نه په پیسې اچولې دی نو ان په هارونا چوری نه په صادر اچولې دی داسې قسمه ده دی او قسمه ده رسومات او د بدعات او نزان ساتل پکاري د نه مسلمان به حیثیت مسلمان چې وی هغه بد کارونه نه کیدا د خبر پرست خلکو کار دی داسې کول نه دی پکار جی
0: صحیح شمس کولم نه هغه سی السلام علیکم جی
2: موتی دا جی رائش ما والے پروگرام دا
0: نہ جی دا موتی سے پروگرام دا صحیح دا
2: چار سکھیں
0: گی آغا 3 نہ 4 بجے پر او دش پہ نو نہ 10 پر او سار 10 نہ 11 پر صحیح دا ٹھیک شو ڈیر مرا نہ کال کول یو جہان مرا خج بل دا دا من لار پروگرام دے پتہ کہ موتی سے چکن قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کبھی پاخیر کے مطلب تقریباً 10 منٹ پوتھ جی نو بدے کی تو سو اسلامک سوال درائی ٹھیک شو آغا جواب موتی سے تو سو در کے بھی ٹھیک شو پروگرام نباد ہوں کال کا بریشی موسیقی پر ٹائم رسر ختم شوئے دے پاخیر کے بدا اسی مائی دعا ہوگو
1: آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على خیر حلقه محمد والیه واصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
0: جی گران مینا والا تاسو پروگرام مردا د ملار مفتی محمد ارشاد صاحب سره موږ سره ختم شوه دی پروگرام کې تاسو سره یې بیا چې ملاقات کیږي نیکس پروگرام کی طرف پر دوغان کې یا ساتي دلې له پمانه

0: زیم حماینا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور پی بخمینا د واڑا روڈ ما اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں ہوں اشمالہ خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشمالہ ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا د شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اکنی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم انا جی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کنینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

پروگرام میں اس میں کسمیر ایک تھی ماتا ویلی شی سبت پر تاریخ پروگرام ماتا سبت دی چھے اس میں کسمیر ایک باکستان پروگرام سے مختلف ٹائم دا ٹائم بنے تا سکی گی یعنی کہ تین چار بجے برے ہم دشبی نو نادس پرے ورسر سرا سہر دس نگیار پرے تا سکی گی اور مگدہ ہم چکلہ ہم مقامی لبی گی تا سبت خدمت کے ضرور حاضری گو سبرحمی نوال دیتے مارے مگا آواز اوری کا آغا کرک ریڈیو اوری یا دین الوا آغا ٹانک ریڈیو اوری یا دین الوا پیغام ریڈیو مردان ریڈیو اوری یا دین الو وطن ریڈیو دیر وطن ریڈیو تغبے یا دین الوا شمال ریڈیو باجور ورسر ورسر آواز ایف ایم اٹک ریڈیو اوری تولو تھا دیش میں کسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلے ڈیر ورز بعد تاثر ملاقات کی گئی کہ کم پیغام ریڈیو وطن ریڈیو دیر ریڈیو اور شمال ریڈیو آواز ایف ایم اٹک ریڈیو مینا وال دی اگر سر ڈیر ورز بعد ملاقات کی گئی نو بس چکلا ہم مکمل ابھی کی تاثر ضرور رزو خو بس کل کل دسی گنا چیسڑی مصروف ای یا دیر ضروری کار بھی نو بیا چکم دے پروگرام ترانا شو باقی با انشاءاللہ رزو درتا چکلا ہم مکمل ابھی کی خواہ خزی ماشاء اللہ اشما کشمیری کے سمرا ہاں پروڈکٹ سی اور تاسو پتہ دی ماشاء اللہ سمرا ہمیں نوال دیا گیا استعمال کری دی بخولا باندھے اور دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹس اشما کشمیری کے نو بالکل تاسو استعمال ولی شی کس بالکل خبرو کما سمرا ہاں پروڈکٹس ڈیز یاد پروڈکٹس سی ہومنگا کا خبر اور باندھے کو نظیم پروگرام بختم سی ہومنگا خبر بختم نہ سی خیر بالکل ماشاء اللہ سن رہا پروڈکٹ سی اشما کسمیٹک ہے تاسے سے مالا ولی سی اور ہر کسمیٹک جانا سر کی تاسو پاس نہیں سر ملے وی گی اور چر تک نہ ملے وی گی بیا مکسر کنٹیکٹ کے ولی سی اور دن لوا کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کنٹیکٹ کے ولی سی اور تاسو ملما ضرور در کے بیچ دل کی پتی جائے گی تاسو ملا وی گی جی بالکل تاسو بالکل مختلف جکم صرف تھی ابھی استعمال کری ہو چکی ماشاء اللہ اشما کسمیٹک کی اشما واشنگ پاؤڈر رگلی دی نو تاسو استعمال ولی شی او چیک کی اوئی گور ان شاء اللہ بخفلا باندھے یہ بتا سو پتہ لگی کہ دین لوام ورسر سر نورا ہوں سپر پروڈکٹ سی نن سبا کو گوری کنا نو نن سبا کا میل دی کا فیمل دی کنا نو مطلب وہی کنا چرز خکل اخکارما چرتا کے زما چاسر ملے ویگما یا چرتا کے دسی گیدرنگ وی زم نو مات وہی کنا چی ماشاء اللہ تاسو خوڑی خکلی چکم دی اخکاری نو بالکل لگی دو برا تاسو اشما فرمولا بیوٹی کریم چکم دی استعمال ولی شی او اگی دو برا اگی استعمال چکم سدے استعمال بالکل دسی دی چی تاسو بعد د شپې ٹائم اشما رائس فیس واش بنے بتاسو اول مخ اوین سے بیا بے اور باندے او لگے وے اشما فارمولا بیوٹی کریم بیا بے تاسو سہار ٹائم چکم دے پا اشما رائس فیس واش چکم دے غی بنے بتاسو اوین سے بیا بے انشاءاللہ تاسو اخبالا پتا او لگی گی او دین الوا بالکل کچا تک چاد د میدے مسائل وی میدای سفزی میدای جلن کی وی خوراک او کی نو اگے نہ بعد ورتا مطلب د میدے چکم د جلن کی گی نو اگے دوبارہ تاسو اشما ایک وسٹ چکم دے اسی مال ولی شی ماشاءاللہ بہترین زبردست رزلٹ پکے بہترین صرف تے سیرپ تے نو تاسو بالکل دغه استعمال کولی شو ورسره سره بالکل کزه خبرو کوم اشما هربل اویل چکم دی او هغه هو بالکل منی ماشاءالله چا هم استعمال کړی دی نو اکثر چې کله سره پروگرام تراشه مزور نه تاسو کوم تاسو کم پروډکټ استعمال کړی دی اشما کاسمیټیک نو دیو ماته خامخا اشما هربل اویل چکم دا ضرور راته یاد وی نو ماشاءالله اشما هربل اویل چکم دی هغه د ټول پروډکټ چکم دی اشما کاسمیټیک سمره پروډکټ سی هغه باب چکم دی ورته ویلی شي بالکل تاسو ہر ځای کې اویلیبل دي کزا خبر وکم کرک بنو لکی مروت ٹانک ڈی ہان ورسر سدا سے مردان سمرہ ایریز دی آگے کی ہر کسمیٹک جنسور کی تاثر ملے گی ورسر سدا سے مطلب تک بھائی روڈی آواز چرت کے اور دشی ہر ځای کې تاسو اویلیبل دی ورسر سرا باجوڑ کے اور چار سدا سوا بھائی ہر ځای کې تاسو اشما کسمیٹک چکم پروڈکسی کسمیٹک اور جنسور کے پاسانی سر اویلیبل دی نو بالکل تاسو استعمال کی ضرور امنگ تھا پروگرام کی ضرور او آئی داخی ریزلٹ بھر کے
خزي پروگرام کې بالکل خبرې طریقې کې ورسره سره او تاسو هرات لشي دې پروگرام کې شمه کاسمیټک پاکستان پروگرام کې او دا به ضرور راتوي چې تاسو د ایشما کاسمیټک پروډکټس کم کاسمیټک دکاندار نه اخلي هغه ایڈریس ضرور سره شریکوي وجه دادا چې ډیر داسې مینوال به وي چې هغه به ایشما کاسمیټک پروډکټ اصل واړي هغه ته به د خپل علاقې کاسمیټک دکاندار ورته پته نه شي موږ سره نږدې دکاندار کم دی ایشما کاسمیټک چې ورسره ملويږي کم کاسمیټک دکان دی هغه ایڈریس تاسو موږ سره ضرور پروګرام کې شریکوي ٹھیک ده خزی تاسو به موږ ته په دې پروګرام کې کال کولی شئ میسج کولی شئ او کال کول دوباره ډایل کولی شئ تاسو دواړه نمبر ډایل کولی شئ ٹھیک ده جعفر شاه ماما ٹھیک ده دواړه نمبر ډایل کولی شئ خزی کوم نمبر باندې راځي بالکل راتلی شئ ښه خزی بالکل نمبر دی 0345 ٹھیک ده 933-2580 یعنی 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 دین لو بل نمبر ہم دے ہغه دی 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 0331-52-65-340 دی نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ کال کولی شئ او ول بس تاسو راځو میسج پتر باندې چې چاو د کم دی موږ ته میسج کړی دی کم رنی تاسو ورې تاسو کرک ریډیو ورې یا دین تاسو د ټانک ریډیو ورې یا ورسره پیغام ریډیو مردان وطن ریڈیو دیر وطن ریڈیو تغبئی یا آواز ایف ایم اٹک ریڈیو یا دینا ای لوا تاسو شمال ریڈیو باجاوڑ اور

اچھا جی پروگرام کی بنان یو سوال ہم کو ماں پروگرام کی بتا سنا زیو سوال ہم تپوس کو اما چی ددی سوال جواب سدے اچھا چی جواب راکڑو ڈیکتا نو آگے دبا ان شاء اللہ عشما کاسمیٹک طرف نا گفٹ ضرور ملے ویگی خا جی بالکل سوال چکم دے دغه دے پروگرام عشما کاسمیٹک کے چی بالکل آغا سشے دی ٹھیک تا چی مطلب کلا پیدا کی گی ٹھیک تا نو سڑے چکم دے ڈی زیاد پا غم کی وی ڈی زیاد خفا بھی سیدا اور چی کلا ختم شی بیا سڑے ڈی زیاد خوشحال وی دے دے سوال جواب رات را کولی شی ٹھیک تا بالکل ہاں سشی دی چی مطلب کلا وہ لگی گی ٹھیک تا نو بیا سڑے انسان ڈی زیاد خفا بھی ٹھیک تا او ڈیز یاد غم کی وی او چکلا مطلب ختم شی نو اغین بعد بیا سڑے خوشحال وی خ دے سوال جواب را کے ولی شی پروگرام مشما کس میں ڈگ دے مات ویلی شی سپر پر تاریخ اچھا جی کال رسی کال شامل ہو پروگرام کے خول لکھ شاندی نظر اڑ باندھے جو متاثر میسج باندھے چچا او دکم زینا منگ تو میسج کرے

0: اچھا جی بالکل، مجھے تو میسج کرے دے خان ملک علم سے میسج کرے دے ہاں جی ڈیر لینتھی میسج کرے خدا بس بات کی شمل ہوں تاسو ایڈریس ہم تر علی گلی دی دا بس ٹول شمل ہوں مخا سمرا ہے ایڈریس تاسو علی گلی بش مل ہوں پروگرام کی دل نو سانی ہٹ کے میری کلن میسج کرے دے او وے کنا چھ سانی ہٹ کے میری کلن دعا سلام قبول کا اور سنگئی آواز دی اوکے دے چائے جس کے لیے نا چائے خو میں نے چائے بس بات کس کے مخا اور ٹھولنے سے سلام ایم ایس جی سنگ دے سلام اور تباہ وعلیکم السلام ایم ایس جی بالکل خز زبردست خا جی دلوا سلام تاریخ جس بھائی چرنگ مزری بھائی سرنگ دے آواز اوکے دے 88.4 ریڈیو باندے ماشل پروگرام ڈیرا مزک وی آئی فائی کے فاطمہ کے نات لنڈی ونا سلام اوڑ کے پلو شاہ ستارہ لائبا ہانی اور بوم بوم زرلال شادیت ہم سلام ٹک شو والیکم السلام ڈیرا مننا چلو تا سلام دے ورسے دو یو جہان مننا اور سلام تو میسج کرے دے السلام علیکم تاریخ جی مامو ویلکم ٹو دا ایشما کاسمیٹک شو مامو طبیعت مسنگ دی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو دعا گانی دی اور شو اوڑ ماں آواز دے پو 97.4 اور 90.8 کلیئر دے پو 90.6 نی 91.6 باندے اکرام مامو ریکارڈنگ شو روانہ دے سکتے بالکل اگر میرے ریکارڈنگ دے اٹس می ٹو سسٹر سائمہ اخلاص اینڈ سائمہ آسم اخلاص اینڈ سائما اخلاص فرام چراغ روڈ میجر بازار نوشہرہ نام تو میسج کر دی تاسو هون ډیر زیاته مننه کولو یې خزه شي او خجی داسې کوم چې رزمه کول په تر باندې میسج تاسو په اخر کې ان شاء الله ټایم ورکوم ټایم ورته وباسمه تاسو کول تر درزو پروگرام کې تاسو کول شمه لګو ټیکتا او سوال ما پروگرام کې دادې کړي چې هغه کم هغه څه شي دی ټیکتا چې مطلب ولګيږي نو بیا سړی خفوي غمگین وي ټیکتا او چې کله مطلب ختم شي بیا سړی خوشاله وي ښه داسې دي دې سوال جواب تاسو موږ ترکه ولې شي چا چې هم جواب راکړو ایشما کاسمیٹک طرف نه باغې تک گفت ضرور ملويږي کول طرف ترزی پروگرام کې کول چکم دې شمه لوي په 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 ٹکتا یو دا نمبر ہم دے دین لو بل نمبر دے 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 السلام علیکم جی السلام علیکم ڈیر ازیات بنے نا تاسو خستڑی مشی او سو خبرے کے کم زینا
1: ڈیر مننا جو عجب خان خبر کیوں جو جوان
0: نا عجب خان خبر کیوں ہے خجی ڈیر ازیات بننا نا عجب خان سنگی تاسو خجون خر باندے ماشاء اللہ ڈیر خبر دا بس منگ تو وائی نہ کہنا چراشی تاسو ہم دا باجوڑ چکر وہ لگے ہوئے دا موسم نہ خوند باغلے انجوائے کے خاجی خاجی بس چکر وہ ضرور لگو بس گورا تاسو کلا مونگا انوائٹ کے کہنا چاہیے رسائی تاسو دا با جوڑ چکر وہ لگے ہوئی مونگا مونگورا دل رکھ گرمائی تپری ہی ہو خاجی ماشاء اللہ
1: او الحمدللہ یو خو د ایشما عادت چې دی لکه مناسب قیمت دی د اوس ټیم کې لکه کافی د برابر روان دی نه قیمت
0: جی جی
1: او دا الحمدللہ ډیر ارزان قیمت دی چې په فارمولا کې ماشاءالله دی چې ما دې دی ګرم پکې دی او دا ایشما هر بلایل دی هغه دې چې ما نه دی لکه څه ته دی جی
0: جی
1: مالا کوشش دی پارک دی الحمدللہ ډیر بالکل
0: بالکل دیکھیے شک نہیں تھا خبر بالکل صحیح تھا دارت ہوا ہے کہ نا چھ دکان کے ماشاء اللہ تاثرا ٹول پروڈکٹ ملے گی ایشما کاسمیٹک تاثر بخلا باندھے دکانداری ہو تاثر ٹول پروڈکٹ ملے گی پتہ ایشما کاسمیٹک کم ہوتا سر پروڈکٹ کی تاثر بخلا باندھے سے معلوم ہے خجی صحیح صحیح ٹھیک تھا صحیح ہے ڈیر زبردست بہترین خجی ادارت ہوا پیغام بسور کے مینا والا تھا اوتا سو خپل دکان ایڈریس یا دین لوال کی نور چا سرا ہم ملاوی گا ہم سرا سرا سرا شریک ولی چھا
1: خلق تو حفظ رہے اس محفوظو جو تجن را حضر اشنی کے اس محفوظ باگران کی اوہاد جو ہم
0: جی
1: خبر زرد ہے اور یہ ہوں کو سمسی حفظ ملاوی گی بس زمان سے پہ تلارزو پاڑو کی ملاوی گی جہاں سے بسط کی ملاوی گی دکان سے ملاوی گی را جلالی گی گی راکن کو پر کی ملاوی گی اور باگران کے خبر پر جے کیا خلق
0: صحیح دا ٹھیک شوڑ دی رضیہ تمہارا نکول کے والے اوکے لہ وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل با جوړ نه موږ ته کال کړو تاسو ډیر زیات مننه چې پروگرام کې موږ ته کال کوو د دسرام د ایشما ټول پروډکټ ملويږي ډیر زیات مننه جی ګوري ګالبانی چې موږ سره نیکس کال وسو د کم دین راځي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق بھائی سره شه پر باندې
0: الحمدلله ټیک ټاک تاسو خې ځوان خر باندې سو خبرې کې کم دینه اچھا جی سنا خچک پروگرام کی درد ہر کلی بھی مکھ کے آتا سو میسج کرے ہو نو ضلع کی خطا شی میں سو کھولا دکان دے کے نا
2: جی
0: جی اجب نور پلازا تو مکھا مکھا
2: اجب نور پلازا
0: اچھا اجب نور پلازا ٹھیک تھا سیدا سنگ یہ خی کہنا تھا سو جوان خرابان دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اور دارا تو کہنا چاہیے تھا ما خیال مادی پروگرام کی فرسٹ ٹائم کال ہو کہنا
2: خجی
0: دویام زل کال دے
2: ویام
0: جاننا ہاں صحیح صحیح خجی دارا تو چاہیے تھا ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک کسٹمر در ترازی سو آئی دشما کاسمیٹک بوالے سرا
2: یار ہو مسئلہ یا ہو فی الحال سوچ چلے جی
0: جی
2: جی پیکج ملے گا والا دا اسما چدوا پر رقصو کو خلی اسما صرف فری سلام ملے جی
0: ماشاء اللہ زبردست ٹھیک تھا صحیح تھا ڈیرا منا نا کال کا والی اوکے اللہ حافظ کال کا والی یو جہان بنانا بالکل منگ تو کال کرو انہوں تاسو ڈیر رضیہ تمن تو پیکج ہم چکم دے لگے والی دی نو بالکل صحیح خبر دا ڈیر رضیہ تمن نا ڈیر داسی وی چھے دکانداران چھے وچ پیکج لگاو نو بالکل پیکج لگے والی چھے تاسو ورس ورس منگ تو پروگرام کی کال نو کے والی چھے اور تاسو خپل پیکج بارے کے چکم دے ورتے والی چھے مینا والو تا نو خجی گورو چھے کال بارے منگ سرا نیکسٹ کالر سو گد کم دے نرزی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خزی تاسو آواز مونږ ته نرزی او تاسو کال ملو شو ګورو خاربنی چې نیکس کالر سو کو د کم ځای نه مونږ سره رزی السلام علیکم خجی بالکل تاسو کون چې کوم دی ڈراپ شو دی ویټینګ باندې وی او دی وچې کال نه دی لګیدلې ګورو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې کم ځای نه فرام ککی مطلب خان ملک علم سے خبر کے
3: خجی
0: سنگ یہ خیئی

0: الحمد لله ٹھیک ٹھاک خجی تاسو ډیره ورانی شوی ماشاءالله داسې خبره مو زده کړی دي
1: دا ته مزه دي
0: کنه ها موږ نه مزه کړی دي خجی صحیح صحیح باندې راخه خبره ده چې موږ ماشاءالله پروګرامونه چې کمې خبرې کوو خې خبره تاسو کوون باندې ډیره خبره ده تاسو زده کړی وی ښا جی صحیح ده اداره ته وایې کنه چې ماشاءالله تاسو ډیره تکړه شوی وجه دادا چې څنګه مطلب بی جی ایم تاسو واورئ او ډایرک خپل چې څومره ایڈریس یې یاد کړئ تاسو سره کې کې چا چا سره ملاویږي شما کاسمیټک پروډکټس هغه هم را ته راولېږي او دین لوا پروګرام کې د کال دی هم ډیر ماشاءالله تاسو تکړه شوی ہے صحیح صحیح ہاں دارا تو وای کنه چشمہ کاسمیټک د کوم پروډکټ استعمال کړی او کنه دا خبر هو صحیح ده ډیر کم یو ته استعمال کم یو څه پرړه دی ها صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه لوی خدای شي سپې غام باور کوي مینه والو ته څنګه وای وای وای وای رښتیا ما خو سوال کړو پر ګنګ ما نه هیر شوی دي جواب یې راته وخیا جی جی سوال جواب څه دی گرمی دو نہ کنا گرمی خو نہ دے سوال جواب خا جی ٹھیک دے بس جواب میں نوٹ کرو زب اب آخر کے مجھے چا جواب ٹھیک دے چا غلط خا ڈیر من کال کبل یو جہان من نا جی گور چکن سر نیکسٹ کالر سو کم راضی بالکل ما پروگرام کے سوال ہم کڑے دے اور سوال دا دے چھ ہاں سشے دے چھ مطلب وی بیا سڑے خفا وی غمگین می ٹھیک تھا وہ چھ ختم شی بیا سڑے خوشحال وی خا دا سدی نہ ددی سوال جواب راکے والے شی السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم دینا نہ دیا خبر ہے ٹانگنا تاسو پروگرام کے ہر کلے ویلکم وائی یشما کاسمیٹک کے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر خجی صحیح ڈیرا زیادہ من ہے نا بس دعا گانے دل تعالیٰ تاسو خلری خا دعا گانے بدر تک دار تو وائی کنا چھ یشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ تاسو استعمال لی صحیح ماشاء اللہ زبردست بہترین دارا تو وائی چھ ما پروگرام کی سوال ہم کڑے ہو سوال جواب سر
1: ایگزام
0: دے اچھا جی خا مطلب خا صحیح دے ٹھیک تھا از پروگرام پہ آخر کی درتے میں چھ جواب ٹھیک دے چا غلط ہے خا جی اچھا اغید پر بالکل تاسو اشما اکنی ٹیوب چکم دا غاہ استعمال والی شی اور دین لما اشما اکنی ڈراپ چکم دا غاہ ہمارتا استعمال والی شی خواہ بالکل تاسو کسمیٹک دکان چکم دا روالی اشما اکنی ٹیوب اور دین لما اشما اکنی ڈراپ صحیح دا ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا ٹانگ نے مونگتا کال کرو دا دے ہم جواب مونگتا راکھ لو جواب ہما نوٹ کرو سیدہ او پا خیر کی بدر تاوی وان چی چا جواب ٹک تے او دا چا جواب چکوم دے خاغا غلط تے سیدہ اچھا جی سوال دوبارہ زوری پیٹ کو ما چی ما پروگرام کے کم سوال کرو کدی شی اس چا چکوم دے اس چون کڑی وی وورتا پتہ نہیں چی سوال چکوم دے سکڑ دے نو سوال چکوم دے خاغا داغا دے خیر اردو کے بہان درتوے ماں چی او کیا ہے جس کی پیدا ہونے سے غم اور ختم ہونے سے خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب آگا سدے چھ مطلب چیوی نوٹکتا غم بھی سڑے باندھے او خفا بھی وجہ کل ختم شی بیا سڑے خوشحال بھی ٹھیک تھا دے سوال جواب جکم دے راکے ولی شی گورو چھ کال بلے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکھم دے نرزی السلام علیکم جی وعلیکم السلام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کی کم دینا گلشن ٹیلر فرام کرک جی بخیر راغلی سنگے خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر کنا ڈیرا زیا تو مننا دار تو وای کنا چی فراڈو کو بتاسو حمید خان نہ اخلے کنا خا صحیح دا او اس ما گلی ملے خوب نہیں کنا چی مطلب حمید خان گورا او بنشت دیال تک یخ او بو جی دار تھوڑا جی اچھا جی مطلب دیاخی آواز تا سنا ہو رہی صحیح جی نا نا بالکل حمید خان شو گم دے یا کری صاحب شو مولانا صاحب شو بالکل دا پوز رد خلاص جو گم دے پیکج لگے وی خان
1: بھائی جان کری صاحب ون ہے نہ لگ دی کری صاحب خدا سے لگی لگا چم مائک مل پوسا جی سے مینا سے دمرا
0: جی صحیح نہ بات صحیح بیا وا حمید خان چکم دے کلا پروگرام کی رضی یا اسٹوڈیو تا رضی پروگرام کی کال کی پیکج لگئی بیا وا ورتا ہے مچھ لگ اوچھا تے خبر کی وچ ٹول خلق کی پاسا نہیں سرا ورے خا ٹھیک تے صحیح دا جی ڈیرا من نہ لو یہ خزر جی سب پیغام اور کی مینے والو تھا جی بالکل داسید بالکل داسید ورونا خپل خويندې ته بالکل دکان شي ورکولې تاسو ضرور چکم دروالې ان شاء الله وګورئ ټیک ده ډېر مننه او دین لوا سوال ما پروګرام کې کړو هغه جواب درځي
1: سوال دا خونه ده چې دا غول چې مطلب انسان
0: حقوي چې دا ختم شي انسان خوشاله مطلب څه
1: دا
0: اچھا داغ تاسو یادوي ښه ښه جی صحیح ده ټیک ده په خیر کې درته وایم صحیح ده ٹھیک شو خلا وایي
1: سلام او
0: ڈیرا مننا لو یہ حضرت جی اوکے اللہ حافظ بالکل گلشن ٹیلر مکتب پروگرام کی کال کرو انداز ڈیرا زیادہ مننا کو پروگرام کی دیکھو لوگوں گورو چی کال منے مکسرا نیکسٹ سو کو دیکھم دینا رضی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کی کم دینا عائشہ خبر کی بنیرنا عائشہ تو پروگرام کی ہر کلی بھی بخیر اگلے تاسو بنیرنا سنگ ایک ہے اچھا اریشا بولے دا نام دے بولے بدل کو نہ نہ بالکل آ خبر ہو دی ٹھیک تھا بول دیتا سو بل نام یاد کو بل یاد کو دا بولے ہاں جی ہاں جی صحیح تھا ٹھیک تھا صحیح تھا ہاں سنگ خی کا نا الحمد للہ دار تو کم ریڈیو ہو رہی اچھا پیغام ریڈیو والے پروگرام ورے صحیح دا دار تو چی دے پروگرام کے ما تے ما تے فرسٹ ٹائم کال ہوگو
1: ما ہو فرسٹ ٹائم میں یوزن می بخشن کھڑے
0: ہو او دا می جن اچھا جی دویم زل دے خا صحیح دے ٹھیک دا دار تو چی اس ما پروڈکٹ تاسو ال تے دچا نہ اخلے صحیح ٹھیک تھا اور دار تو کم پروڈکٹ استعمال کی نن ورس کی صحیح ہے ٹھیک ڈیرا سی تو میرا نا اور دار تو کہنا چاہیے سوال ماں پروگرام کی کڑو جواب درزی جی ہاں جی ٹھیک تھا بس سوال دوبارہ ریپیٹ کروں اور سب پیغام اور کے مینے والا تھا جی بالکل ڈیرا مننا دے کال کو بولے

0: انخو په دې چم باندې راغلي
1: باس فایل د پدښتین مې د आवाज واره د مایل ورته یاد
0: کو حاجی ډیر مننه یی تاسو په ګام کې مونږه یاد کړو واسه ماشاءالله سبحانه مې والدی کنه هغه چې کله هم کم ټایم باندې هم پروګرام اوري مطلب आवाज اوري ډایرکټ چې ګوند ماشاءالله پروګرام ترنځي نو بس دا خو تاسو مې والو چې ګوند مینا ده کنه لکی مروت کے وتاسو منگ چکو مین ڈسٹریبیوٹر دے آدھے جہانگیر سے بہ نو تاسو پروڈکٹ چھا نا خلیال تکی آواز ایکڑ کی گئی لگ سی بدل کے محمد دین نتا سوخلے خا خا صحیح ده آواز ذکر کی گی مطلب آواز صحیح نہ رسی کٹکی گی مطلب ایسے بریک بریک ماتا رسی سوری تاسو کال چکو نما ڈراپ ٹو وچتا دا جی تاسو آواز مونگتا صحیح نہ رسی دوبارہ تاسو ٹرائی کے ولشی ٹک تا کال کے ولشی دی دوڑ نمبر باندې کل ہم تاسو کال کوئی انداز نے کال کوئی چلتا کی سیگنل ول فول وی او مونگتا آواز صفا او کلیئر چکو در رسی ٹھیک تا نو ڈیر زیاد مننا بالکل پروگرام کی ما سوال لا کڑی دے جواب تر سو پر خیر پا خیر کے مزوی ما جوابات مونگتا موصل شوی دی گورو السلام علیکم ممتاز بچا تھا پروگرام کی نہیں اشما کسمنک پروگرام کی ڈیر ڈیر خرگلے ہوئی ڈیر ضیا تو من نا او بالکل دا خبر ٹک تھا ڈیر ابرز باز ذرا گلے وہاں
1: بالکل
0: ہاں نور زندگی کا تو جن خر وانے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک موسم سنگ دی موسم کم دن دی کال کری
1: تخبے گل بہار نا
0: اچھا تخبے نا دی کال کری دی ہاں موسم سنگ دی الدکی
1: موسم فما شلا کی زبردست دی گا باران چھوے دی او نن موسم دی خپل دی
0: ہاں بس منگا مگورا گرمی تا پریخی و منگا منگ تا نو آئی تا سوال دا کی راشی کنا مشہور دی تخبے خاجی بات چر تک ان شاء اللہ ارادہ اوشوا جب تک مطلب منگا ڈرا تو درد لو بیا بدر چکر کی گو خاں
1: ان شاء اللہ مشہور
0: جی بالکل بالکل دا ماشاء اللہ عشما ہو چکم دے پورا پاکستان کی پورا کی پی کے کے چکم دے ماشاء اللہ مشہور 2018 روان دی اترو سے پر ودا وری وری چکم دے ورو ورو زیادتی گی مطلب پلاوی گی
1: بالکل سر بس انتظار بکو سا خبر گور پما دے دے خوگی لگی او زمان دا جم کال لے چتا سا خبر موٹر کال نو
0: سعیدہ ڈیرا من نا آج سے خبر ہے وہ لے دربان دیکھو گی لگے گی
1: بس قدرتی سا خبر ہے ہمارے ڈیرے زیادہ خوگیری کس لے جلا خبر دانا دا لکر اخبال وطن دا لے جلا دارا ہمارے ڈیرے زیادہ خیصہ لگی
0: نا نوزو خود تاسو لنگویج کی خبر ہے کیوں ماں
1: نو بس پتہ نہیں لگی نو زمان بردانے خبر خو پشاندی خو لگ برخ پگی دے
0: خواہ مطلب فرق درتا مخصوصی گی صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیرا مرنا بتا سمینا دا گورا چی کلا پروگرام تھا رالو نو تاسو ڈائریکٹ کالو کڑو مخی دکڑے او نند دادے دوبارہ بیا او کڑو
1: کوشش ہوگی چی ریگولر دے سر بے دے چینل تو خو تول تور کر ویم دے سر بے کی سر ریگولر شن ویم بڑے فون کری مردان سر بے کی
0: ٹھیک تھا صحیح بس کوشش کو ماں چی مطلب مونگا ال دکی پروگرام شی خو بس کل کلا سی مصروفیات سی ہو باقی با ان شاء اللہ کوشش کو ماں چل دکی ہم مونگا یو ریگولر شو شی او سہار ہاں دن لوا 3 بجے ہم
1: بالکل
0: جی
1: بالکل
0: سر سوال جی جی زلزلہ صحیح دا بس ٹھیک تھا سر پروگرام پخیر کی درتا وے ماں چیچا جواب ٹھیک تھے اچھا غلط ہو چاچی صحیح جواب رکھ لو نا آگے تو بھائی ان شاء اللہ عشما کشمیر کی طرف نا گفٹ ملاوے گی ضرور
1: بالکل بالکل جی بس گلاسل دا ټول فراډا ټول پټولا ملایوی ها سبے کې نور سره ملایوی او گلاسل دا چې کوم به سربې مینه بازار پړ بابا روټ کې بالکل هغه سره اویلیبل دی جی.

0: صحیح ده، ٹھیک شو، ډیره زیاته مننه خځ بند ته غوړو ښه
1: دی بزای جیسه ادا دغه کنه چې وی بوله شي تا خبره خوږی دی ما ډیره
0: زیاته ٹھیک ده صحیح ده واسین شلا کوشش کوم ښه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه وای تاسو پروگرام ته ریګولر راځي دا خبره هوتی ٹھیک ده خبره دی په ګول بدله خو داسې دي کنه چې ګوره مشران موجود دي ٹھیک ده اکرام صاحب دی انعام صاحب دی بالکل موجود دي خو بس چې کله مکه ملاویږي بابا درته راځو بلې خفه کیږي ښه ډیره مننه ګوره چې کال باندې څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم سوپر
2: ڈوپر
0: اچھا دا ہما پہ خیال نہ لوب نہ باجی خبر کی گنا پی خبر نہ ہیلو ویما چې ما په خې لوبنه بازی خبرې کې به خبر نه
2: بالکل بس اس نه کچې
0: کوم سعیده چې کنه صبره هم نه والی هغه مونږ بالکل نه خفا کو سعیده خو بس داسې کنه چې ډیر زیات شي مینوال نو د هر یو نام غسل به مونږ پر الګ مشکل شي خام
2: زمانه خدا چې دا چې هغه ته بچې بچې کې مو په لوب نه کړو سوري نام
0: هي اچھا سعیده خا څنګه خې ډیر ورځې بعد
2: تاریخ خبر
0: نہ دا سوک درتا وای ماشاءاللہ دا خود سورس ستلی دیتا دا سوک وای
2: دا جما فرنگ کی نجما دا نجما این چھا دینا این یا شرف او زبے دا نور کول نور دا دی دی دی ما تا مطلب وای ما وتی چ کلم دا تاریخ بای شو وی ما تا بخا ما خا وای
0: خا جی سید ډیر زیات من نه ماشاءاللہ دا خود سورس ستلی دی او تاسو معلومات درکوی ها
2: جی بالکل
0: جی جی صحیح دا ہاں ادارا تو وہی کہنا چاہیے پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے اور ماشاء اللہ تاسو خو پروڈکٹ شکم دے مختلف پروڈکٹ سے مل کری دی کلام تاسو پروگرام تر رسائی نو یو پیغام ہے ضرور ورکوئی نن بس پیغام ورکوئی ماشاء اللہ کھلی خبر ہی خو هغه لګ داسې تیزی خبرې کوي زه ورته ویم چې لګ خیر داسې خبر لګ سلو کوه او کله کله پروګرام کې دا ورته ویم چې ماشاءالله مې ځکه ته ټیچر شوې کنه نو سټوډنټ ته کوم دی کنه په یو کلاس کې به پورا بک ورته ختموي
2: بالکل سټوډنټ زم په دمر خاص لکه زما به بیان کوي دا په سر د پاسه و تیری په دن ما نه کوستن ته پوسو کومه چې خپل نشي زه خو په نه شو
0: ها باہر ہوں ٹھیک باہر ہوں ڈائریکٹ مزری پروگرام تک ہی نہیں
2: تاریخ بھائی کی قلم دی چرچا دا ریڈیو پی دل میں ریڈیو بانی شوق دیتے ہیں میں ٹی وی سے نتو اثر خواہ مخواہ کی نخواہ
0: خواہ خواہ مطلب زو دا خبری در تا ٹرانسلیٹ کرو ما
2: آو جی چرچا زما پرون تکی وجہ سی لیسنر چاہو وجہ غا پا خبرو نفی بسیف خواہ خواہ بارتا کری
0: خا جی صحیح ده ٹھیک ده نا ماشاءالله مې زیږې رخلې خبرې کی خا او لګ به خیر خبرې
2: خبرې کوي نه خو لکه زما وانت چې خلک وپی دی ډیر نه کوي
0: صحیح ده
2: او بل ادا چې دا وته ايش ما پیغام دا ورته مرته
0: نه جی
2: ټول یو سی ای ټو زی ټول پروډکټ ماشاءالله ټول خپل دي ما خپل هم یوز کوم او باقاعده ریګولر یوز کوم نه ماشاءالله ايش ما
0: بالکل سوال جواب ہم رکھے سوال میں پروگرام کی کڑی دے
2: سوال
0: اچھا سوال دا دے چې مطلب هغه څه شی دی چې کله پیدا شي مطلب وی نو بیا سړی غمگین وي خفا وي غم کې وي او چې کله ختم شي بیا خوشاله وي. جی جی آواز کړکی گی او نه نه مطلب چکلا وی پیدائشی نو بیا سړی مطلب غم کی بی خفوی او چې ختم شي بیا خوشاله وی
2: دا خوشاله
0: س س یاد وی
2: هم دا خوشاله
0: ا سوري وای نه شو خبر باندې وای
2: هم دا خوشاله چای
0: چای وینو. اچھا جی ماں بخل کے جی چائے ڈیرس کے تاسو خاص ہے ادھر ٹھیک تھا لو نمبر جی ڈیرس جاتا بنانا کال کے بولے چاہتا سلام دعا زر زر بولی گا ٹائم کم دے
2: یو نجمہ سونیا دلی گم مدینہ نیس رفتا زبیدہ نور کول نور تا سبا گل تا اور مریم تا اور جماعت کرل سنگا لسنا آواز اوری طولو تا سلام تا سپیشل سلام
0: سعیدہ وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کے بولے لبنا باجی کال کرو پہ خبر نہ نو تاسو ڈیر زیات مننا کچھ پروگرام کے دیکھو لو کو گور کال بنے نیکسٹ سو کو دکم دین رضی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی کم زنا آواز دلک سلو دے دوبارہ نام خویا. اچھا جی اچھا جی نا زمین خبر خبر کی شاخ نمبر دو نا شاخ نمبر چھ نا خا صحیح دا والے ورت وہی شاخ نمبر چھ خا ٹھیک تھا صحیح تھا خجی سنگ دا سو خی کہنا جن خروان دی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم تو کال حکومت دے پروگرام کے خجی تاسو فرسٹ ٹائم کال
3: وکړو.
0: اچھا جی فرسٹ ٹائم دی کال کړی اشما کاسمیٹک کی نو پروگرام کی درته ویلکم اور هر کلی وای ډیرا ډیرا مننه لویا خزه شیخه درته وای کنه چې تاسو شاخ نمبر چې کله کی پروډکټ د چا سره ملويږي هوا ذکر کیږي. اچھا میراج استاد نخلے میراج استاد خبر دو ماشاء اللہ پروگرام تراشی پروگرام کی پروگرام کے اکرام صاحب سرا یا شاہ فیصل صاحب سرا نو ڈیر زبردست کھلے خبر ہے کی جی ہاں بالکل داسی دی. اچھا جی دارا تو اچھے سوال ماں پروگرام کی کڑی دی جواب ہی درزی گرمی دے ماں پکے لال دے تاسر تا سر تمام پکے لگے جی شاخ نمبر چھ کی گرمی زیادہ دے زکا دے سوال جواب دار آکڑو خجی صحیح ٹھیک تھے بس پاخیر کی بس ہوئے ماں چھ چھ جواب راکڑو صحیح اچھا جواب نکڑو را نو پاخیر کی ببے ماں دارا تو چھ پیغام بس ور کے مینا والو تھا
3: ماشاء اللہ
0: جی بالکل اسی دی ڈیرہ مننا لو یا خزے شکول کولے. وعلیکم السلام ڈیرہ مننا چی پروگرام کی دمک تو کول کو شاخ نمبر چی نئی کول کڑو سوال جواب یہ ہم راکڑو وئی کنا چی گرمی دا خیر باخیر کی بزوے مخا گورو چی پکال بنے نیکسٹ سو کو دکم دے ناراضی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کم دینا
4: محمد حسن خبرې کوي مرکز نه.
0: محمد حسن په خیر راغلی مرکز نه، څنګه ښه یې؟ کنه
4: الحمدلله جی، الحمدلله. انتظار هم دې ډېر وکړل تقریبا نورې ډېر دوستان هم خپل کال نه تا غر کال نه ملایي جی.
0: او کنه بالکل، بس نمبر ډېر زیات بیزی وو، خو بس ټرای ټو اگین کال دې دغه ملو شو. حسن نور ښه یې کنه؟ سوال جواب مطلب بس جواب ہو ماں نوٹ کرو، خدا خود عجیبا شانتی جواب دے راکڑو خا
4: جی
0: سر ٹھیک تھا ڈیرا من حسن لوئی چڑے جی خا سوال جواب داری مطلب اوگی جی کم دیکھے نا نو ڈیرا جی تھا مننا چی پروگرام کے دے مکتا کال کو

اچھا جی پروگرام اشما کاسمیٹک تھے ماتو ایلیشی سپر پر تاریخ او تاسو چکو میسج زی دا بز پروگرام کے شامل او مار زما تاسو میسج پتر باندې باقی کال بز نشم شامل ولی زکه چی کال زی خو ٹائم چکم دا غم سر کم دے جسٹ من سر 7 منٹس پاتی دی خا نو تاسو چکو میسج زی اگے طرف تر زما پروگرام کے میسج شامل او ما مکت میسج کر دے لسنر تاریخان او مس ڈیو د پشان لکز ماری او ماشاءاللہ واچ السلام علیکم تاریخ شر بخیر راغ کرک ریڈیو باندھے آواز اوکے دے بنی گول سٹار گول علی فرام ککی ایم عظیم متحا سلام پلوشا پیتا سلام اور ککی کے صادق مارکیٹ کے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی صحیح ڈیرا من نا ماشاء اللہ سما تکڑ شوی خا یو جہان منا چاہوں میسج اکڑو دے نہ لوچے طارق بھائی السلام علیکم سنگئے ویلکم بھائی جان ڈیرا مد باد راغلے حیا فریدی اور گلشن افغان او نازمین تم ہم سلام دے زو خلیمہ یما د مردان نے مونږ ته میسج کړی دی ډیر زیات مننه چې تاسو مونږ ته میسج وکړو په خیر کې د بل نام لیکلی نو بیا هم یو جهان مننه تاسو مونږ ته میسج وکړه مونږ ته میسج کړی السلام علیکم څنګه یې خی زد باجوڑ نه فرمولا کراکری اینڈ جنس ٹور چوتھرے بازار نا یما پروگرام ہم اورما زمنگ سرا چوتھرے بازار کے د فرمان اللہ کراکری سرا کراکری جنس ٹور سرا دشما ٹور وڈ ملا بھی کی صحیح ڈیر ازیت بننا تاسو ته میسج وکړو زر در شملو ما ٹائم را سره کم دی سلامونه بھائی سنگ 90.8 باندې د بازو کې دی نازمینه مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر ازیت بننا کال دی هنکړو اسمت مونږ ته میسج کړی دی جوړ نه تاسو ډیر ازیت مننه او وایي السلام علیکم واسف یما اور جواب چکم دے جواب تاسو ته رکړی دی خو جواب په کال باندې مونږ ته تاسو راکوي ښا ټیکس باندې نه فائکا او فاطمه کائنات مونږ ته بیا هم میسج کړی دی وچې دومره ګران سوال دی را وړی دی خجی صحیح ډیر زیات باندې نه نو بس چې لکه نه مشکل یو بخې وجه ده چې ماشل سمره مینه وال دغه ډیر جواب راکوي ښا نو نن ما وچه لګ مشکل سوال وکم نو تاسو ډیر زیات باندې نه خجی ابزر مونږ ته میسج کړی دی او چې مامو انعام مو ولې پروګرام لا نارضی ولې ناغا به ان شاء الله ضرور راځي خو بس هغه داسې واچي پیښور بازار کې چرته کې مطلب رش کې سر شوی وو نو دې د وجه نه پروګرام ته رانغي باقي به ان شاء الله پروګرام ته راځي ښا تاسو ډیر زیات باندې نه سوال جواب دے رکھے خو سوال جواب منگتا پر ٹیکس کرا گئے خا جواب دے بالکل صحیح رکھے تو ٹیکس بنے دے رہا کرے صحیح پکال بنے تاس منگتے جواب رکھے خا جی منگتا میسج کرے دے اچھا جی مونږ ته میسج کړی دی کوم دی ډاکټر زیا ډومیل لمږ ته میسج کړی دی او جواب دې کړی دی او تاسو جواب هم چکم دی غلطی ښا خو په ټیکس باندې به جواب نه راکې کال باندې کینسر موبایل زون منگل میلا علاج مارکیټ کې وچ ما سره ټول پروډکټ ملويږي اور دین لو وزیر کلی کې ها د ما سره د وچ ما ټول پروډکټ ملويږي تاسو ډیر زیات مننه کینسر بھائی باجوړ نوم ته میسج کړی دی وای کنا چې باجوړ شمال ریډیو आवाज اوکې دی ریحان مونږ ته میسج کړی دی باجوړ نتا سو ډیر زیات مننه جمعت میسج کو السلام علیکم سنگ گئے شکر دی تاسو آواز میں اپڑے دو ستارہ زیب یما سکتا تاسو ڈیر جیتا بنا نا بس رضو بھائی انشاءاللہ کرہ مکہ ملوی کی خواہ بھائی ویجی ساسو سوال جواب خجی صحیح ده څه جواب درکړ دی منه خو پوه نه شم ډیر زیات منه سوې چې پروګرام ته راځي کدا سي بیا مونږه خفکی گو چې مطلب تاسو پروګرام ته راځي بیا خوشاله گو ښه صحیح دا خو دې ماش لري زبردست ډیر زیات منه نه خځي عارف ته ټک مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیات منه او ردین لوم چې تاریخ مامو سوال جواب دی

خاجي دین لو بیا هم مونږ ته میسج کړی دی فرمولا مونږ ته میسج کړی دا وړه زیاته منه دا میسج مالوډي شامل کړی دی دین لو مونږ ته میسج کړی دی دومره ګران سوال خاجي فایکا اور فاطمه کائنات مونږ ته میسج کړی دی خاجي آسان سوال دی خلک شاندي سوړ ته وای سوچ اور باندې کوي ښا خاجي دین لو چا مونږ ته میسج کړی دی وچی سلام از عروج یما امبیر کلی نا سوال جواب چکم دی ها گرمی دن نا جی جواب دانا دی خوا جواب دی بالکل غلط دا خوم او خوم در تفی خوا دیرم منا وچی بائی زارا مونگ تو میسیج کردی بننا تاسو دیر زیادہ بننا سلام تارک بائی سنگی تاسو پرگرام نائز دی اور ٹولو تا سلام ٹانگ نا مونگ تو میسیج کردی دی رحمان الدین بچن مونږ ته میسج کړټنګ نا تاسو ډېر زیاته مننه جاوید مونږ ته د شاهی تنګینه مې باجوړ نه میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه چې ماسره دیش مټول پروډکټ ملويږي پلوشا مونږ ته د بنو نه میسج کړی تاسو ډېر زیاته مننه خجی ټایم در سره ختم شوی ان شاء الله نیکس پروگرام کې در سره کیږي ملاقات ایشما کاسمیټک پروډکټ هر ځای تاسو اویلیبل دي چیرته کې نه ملويږي کمپنی هیلپ لائن نمبر باندې کال کو ضرور کوي په 0342311222 نمبر باندې کال ضرور کوي نیکس پروگرام کې در سره کیږي ملاقات چاهم آتا صحیح جواب را نه کړون پروگرام کې اور دا غي ټول ډېر زیاته مننه دا سوال بل پروگرام کی طرح سنائی زلبیا کو مضرور نو ترقی پر دو گان کیا ستے دو لگلا بما

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar Ustaso Pa Khpal Khar Karak Ki Da Dero Gan Bimaro Laka Sugar Arkun Nisa فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بے اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلے سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آل چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-32-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک

او زما د عمر سره سما یا زما د عمر سره سما میراد شي غم په خندا د تیروما او د نچاره مېرمنه واخلم سړی بستړی وی د بزړه بساتینا او زړه به مې ولې نه خوږیږي یا زړه به مې ولې نه خوږیږي چې مخامخ په للی خاورې اړوینا او د بیوسۍ زوره اوبه شي یا د بیوسۍ زوره اوبه شي په ډکو سترګو د خندا تمثیل کوم د بیوسۍ زوره اوبه شي پڈا کستر گد ہندا تمثیل کو ما. السلام علیکم میڈا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چی خوشور دن کو دا گل گل اینڈ بل بل وائس تھی ریڈیو منیٹی 8.4 کا رکھتا ہے متھوی لکھے جی راز کی گی ہمدار چی ہو سلی بھی آدھے خوال خوشور دن کو بحضمت کے حاضر شلو پروگرام نیم گڑی ماز دیگر سے رہے ہونن چی دا بلکل کہنا پروگرام دیٹا پیدا جی بالکل چی پتی نیم گڑی مازیگر پروگرام کے کلا کلا دا سے دوی دری ہفتے پاس چدا اور دن کو بالکل ٹھپے پروگرام چدا گنا آغا ہاں کلا کلا روڑو زکا چا اور دن کو دا فرمائش تے نو بالکل چی نن پروگرام چی گنا نو آغا بوئی ٹھپا از مازیگر چی اور دن کی سرنگ دیو ملنا چھ بالکل وہ ٹول ٹیک ٹاک ٹیک چاک چاک جاگ چور خوش خوش حالا خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلا منے کہ فلا زندگی خوش جوان چھ مزو سر تیرے وچ یو سالی بیا بالکل مخامخ شولم ہفتہ وار پروگرام کی جی نیم گڑی مازیگر ہنن چھ دا ٹپے پروگرام جی ٹپائز مازیگر سپیش دے اور دن کو پورا جی کرے کلا بالکل ویل کنا چھ راز بھائی ٹپے پروگرام مازیگر کے خوان کے بیچ سنن ٹپے پروگرام دے جی روسائے جی سوک جہاں ٹاپو سر چھ رڑی رمینا لاری جی خبر ہے پروگرام کے روسا برخا شمولیت کا والا شی سمس تل جناب دیکھا لارے کال روز کا والا شی 0927-291-292 میسج رو تک والا ہے جی بالکل ببلی کے کیپیٹل حروف کے آر کے اگے نفس پویر کے یو سپیس اگے نفس تو سینو میں لاکھے نم اگے نفس سیدا بالکل تو سے شیر ٹپا سندر خزا سنت خبر امو تے پرسنٹ کے 85-83 یعنی کہ 8583 منے

0: چې مسافر خپل وطن ته پریږدي او مسافر خپل وطن ته پریږدي یا په ځن کدن کې د وطن ارمان کوینه او مسافرې مې نه کوله یا مسافرې مې نه کوله د خریفې سم مسافر د کلي سما او مسافر تلې تر چګه نشوم چې خفا نشي زه سلګو نیفلې وما او یاد ته چې زه اخیر ولاړ شي او ماته ګړې په ګړې مه وایه چې زما مخته چې زه رستو را ګوري یا مخته چې زه رستو را ګوري یا دې سورک تھی یا دې سلی دلا یما سو خوش ہو رہی دونوں کو بالکل 0927-291-292 دلاری جی تو سکال بو شمل عوام او جی سو کو خوب اولی دی آغا ڈسٹر اپ کا وائی ما او جی سو کو ویش دی گنا آغا خوب اولی کے جائے ما سا ٹھیک تر 5 بجے پوری یعنی 15 بجے پوری راگا چھپی پروگرام چھ دا دا بو جریو سری وی چا سر جی راس کے کہ ہم در سر ہے تو سی خپل ورور تو سی خپل قربا جی دھیر دن کے وی چھتا پکی چکرو گا سا نہ میں پیسانی سو دیر میں نہ پیسانی چھتا پکی چکرو گا نوا نوا سو خو جو ریدن کو بالکل تو سے کال طرف بس پروگرام کے ڈیٹ کال سے ملو شاہ تھا پھر بہ خسا ملو گا نا او دا سے نا کہنا ہے صرف مون اٹا پہ اور ویسا ہاو جی رتلا لے سے تا پھر اس سے ملا والا سے کہنا ہو بالکل اور ریدن کے بو ویچ کا ویزا کے جیتا ویل میں کہنا چاہیے وسندر بندے من اور ویسے خاص کر کے بالکل سورہ دیکھ رکھا مجلس نر دی چلو تے ڈالائی وی گا نا بالکل کرک جی کیوں لسنر دی گنا وہ تو اسپیشل کے ڈالائی میں جی فلش کی ورست دے پلے گواں سا کال گور سی مسرا کال لا ری سوک دی جی اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے ہائے ہائے دمرا زر روغ لے دمرا زر لوڑے اللہ دی بیا زر کی رو والا مینا ہائے ہائے ہٹا پا جوڑا سا دومره زر کی روغلی دومره زر کی لوڑے اللہ دی بیا زر کی رو والا مینا ہا ہا گرو نیش کلر جی السلام علیکم
1: جی ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوک دے سا کیم جنہ جی
1: رنگ کلر سو جی ایان خبر
0: دے بہت سی لا ہبل کو ٹھیک ٹھاک سے جی ایان دی کیم جنہ قربان
1: دی محبت ہے لو نا
0: محبت ہے لو نا جی محبت ہے لو غرکلی محبت ہے لو نا
1: بالکل جی
0: صحیح زیرات سر مکھیم پلا کردا
1: بنگلے
0: سر
1: تہران
0: کوئی پرائمری اسکول سر اوکے پروگرام ویلکم ہر کلیما سے صحیح بروبار
1: ہی
0: رنگی
1: وینیشا
0: بالکل خوب دے گا نا
1: خوب بھی نا
0: خوب بھی نہیں کہنا خدا رشتہ نیشاں اچھا دس چلو گا نا بالکل ڈیرا بری دن کی مجھے تو سے مجھے تو سے والا کہنا یعنی دیکھا رکھ سراؤنڈنگ جب چیز چنڈا کا بھی ایشاں
1: تو
0: چنڈا کا پزون والا گوا
1: یہ
0: چنڈا کا پزون والا گائے خوب خونے بھی نہیں
1: ٹھیک ہے وای کنه چې ته چې څومره مرور شي دومره نور هم په ما ګران.
0: ته چې څومره مرور شي دومره نور هم په ما ګران شي. واه چې واه په زړه پورې.
1: ته چې څومره مرور شي دومره نور هم په ما ګران شي. ته مدام مرورېږه زما په مینه سوا
0: کېږي. ته مدام مرورېږه او زما په مینه سوا کېږي. واه واه واه یعنی ګلا یې په زړه پورې قربان یو جهان مننه چاته دعا سلام. کشمیر دے په خرچ خپل وطن کشمیر دا او په مو کشمیر دی لا وغر غړنګونه صحیح دا آیا نیو جهان منه قربان چاته دعا سلام ټیم سره کامی نور اوریدونکو ته مقابر کوي جی
1: بس ته دعا سلام
0: او کیچی پروگرام سره ور وسه وعلیکم سلام جی دا مو سره جی سوک آیا نګوال جی آیا نګوال د کیم زینا جی ولکه محبت خلو نه یو جہان ماننا داس خو پروگرام ډیر خوان کوي چې بیٹکنا مخ کې وتا په دغه ټایم کې جی چای په هیوی باکانې لوندې سړای نو سوی آی های پروگرام لګولای او پروگرام وی دی ټاپه وای وای سب یا نه

0: وای چی زړه می خوړل استا خبرو یا زړه می خوړل استا خبرو لکه او بده کمر غاړه غاړه خورینا او د بے وسه حت می ګورا یا د بے وسه حت می ګورا خالق را کھڑے جبای ګنګ کر سموما ګورو بل خلار چی اسلام علیکم جی چوک سا خبر ہے مہنور ستڑے ماں سے ماں سلان ہو نوی نوی لسنر بالکل خبر ہے پروگرام کی ندی سر شوی مہنور تے پروگرام کے ڈیر ڈے ویلکم ہر کل آئے مانور مانور زخو شاہیاں الحمدللہ تو سے شاہیو شاہ دا مشپوشین دا که مزدگار دا
1: لیجام چار بجی تیم دا
0: نا خو مشپوشین دا که مزدگار دا دیتا بچاو یو چی دا مزدگار دا که مشپوشین دا
1: باسی مزدگار دا
0: باسی مزدگار دا که نا آچا ایسا ہے ایسا ہے تا پروگرام دی چشا دیم دی شوالا که دل چکال دی وگا
1: لیجام تا آواز دی شر من لگی
0: ایمو آو سا چال دا
1: بس لیجام دی شر
0: شده من دی لگی شدے مندے لاگے صحیح صحیح یو جہان مننا لویا خزا شیشا صحیح نورا پروگرام کی چشائے درسی مت شامل کا
1: دسنا
0: درسی اوکے اللہ حافظ بھائی چاند سر خبر ہے کہ نور تو شاہی نہ ریڈیو کی خبر ہے نشی گوائے صحیح ٹک لائک کال کمائی بھی اب خبر اس طرح کیسا یو جہان مننا مانور گل گرو نیکسٹ کالر جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی چوکر سا خبر کہ کیم جنا خوشی ستڑے ماں سے خوشی اوز دی ویل سام نہ روسی تو والا ایک اٹھے تو سے گر کے بوٹا ہشتا ہلو خوشی دایتو سے کور کی بوٹی دی اور ایتو سے کور مندی بجلائی تورو نہ ہونے دی تیر شیوی پوسا نا کیم کور کی چی دیر بوٹی وی بجلائی تورو نہ سنی نیج دی تیر ویزو کی سگنل چار نہ کیسا ہاں
1: بہو مستاد کنا دے دو جنا
0: آچا آچا آچا آچا آچا صحیح ہے کہ تو آواز چی دائی کہ نا کلے چی تو سکال کرے دا آواز مو ٹھیک نہ رو سی نہ نہ رسی خود صحیح نہ راسی صحیح داد تو سے یو جہان من نہیں کہو جی جی تو سے کال کہو جی زب کو ٹھیک ٹھاک جی الحمد للہ بس نن ٹپے پروگرام دے کہنا ہے کلے کلے ہم ٹپے پروگرام کو پدم زگار کے جی جی وقع جی بالکل جی ٹپے پروگرام دے وقع ہاں ہاں جی جی جی جی وہ کیا ہے جی ہلو ہاں جی ہاں جی وہ کا جی جی یائی ہاں ہاں ہائے رچ زخمی سی ہمیشہ جڑا کبھی نہ اچھا اچھا صحیح ہے اوکے جی بھلا ڈیر مطلب بھی چپے ڈیر سے ہوئے ہوئے ہوئے ڈیر پوچھ پوری تھی باسا ہلو باسا صحیح ہے خوشی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خورکے چکال دے وکڑ لو چاہتا دعا سلام
1: روشیحان تن سلام زینب وزیر تن سلام
0: وعلیکم السلام
1: نور افغانی تن سلام
0: جی وعلیکم السلام یو جہان منا دے کال کولے پروگرام رسر اور وے تھینک یو جی خوشی وادی کرے کنا جی یو جہان منا خورکے

0: او ما زیګری دی خیره وکړه یا ما زیګری دی خیره وکړه پوند فانی جهان در پوتی شي مینا او وطن می خړو او بو یوړو یا وطن می خړو او بو یوړو غټو غټو ورته ګورم زړه می چوینا او ته ملامت نه یې چې خان دی یا ته ملامت نه یې چې خان دی تا د بیلتون دردونه څلی دلی دینا تا د بیلتون دردونه څلی دلی دینا ګورو بو یو نیکسټ کالر شي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. درې سلامونه پوره سه تاسو آواز نرسه شا بیا ٹرائی ورکړئ 0927-291-292 جی ایچ اف اے مڑ مڑ پروگرام شروع دسا بالکل سی اوریدون کی سی ٹپے سر امین لاری روتلا لسی جی گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. اوکے جی تو سے حکال نو ڈراپ شو کنا یارو تا ٹرائی وکھے گرو نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جنائی تیسی تخص تڑائی ماشی شخو بوئی کنا بالکل زبردست بالکل جی جی جی الحمد للہ
1: سڑک پر جوش سرکاری
0: ہاں جی صحیح یو جہان مننا خوشولا اسے اوکے جی اللہ حافظ. الحمد للہ ملا ہیل جی دیکھ سہ یو جہان مننا ادھر آئے گنا ادھر آئے گنا جی بالکل کالو خالا خلش کی رہتا صاحب بار وقت جی بالکل بکال من روشے کوشش وقت شاہ کہنا سکے جی ٹپے پروگرام دے گنا ڈیٹ میسجز مکڑی ہوئی کہ نا بیا وہ پروگرام بالکل میسج طرف دے بھی اوشا نو کوشش وکے جب کال مندی روشے گنا دا بالکل ودر ہے ودر ہے ودر ہے جی جی جی جی بالکل لشکی انجائے کیسا

0: وعلیکم السلام قربان خوشاله اوسې پر پروگرام د شوشتاک روزې چوټه مرغلې جی کال کټ شوی وو شه خفانه شي بالکل کال کټ شوی وو سیګنالو مطلع کیدل شي بیا ته کال کول شي 0927 292 292 جی ټاپه پروگرام دی رتلل شي جی ګورو نسکاله السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی څوک سره خبرې کوي کوم سنا
1: میرا سره خبرې
0: جی جمشید بھائی تو پروگرام کے ڈیڑھ ہر کلے جمشید شدہ اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی اور تو سی دعا گھانی دی
1: بس پروگرام میں جو آورے دا دیر سمال دس سلا پروگرام را ہون دا کیم آگا بی جن دی چی لگا والا ہون جی جی نکے ڈلے ڈلے را آگرے جیار واری لائلو
0: ہاں
1: جی گار گرنا
0: ہاں
1: مانگی روار میں چیتا بار گزار پکسنا ہاں
0: ہاں
1: بالکل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: عثمان خٹک
0: جی بالکل جی بھائی وعلیکم السلام خوشحال رہتا ہوں سے تھینک یو سو ویری مچ تھی کال کبول یو جہان ماننا ہے تھینک یو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام کرم جی
2: عرفان خبر زلا کرک ما
0: تڑا ماشے عرفان گولا تڑا ماشے شخو یہ کنا
2: خیر دے خیر دے کول کرنگے
0: ز بالکل ٹھیک ٹھاک یوں میں پسند دل سا
2: اکی ز چو دو پسند دل
0: در لتا مر سائٹ
2: نہ خاطو سے بو مارا تو حال ہے تا کہ تو زور سے بو تو مو نے جانے اے پتر خیر سائٹ دل زور
0: دا کورے خودری بس یار دورے دو کنا یا بند خطو نہ کنا نہ
2: کنا لا تمار کو دارے شو تو بیک سائیڈ دا دالے
0: گورے گورے دا گورے گورے گورے بس گورے پو کالج من یار دو کنا دو کنا
2: اے نہ دانا کو دو
0: نہ نہ بس نہ خطو نہ یا خطو نہ یا خطو ایریا ٹھیک تے بس کوبلے پو مخ دو بعد میں جدا سی ویلو چ کوبلے پو مخ ایسا
2: شاب بس ایرو خاص وے تو لئی
0: اوکے جی نہ خیر دے تو لئی تے خاص وے جی سرنگ شی پروگرام کی تے ڈیڑھ ڈسڑی ماسی
2: اچھا
0: خالی نیم شاعر ہوتا ہی ہے نیم زا نیا الحمد للہ نیم نیم نیا زا الحمد للہ پورا شاعر ہے ماشاء
2: اللہ
0: تو چاہے جیسے شاعری ہے سارا شاعر ہے نا دام سے مزاق تھے سر وکڑا
2: تو شاعری ہم لی دلی دو وقتا
0: اچھا لی دلی چیز دی لی دلی دو
2: ریڈیو
0: میں دلی مدی بدی لی دلی سرنگے دو صحیح ہے عرفان یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش اللہ وسی چاہتے دو سلام جی وعلیکم السلام پروگرام سر اور جی ٹپو پروگرام تھا جی ٹپائی بات ذکر جی ویسے تخا ٹپے بھی آج ٹپے بھی آئے کال چکو کھولی جی اور ادن کو کال لگا تھا دڑ دڑ کالر رون دی نو ڈیر ٹپی دی شاہ مو سر جست ڈیر ٹپی دی پھر کو بتا سر میں جست ڈیر ٹپی دو کازا ٹپو تھا شروع شو کہنا میں کال پوتی ہوئی جی ہو جی کال کھولو جی السلام علیکم السلام علیکم ہاں جی چوکا خاندو برستے وقت خیر دے پہلے خبر ہے وقت ایسے ایسے ایسے وہ میں پھر جاندلے وہ میں پھر جاندلے دا تو پو سر سال وہ سال پر سگنل ہوں مندے اچھا خاندک سر دے سا ویلے اللہ دا خیر ہو کی بالکل

0: خوځ اوریدونکو ټایم وفانه کوي مزید جزات نارو کوي ټایم سره سره دلته چا می چته کې دا پروگرام دغه ټوټه بډا आवाज اورې دوه ټوله یو جهان ما چارو تا کارو کا چارو ته سمې سره چارو ته ټپه وګړي کنه یو جهان ما ته سي دې بڑا سپیشل ته سي ځړه باندې دغه ټپه پروگرام کله کله بروړو چا ته سي فرمایش بالکل جی کزنه کې وګړي یو سلیم مخته پروگرام کې بیا تاسو سره ملاقات کې سي بالکل جی شپې سواڑ بجے تو سر مو بیا یوزن ملاقات کی جی بالکل پروگرام سے ہاتھ لو نمال کے ڈاکٹر صاحب کے پروگرام دار جنا پاس بجا بھی ان شاء اللہ کالا بک تخواش ہے تو سر بیا 10 بجے بیا ملاقات کی جی دس پی جی 10 نہ 12 بجے دستور محفل کی جی مینیجر سے بخر حسین صاحب جی کمبائنڈ شو دا دستور محفل رفت ہٹا کا نمبر میسج نہ ما کا ٹائم نستا واگا جی منگا اے ہو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ رب کے اجازت چتوے خوشحال ہو صاحب آدھا اسے پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک بھا اندہ باد دلو اللہ پھو ہم مانچی
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتیا شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر ډومبیا نیټه د اسلامي کال ربیولو ول اتلسما او د هندي کال د بادرو اتلسما نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو اندری والے منڈی کی د خامتل کی متن کی یووار بیا زیات والے ریکارڈ شوی دی پا روان ہفتہ کی پاڑم بے ورس باندی د پیٹرولیم ڈویژن لخوا د پیٹرول قیمتوں کی زیات والے ریکارڈ شوی دی ہنگو کی سرکاری اسپتال جڑے دو باندی دزم کے بسر شخڑ رامست شوی دا د ڈز رستو دری تنان پھک رسی دلی دی مردان کی دا موٹر روڈ پی خکار شوی دی کم کی چوتن بھک رسی دلی دی او دری تنا سخت جوبل شوی دی پاکر کی پولیسو موبائل باندی آئی ڈی بم چودن شوی دا یو حلیکار شید چوی دی شپک تنا زخمیان چوی دی دا موسم علوب خبرن هم دا بولیٹن اهم ابر خدا اس باندی کو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائی رازر پاتی شے پا ندیوال منڈے کی دا خامتل کی متل کی زیادوال ریکارڈ شوی دی امریکا ویران ترمنز دا دا دوبارہ شخل زیادی دا رستو دا تیلو پیداوار کی پا منطقہ کی دا رسول حوالی سرا سختی سنجرہ مخد شوی دی دا بیرینٹ خامتلو فی بیرل نرخ کی شپک پنزو سنٹا یعنی سپر اشاری شپک پیسدہ زیادوال شوی دی چی رستو قیمت یو نوی ڈالرہ فی بیرل باندی خرسی گی دا غشان دا ویس ٹکساس انٹرمیڈیٹ خامتلو قیمت کی دری اتیا سنٹا یعنی یو فیصد زیادوال درستو شپک اشاریہ یعنی یو فیصد زیادوال درستو شپک اتیا اشاریہ پینزو ڈالرہ فی بیرل باندی خرسی گی چی رستو دا زیادوال ریکارڈ شوی دی روان ہفتے پڑمبی اور پیٹرولیم ڈویژن لفا دا پیٹرول قیمت کی زیادوال ریکارڈ شوی دی اگرا آئرلینڈ کے ریگولیٹری اتارٹی لخوا پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون نوٹیفیکیشن جاری کرے شوی دی نوٹیفیکیشن درمخا دا پیٹرول قیمت کی وہ یا پیسے لیٹر پسر زیادوال شوی دی ول دا ڈیزل قیمت کی یو روپے اور دری پیسے لیٹر پسر کمی شوی دی دا زیادوال رستو دا پیٹرول یو لیٹر قیمت دری سوا دو سلو روپے یو کم اتیا پیسے کمی شوی دی ول بلخوا دا ڈیزل یو لیٹر قیمت دری سوا اویا روپے یو سلو پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دی نوٹیفیکیشن درمخا دا پیٹرول مصنوعات قیمتوں کی دا بدلون امکانات اور دا اطلاق دشپی نا وقتا دولس بجونا رست شوی دی کمچی دا روان روزی دا سپتمبر لمبے نیٹی رپارا لاگو کلی شوی دی پا ہنگو ضلع کے سرکاری اسپتال دا جوڑی دو پسر دا ازم کے پشخڑ باندی دا دو ڈلو ترمنزا ڈز شوی دی کم کچھ مکا دری تنان بھاق رسی دلی ولیو تن زخمی شوی دی دا پیخ ترمخا سرکاری بیچو اسپتال جوڑ دو باندی پا تانا ٹل حدود کی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ رامخت شوی دا ڈی پی او طارق حبیب ویل دی چی سرکاری اسپتال جوڑ دو باندی دا ازم کے بشر سخڑا رامخت شوی وا دا پیخ پر محال باندې د جمعیت المسلم پخوانی تحصیل ناظم پاشمول درې تنان په حق رسیدلی ولی یو تن سخت زخمی شوی دی دا معلومات رستو پاډاګه شوی دا چې دا ډزو پر محال دا یو ډلې لخوا دو تنان او دا بل ډلې لخوا یو تن په حق رسیدلی دی ولی یو تن زخمی شوی هم دی دا پولیس چارواکو خودری دا چې دوه ډلې لخوا شخړه په چپری ویزا سیمه کې رامنځته شوی و چرته چې بی ایچ یو اسپیټال جوړدو باندې د ځمکې بشر شخړه چلی دا پیخ رستو په مکا دوه تنانو ډزې کړې دي کوم چې ټول ٹال دری تنا وجری شوی دی او یو تن سخت زخمی شوی دی مردان کی دیو گاڑی روڈ پہ خراتلو لاملا یو تن پہ مکا پہ حق رسی دلی او دری تنا زخمی شوی دی رسکو زراو ترمخا دا مردان شیخ ملتون چوک سرنیز دی دغا پہ خرامست شوی دا کم دی چی مکا ریسکی 1122 میڈیکل ٹیم پہ فوریتو گباندی را رسی دلی دی ملی شوی او زخمی شوی تنانی پہ مکا نیز دی ایم ایم سی اسپتال مردان تا منتقل کردی دی دا رسکو زراو ترمخا پہ مردان کی دغا موٹر دا روڈ پہ خکار کے درستو یو وشکلن چہریار نمیتن پہ مکا شیخ ملتون کی ساور کردی دا چیرستو مڑی دا اسپتال دا کروے رستو وارثانو تا حوالہ کلی شوی دی اوکرک علاقے بہادر خیل کی پولیس موبائل آئی ڈی بم چودنے سراخ کار شوی دی دا کم پا نتیجے کی چیو پولیس اہلکار شہید شوی دی او شپکتنا زخمیان شوی دی دا معلومات رستو دا موبائل پولیس تانا بانڈی پا درگاہ سرنیز دی سرچ اپریشن دا پارا روانو کم چی پالار باندی خکڑی شوی آئی ڈی بم چودنے شوی دا او دا پولیس گاڑی خکار شوی دی دا چودن رستو زخمی اہلکار بمکا دا طبی امداد دا پارا نزدی اسپتال تا رسولی شوی دی ولی مرچی پولیس اہلکار ہم بمکا اسپتال تا رسولی شوی دی دا پی خدی تا دا پولیس نوے نفری را رسی دلی علاقہ یہ پا اخبر ولکہ کی اغسطی اور نور لٹن لمنیاتی پیل کری دی او اس لواندی کو دا لوب خبرنا
ارجنټاین لیجنډ فوټبالر لیونل میسی نړیوال فوټبال نه ریټایرمنټ اعلان کړی دی. د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه یو کم سلویخ کلن میسی په خپل فیصله باندې د افسوس څرګندونه هم کړې ده. ولې د فیصلې وروسته ورته تکلیف هم رسېدلی دی، کوم چې غوښتل چې راتلونکي وختونو کې هم لوب وکړم، خو د سو مجبورو او د ناڅافي فیصلې کول وروسته د ټیم نه استعفا اعلان کړی ده، چې وروسته د هغه د استعفا تصدیق هم شوی دی. د استعفا د تصدیق کېدو وروسته د ارجنټاین مشهور فوټبالر لیونل میسی د خفګان څرګندونه هم کړې ده. دغه شان بلخوا په لارډز کې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د لوبولو شوي ټیسټ میچ کې د پاکستان ته د ماتې خوړلو وروسته پاکستانی سکواډ کې و بدلونونه مخ ته راغلي دي. سرفراز بهر کړی شوی دی، مایک حسن دوباره د هیډ کوچ په توګه باندې اغوستل شوی دی، چې وروسته برمنګم کې د ټیسټ لوبولو لپاره سکواډ کې و متبادل لوبغاړي شامل کړی شوی دی. دغه متبادل لوبغاړو کې پنځه لوبغاړي په اډمبي ټیسټ سکواډ کې برخه جوړ کړی شوی ده. په سکواډ کې د و لوبغاړو بدلون سره محمد رضوان، امام الحق، سلمان علی آغا، عامر جمال، علی عثمان، محمد اویس ظفر او خرم شہزاد په ټیم کې دوباره شامل کړی شوی دی. بلخوا د روس په خار کازان کې شروع نیشنز کپ 2023 هاکی ټورنمنټ کې پاکستان قومی وائلډ هاکی ټیم د ښه کارکردګۍ وروسته په خپل میچ کې سمرقند لا شپږ جو سره ماتې ورکړې ده. د ټورنمنټ شیډول تر مخه قومی هاکی ټیم هیډ کوچ اولمپیئن کامران اشرف په نگرانۍ کې د سپتمبر په لومړۍ نیټه د روس د قومی ټیم خلاف په میچ کوي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شو خوچمو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 53% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با د روان ورځې پانن او سبانې روز باندې با د اسمان باندې د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خوچمو کې د حرارت درجه 43 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 56% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه خودل داج د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې وا راتلونکو سبا ورځې پوری په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان د نن سهار 44 منټه کم په شپږ بجې سره وهلي او نن ماخام 20 منټه کم په بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زال اجازه دلوي. الله پامان.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مقدر من مینوالو پروگرام صحت خزانہ سرا یوزل بیا ازیر شمس تو خپل ورور خپل قربا اختر نواز او دی من سره تو سے ټول بروغ جوړ خوشاله بو او د خپل جنبا بعد د خپل برخي خوندونه او مزه خله او قدر من مینوالو پروگرام صحت خزانہ پشکیږي او خپل مینوالو تو سے خدمت کې او خټک هیلت کیئر سنټر ایڈوانس کلینیکل ریبارٹری پتاون سرا او جی بالکل خټک هیلت کیئر سنټر ایڈوانس کلینیکل ریبارٹری او واقعادو پجیل چوک کے سیوک پلازے کے عادل بکرا سرا ہو پو او ملک امین اٹل تا بالکل مخمخ او جی بالکل آلتا خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے او نستائی کوی او ماہر نفسیات او جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ خان سے او بالکل دی مریضوں نو معائنہ کوی او بالکل او دے رابطے نمبر او 0340-9091-196 او جی بالکل مینے والو دا ایڈریس چ تو سرا مو شامل کال او پودری ایڈریس مندے تو سے رتل رشے او دا موبائل نمبر چ کم دا رابطے نمبر او دے مندے ڈاکٹر صاحب سرا تو سے رابطہ کول شے اس قسم مسئلہ وی او رتل گڑے پلیارے کی مسئلہ وی لوکیشن تو سے اوخلے او یا دے پروگرام دوران یا دے پروگرام نپس او ڈاکٹر صاحب سرا تو سے مشورہ کول گڑے سدا سے مرض نہیں او چی آغا تو سے ڈاکٹر صاحب سرا خوب یہ چکم دا اگر ڈسکس کوئے او نو بالکل پشید امراض وی نو اہم تو سے ڈاکٹر صاحب سرا پدگی نمبر مندے رابطہ کول شے دی پروگرام نپس او نو بالکل ڈاکٹر صاحب تو سے تا خپل جواب چکم دا بیمارے اولے سرا تشخیص چکم وی او ناغیب و مکمل تسلی در کوی او تستب مکمل یو چکم او تسلی بخش او علاج وی آ تجویز کئی او جی بالکل مینوال پروگرام صحت خزانہ کے مصر نستے کئی او ڈاکٹر نصر اللہ صاحب ماہر نفسیات او جرنل امراض او چ بالکل اغا دی پشاور نا رودرمی دل تک خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے نستائی کوی او ہفتے پریز منے اتوار پریز پیر پریز منگل پریز او بدھ پریز منے چکم دا او دو بجے رسے دل تک موجود وی او دے سار اتو بجونا تر مزدگار پینزو بجو پرے او جی بالکل او داو مسرا دے ڈاکٹر سے او روٹین او چ بدغی روٹین کے ڈاکٹر سے دل تک موجود وی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے او بالکل خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کے ایڈوانس کلینیکل ریبارٹری خپل مینے والو دے پرا او دے بلڈ سہولت چکم دا نو آ ہمشتا دا او نو چیرے تو سے تا دے بلڈ مسئلہ وی او نو بالکل تو سے 0340-9091-196 منے رابطہ کول شے نو بالکل تو سرب الت کی پورا پورا مراست چکم دا آغا کیجی نو تو سے تا دے بلڈ اہتمام چکم دا آغا کیجی او دے سرا سرا الت کی چس قسم ٹیسٹو نے وی تو سے نو اہم کی دلشی ہو دے سرا دے الٹرا ساؤنڈ سہولت چکم دا آغا ہم پو خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر کی موجود دا او جی بالکل مینے والو صحت لوئے نعمت تا او دا نعمت چکم مشتا اللہ روکڑی نواغی بھی مجھا پورا پورا خیال ستو او بالکل تو سکال چکم دی آب ہم او مش پروگرام دوران کی اخلو زکا او چی مش او پروگرام مقصد داوی او چی خپل و مینوالو تا دے صحت اولی سرا سمرا اویرنیس وی نو آغا مجھا ویر کو آغی حوالی سرا سا تجویز وی سا مفید مشوری وی نو آغا مجھ سرا دالتا کے مشہور او ماہر نفسیات او تجربہ کار ماہر نفسیات او او جرنل امراض ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب چکم دا آ پروگرام کی مصرہ موجود وی او نو بالکل اغینہ ہم تو سے دے صحت حوالے سرا او پشتن کون سے تو سرا س قسم مسئلہ وی او جی بالکل مینے والو نن پروگرام کے وہ ڈاکٹر صاحب سرا ایمو کوشش دا وی او چے سمرا او ہومیوپیتھک علاج دا یا حکیمی علاج دا او یا سرا نورا انگریزی علاج چے مجھا پو سدا زبان کے وی تیائیو نو دے اغه حوالے سرا دے اغه کمبینیشن حوالے سرا او چے دے کے سفر فرق تا نو اغه حوالے سرا وہ مجھا اغه سرا خبری اترے کو او ورسو ڈاکٹر صاحب سائٹ طرف تا او جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام اختر بھائی تاسو سلامونا.
0: وعلیکم السلام
1: تاسو سمرا ٹیم دے دا ریڈیو ای ټول دا سلامونا.
0: وعلیکم السلام
1: کوم اوردین کی دی دا غری زاړه دی مطلب ځوانان دی خویند مین دی ټول دا سلامونا.
0: وعلیکم السلام
1: او تاسو ډیره شکریا چې تاسو مونږ ته بیا به پروگرام کې دعوت راکو تاسو مونږ ډیره شکریا ادا کوو.
0: او جی ډیره مننه او ډاکټر صاحب ایتو هم مونږ ډیره شکریا ادا کوو او زکه چې په دمره مصروف وخت کې تاسو کلینیک هم رسته راکای نو هغه باوجود دلته کې مشتاپان بجې رسته تاسو آلتا نوستا وی او بیا دلته کې مشتروشه پروگرام ته د صحت حوالی سره او صحت خزانہ کی مشتا وقت روکے او چې څومره مینوال دی مش اغوتا دی صحت اولی سرا اویرنس ویر کو او جی بالکل مینوالو او ایتو سے کال چی کوم دی او 0340-9091-196 196 او بالکل تسی کال مش پدی نمبر منو خلو پروگرام کی نو بالکل تسی کال کول شی او ڈاکٹر صاحب سره او چس قسم پشتنه لری سم مشوره لری او نو بالکل ڈاکٹر صاحب توستا پروگرام کی او جواب در کی او بالکل مینوالو ڈاکٹر صاحب چکم دا اغا نستای کی او خټه ہیلتھ کیئر سینٹر کی چې هغه واقعیا ده په جیل چوک کې او سیوک پلازې کې عدل بکرے سره خو پخو او ملک امین هوټل ته مخامخ بالکل انډس ای وے باندې او نو تاسو رتلل شئ تاسو ته برتللو کې هم څه قسم مشکلات نه وي او کچېرې بیا هم تاسو ته څه مشکلات وي سر رهنمایي غوړی او یا ډاکټر صاحب سره څه مشوره کول غوړی نو تاسو به کال کوئ 03409191 96 03409191 96 جی بالکل مینوالو دا مش سرا اور دے رابطے نمبر او چې تسی ڈاکٹر صاحب سرا او رابطہ کول غوڑے او دے سو مرض حوالے سرا نو مشورہ کول غوڑے نو بالکل ڈاکٹر صاحب بدو کی نمبر من موجود بھی یا تسی روسے خپل نمبر چې کوم دا اغا بک کول غوڑے نو بالکل تسی خپل نمبر بو ایڈوانس کے بک کئ او زکه چې تاسو ته بیا ورستو مشکلات چې کوم دي هغه نوي او ایموش به کوشش دا وي چې موږ سمره مینوال دي هغه ته مشکلات نه هغه موږ وسو هغه ته موږ سمره سہولت چې کوم دا د صحت اولی سره هغه ویر کو او زکه او چې صحت اولی سره که موږ وکسو او چې صحت انتهایی ضروری ده دا یو نعمت ته ای دی نعمت چې کوم دا اب موږ قدر کو او چې کله هم موږ ته داسې بیماری ولګیږي نو هغې موږ تشخیص ته پوره موږ یو ماهر ډاکټر سره مشوره چې کومه ده هغه کول انتهایی ضروری دي چې موږ یو ډاکټر سره مشوره وکړو او چې هغه چېته هم وي نو موږ هغې ته لوټ شو چې هغه موږ کومې بیماری ډاکټر وي نو هغې سره موږ مشوره وکړو دوی د هغې تجویز مطابق استعمال کړو او نه کې موږ هغه دوایې چې کومې دي په خپل نو زون نه استعمال کړو او ډاکټر نه یې تجویز کړي نو هغه میډیسن بیا انسان ته ورستو او نقصان چې کوم دا ویر کوي نو د دې نه مخکې چې موږ صحت خراب شي موږ یو مستند او تجربه کار ډاکټر سره مشوره وکړو نو هغې چې موږ ته کوم میډیسن کوم علاج ایڈوائز کی نو هغه مطابق موږ هغه دوی چې کوم استعمالو او نه کېدا چې که دوی موږ بندو هم هغه هم بیا موږ د ډاکټر په وینې باندې بندو او ډاکټر صاحب نو پروگرام کې 03409191 96 او بالکل تسی کال چې کوم دی نو آپ هم پروگرام کې شریکو بالکل تسی کال 03409191 96 او ایموږ به کوشش داوی چې زیوت نه زیوت کالز چې دی آ پروگرام کې شریک کو او چې سمره مینوال دی هغه ته د دې اولې سره فائدہ ورسیږي او ډاکټر صاحب ورسو کلر سایډ تکسو او چې سوکتا او د کوم زنه جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک تر سره د کوم زنه بنونا شیرجام یہ پروگرام کے ہر کلے تے صحت خزنا کے او شیرنجان صاحب ڈاکٹر صاحب نہ وہ او ست پوس لرے
2: تاس تو سے مول لس کی دا غان دی دس خپا خپا او مطلب دے کے واسی نر کی دا سے او
0: زڑ دے خپا وی
2: زڑ دے خپا وی مطلب دے کے
0: شا عمر دی سمر دا
2: عمر او تقریبا
0: دوا بند شپتا بلڈ پریشر شوگر مسئلہ خود نشتا بلڈ پریشر شوگر مسئلہ دے ہم شتا اوی دے برچ میڈیسن استعمال ای بیا سرنگی وی جی او زړه دے خپا خپا وی او صدا سی صدمہ خو نه درغلې چې اغه نکیږي کا داسې اچانک شوی کدا ریګولر غو ما
2: داسې مطلب خدستانه به غوډه مطلب
0: شه جی جی او ډاکټر صاحب جواب درکې ته رادیو وروا ډیر مننه او ډاکټر صاحب او دا وبلو نا شیرنجان صاحب
1: او وخنی کنه خیر بس جواب ورکو بسم الله الرحمن الرحیم ها شیرنجان بایو کنه
0: جی جی
1: او سم عمر یو دوش پیتا
0: کال تقریبا
1: شوگر بلڈ پریشر ہم نے کہا نا رشتہ
0: جی بالکل شوگر بلڈ پریشر ہم
1: اول خدا دے چے افغان چے کم دے نو دا خدا تماوے سے کلاجیکل مسئلہ کی دیشی کا نا
0: جی جی
1: ٹھیک شو خو کدی چته دای چې دا کوم میډیسن دی دا بی پی والا کنه دا بلډ پریشر
0: جی
1: دغه په وخت نه چي دغه سره مطلب دغه نه کوي ډیر مطلب افتم نی یاد بور زم نه نه چي
0: ای
1: سلام دا شی بیا لګا زیاتیږي
0: زیاتیږي
1: او بلکې دا چې دا ټول د څه مسله ده دا سایکولوژیکل اوس دې کوم دی ما تاسو ته مخکې ویلو چې را مطلب د نفسیاتي دغه لپاره سایکولوژیکل نفسیات ته وایي کنه
0: پښتو
1: کې ځکه هم چې بیا خلک پیښي نو نفسیات او چې کوم دی اکثر مسلې چې کوم دی هغه دلته نه ډیسکس کیږي په دغه باندې نو له چې هغه مونږه بیا هیستوري پورالو ما تاسو ته ویل چې د دې مونږ سره یو فارمي هغه به راکو فل کوو بیا یې کې وګورو کاله کده ته مطلب دغه نفسیاتي مسلې وي هغه حساب سره بیا مونږ ته ټریټمنټ سٹارټ کوو لکه علاج وته سٹارټ کوو نفسیاتی مسئلہ وطنی بل مسئلہ وطنی نفسیاتی مسئلہ کے سلا چاہو
0: جی بالکل
1: ٹھیک شو نفسیاتی مسئلہ تاکو چیو دلور شی بیا با دی علاج ہم پورا کئے او چی علاج پورو نکی بیا دی کئی مسئلہ نور جوڑی نور نور طرف تا بیازی سڑے کا نا
0: صحیح
1: نمونگ ازا کا بار بار ہوئی چی تاسو مطلب یو مستند کوالیفائیڈ نغسر مشوراو کئی کدل ترازی همم بهتر را بنوم صدوم ال زین را زم چی
0: ٹھیک
1: شو خلق کوم کوم زین من ترازی صحیح ده
0: جی
1: مطلب دا یو دغه تاسو را پارا اپورچونیٹی را چې مطلب دلته تاسو ته مونږه نږدې دا کړی دی
0: صحیح
1: نفسیات دغه په تور باندې بلکې زه خو داسې د دې میډیسن سره پلس سایکوتراپی یو طریقه را مونږه غم کوو بیا صحیح شو چلو دانا چې په دوی باندې واچو په دوی باندې مت خوب کوي او بس ته به ټیکی
0: صحیح
1: بل اوس دا چې د دې خفګان دی نو کېدی شي تاسو سټرس هم کېدی شي مخکې نه صحیح بل دا چې د نور مسایل کېدی شي
0: صحیح
1: دا بیا موږ ته نه هیستوري والو په خپل پته مونږ ته لګیږي بیا ٹھیک شو چې موږ یو دوا سیمډم ته نوالو لکه علامات یو د درې مونږ ته پته لګیږي د بیک سایډ باندې سم مسله ده
0: شاته سم مسله
1: او بیا هغه مسلې په باره کې مونږه لګ ډیر هغه ته اشاره ورکو
0: بیا
1: په خپل مونږ ته وایي ٹھیک شو
0: صحیح
1: بل دې سره کله کله بیا جړام سړي ته راځي ٹھیک شو جی خاردم سلیپ ډیسټرب نه سم راځي مطلب خوب دغه راځي ورته دا بیا ډیر له کرونیک کیس ته جی اوس پته نه ده څومره وخت نه تاسو ته ویل کوم نه ویل ډیوریشن نه خوړ غانه خو کدا مطلب هفتو په هفتو شي میشت په میشت شي دا بیا مطلب ډیزیز ته کنورت شي ډیسارډر
0: صحیح
1: مطلب دا بیا بیمارو ته کنورت شي بیا د بیمارۍ علاج چې کوم نه بیا ډیر وغت شي خو کدا جنرال یو مسلې نفسیاتي دا به ان شاء الله په ویدن ون ویک ټو ویک دا حل کی یا ون منت زیات نه زیات واخلي نو تاسو مطلب چې څومره زر کې دي شي دې مسلې لپاره رابطه وکړي نو بهتر
0: وي بالکل ډاکټر سر رجوع کې او تاسو چیک اپ چې کوم دا هغه ضروری ده چې ته د پریشانی چې کوم دوه
1: چې زموږ چې کپاسم فری ده
0: جی
1: نو موږ دغه کمیډیسن بیا مطلب تا مرضی د کالتا خلی کرای خو بار خو د میډیسن نه کیږي
0: جی جی موږ
1: دغه هم یو میډیسن جرمنی باندې زیات تر ډیپند کو کنه
0: جی جی
1: ځکه چې ولې تاسو ته ما وې چې نفسیاتي د مسله ده تبي معده مسله ده د ګردو ده ٹھیک شو او د وجود نور مسلې د دردونو وغیرہ یا سپینل کارډ مسلې نو چې دا مسلې تا ته نو تا باندې د بیا سرم نه کوي اول ته دا مسلې حل کړئ
0: دا مسلې به حل
1: کړئ ٹھیک شو جی نو بیا تا باندې معمولی د ویم تا باندې اثر زر کوي
0: اثر زر کوي
1: ٹھیک شو جی
0: او بالکل ډیر مننه ډاکټر صاحب جی بالکل مینه والو ډاکټر صاحب خبره نفسیات اول سره دی بیمارۍ اول سره توسي اوره دي او چې کله هم توسي ته داسې قسم مسله وي نو توسي یو مستند ډاکټر ته چې کوم د درومه زکه چې کدا بیماری مشکل وردا شي او مثال کې او یو انسان دا زبون چې زین چې مزړو خپه خپه کیږي او نو اغي او سرتا شاته چې سو او اثرات وي سو وجوي او نو اغي معلومولو دی پره او مشته پچار دی چې موږ خپل نږدې او چې ته هم ډاکټر وی نو موږ اغي ته لوټ شو رجوع کو پښتنه کو ال ته خپل تشخیص چې کوم دی بیماری اغا وکو چې د ایموز لو خپګان سره شدا او ډاکټر صاحب او د سره او مینوالو ته بدا وی چې زکه چې پروګرام ټایم رو سره کام وی او نو پروګرام کې د کال چې کوم دی اهم شریک کو او 0340 90 91 196 او 0340 90 91 196 او بالکل مینوالو او نمبر تو ست بار بار موږ ذکر ریپیټ کو چې موږ سمره مینوال دی هغه د ټیم ریډیو ان کړی ایمش پروگرام غوري نو هغه مسره پروگرام کې او شرکت کول غوړي ډاکټر صاحب نصب پښتنه لري او ډاکټر صاحب ورسو کلر سوي تک سو چ سوکتا او د کوم زنه جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورسو کې او د کوم زنه بیٹا نو عزت خیل نا وزیر گولا استرماشی وزیر گولا او ڈاکٹر صاحب نبو سب پشتنا لرے جی جی سدے ویل آواز لشکاٹ شوان یہ جو خوراک کہوں بدن میں ترقی نہ کہی او دا عمر دی عمر دی سمرا دا عمر دی سمرا دا عمر دی 20 سال دا دا اوس بڑائی نے کئی کا بچپن نا اچھا خوراک چکم دا غتا کئی تا پا وجود بند نہ لگے او خوراک سوٹے مکائے پا ورس کے ازما دے صحیح بھی اچھے بڑائی نکم او ودا چکم دو اغا نکم
1: وزن نکڑے
0: عمر دی سمرا دے 20 سال وزن دی سمرا دا وزن دے 45 کے دا او ترڈیو ور وا ڈاکٹر صاحب جواب در کئی دیر من
1: حاجی دا ہو ڈیر وجوہات کی دی سی
0: جی
1: ہو مین وجہ دا کی دی سی جی مطلب دی کی جی کم دے دی چینجز پا باڈی کی راغلی
0: جی
1: ای وجنم کی دی سی سب مسئلے وی لیکن مین مسئلہ دای چ دی سو کرونک ڈیزیز وی
0: جی
1: لیکن فار ایگزامپل زب ایگزامپل ورکم ضرور نہ چا وی خا
0: جی
1: زکہ زتا اس تایم چ ڈیزیز دلتا نہ سم ڈسکس کول بیا خلق کی دعوا ما کی وی
0: جی
1: بیا غ شک کی سی
0: بالکل
1: ٹھیک ہے لیکن اس ٹیبریکلوسس دی ٹی بی دا
0: جی
1: ٹھیک ہے نو تا تا مخ کی ترقی نہ رکھئی
0: جی
1: تبہ خورا کھڑے رکھئی
0: جی
1: صحیح شو باجے خلق خورا کم پری بیا ٹیم داس لا جی خورا کم پری دی
0: جی
1: نو دا چ کم دے ترقی بیا تا تا نظر کئی مخ
0: کی
1: ہاں مطلب لیور ڈسٹرب کے دیشی
0: جی
1: ٹھیک ہے جی دے سرم کی دیشی لگے جگر مسئلے نور جوڑی گی ٹھیک ہے دا کے سرم کی دیشی ہاں داسی چے می دے مسئلہ سکی دیشی می دے مسئلہ ضروری نہیں جتا پ ظاہری دے کہ ستا خو ینگ دے جا
0: صحیح
1: تا عمر کم دے
0: جی
1: ٹھیک ہے نو تا دل می دے مسئلے پتہ نہ لگے گی
0: جی
1: نو متا اس تا ما بار بار وچ اگے یو بیکٹیریا اچ پہلوری اغم ترقی نہ ور کی جے
0: صحیح
1: دے کم دے دا چنجو مسلم کی دیشی دغه موجم کی دیشی نو ډیر وجوهات کی دیشی وجوهات کزه پشمار باندې به بتایو یو وی به بتوی دام را کشته به بت شک کیشه نو بهتر دا چې علاج لراشی نن ماته یو پیشنټ راغره هم دغه دغه فیمیل وړي نو هغه ته موږ میډیسن ورک ان شاء الله نو امید دره به کوم چې ان شاء الله مخکې به ډیر دا ګټه فائدہ کیږي دا چې ډیر علاج نه کړو
0: صحیح
1: او ترقی نه کوله ٹھیک ہے نو دام یو دغه وی افیکټ وی جسم کی
0: جی.
1: چم آگے ٹسٹنوں کو پٹسٹنوں کا مسالہ ہوا
0: صحیح
1: صحیح جی نہ مسالہ رہا ہوا تھا مسالے میں توازی ہشوا نوست کم نئے مطابق ہوتا ہوں گا ٹریٹمنٹ
0: جی بالکل ڈاکٹر صاحب جیسے یو مرض چکم دا آگا ڈائگنوز سے آگا مرض مشتفا تو لگی جی چمو وجود کے سک امید و مرض سدا دے امو وجود و گروتھ وے لینے کہی ز ترقی وے لینے کہوں ز خوروک کہوں دواٹے میں مڑے اخروں او مڑے شاخروں او مشک اوکسو ڈاکٹر صاحب اکثر پکلی وطن کے او عام خلق دوی جکوم مشوم یا مشوما او روٹائی خوری ترقی نہ کئی او نوبا اکثر خلق داوی چاغوی چ دم مشوم چکم دا د چنجای د لکتو خبرو
1: ها او دغم دی او بل لار چ دغ سائیکولوجیکل مسلم کی جی بل لار چ دغ سائنس مسلم کی جی
0: جی جی
1: ٹھیک ہے جی شمجو منجو مسئلہ دا خواص خمسہ کی دی کم مسئلہ کی دی شی
0: جی
1: ایسرم چھ کم دی آغا ساغش تلو دا آغا وغیرہ نو دی آغا ترکی پورا نہیں کی گی
0: صحیح
1: صحیح شو جی یا صحیح لرجم کی دی شی
0: جی
1: زبا تاس تو اس پشمار بانے میں نوٹول بیا مسئلہ دی سو جائی
0: بلکل ڈاکٹر صاحب ایتو خبر مقصد دا چکم بیموری ہم وی نو آغی دے پرا چیک اپ چکم دا آغا دے ضروری دا چھ آغی مجھا تشخیص
1: چکم مطلب تے سنو شی خوچ چیک اپ بوش ڈاکٹر دیو بھی نہیں
0: جی
1: ٹھیک شو جی لکہ دا تاس وکال امرا روان دا خدا جی دا دی کی بیدام کی گی کل رنگ ستا تور بئی کل سپین شی کل زیر شی ایسا رنگون بیا چینج کی دا جسم نو بیا خلق تا ویر دا تسنگ دا چل لی نن خو پرون خدا سوی نن دا سوی افتا پس بل لنگی نو دا چی کم دے دا طول دا وینی مسلم کی دی شی دا سو اٹین
0: کی دا بلکل مینوالو تو سی کالز اور ڈاکٹر سیب دا ٹیم کالز چی کمو آر رونو خو چونکہ خبر چی شروعی دی بی بوری آولی سرا ایموش کوشش داوی چی کال سرا سرا مشخل مینوال چکم پشتنو کی اوریدون کی وی او ته سم سلاوی او ته تفصیل سره چکم دا اغا جواب بیر کو او جی بالکل تو سه کال 0340 90 91 196 او 0340 90 91 196 او بالکل ڈاکٹر صاحب نا پدینه مرمند تو سه پشتنا کول شي او سم رزوی او سم سلاوی تو سه تا نو بالکل تو سه پدغی نمبر مندے 0340 90 91 196 اور نو بالکل تسی کال وہ پروگرام کی شملی جی کوشش میں بدائی چے ڈاکٹر صاحب سر تسی مجھ مخامخ کو او تو چاغین سپشتن لری. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: وعلیکم السلام. وعلیکم
0: السلام اورور مسعود تر سره دکم زینا او صبر آباد نا جنگل اور می خبر کی استڑا ماشی اور ڈاکٹر صاحب نہ سب پوچھتے لری. آمین آمین. جی جی اور شوگر دکل نہ تھا جی کیڑے پشی پنجا میں خوشی جی فلج کل نہ اٹیک تر من کڑا درے کولا شول چی فلج اٹیک کڑا آگے نہ بعد اس تو دسے گرزدہ شی جی جی جی بالکل او مسره پروگرام کی خبر شوی دی خو مجه کدی شي او داسی چې د فلج نه پاس مثال کې تخپل او گاڑی چرول چې کومي اپریش شوی کنه اچھا کینی په پنجاب دی خوشی شي سید نور نور وجود دی چکم دا هغه بالکل او فالټ خو نشته پکې نور وجود کې جی نور وجود دی چکم دا اگی کے حسن نقصان اگر نشتا نقص نشتا شکر دے شکر. چلو ٹھیک شو تو پروگرام اور ڈاکٹر سے جواب در کئی ڈیرا مننا. وعلیکم السلام ڈیرا مننا. اور ڈاکٹر سے دا جنگل مشرا چیز تقریباً دا 55-50 سال عمر دا او فلج اٹیک کڑا ہوں او درے کولا پیلا اگے نہ ہوس ٹھیک شو ہم او بیا میں اوس پد ٹیم بندے دے کینی پشے پنجا حکومت دا خوش گئی او ایدے سو وجوہات کے دلشی
1: وجوہات خو خپل او جدا وجم کی دیشی گنا مخکنے وجہ کی
0: جی
1: خو زیات تر چکم دے دا دے سکار کی جی
0: او دا ڈرائیور دی
1: ڈرائیور دی جی دا وجم کی دیشی گنا جی مطلب ڈرائیونگ ڈیر کی سڑے لکو دا فلج درے کالا مخ شوی دے علاج کڑے کم یو علاج را کڑے دے نو دل بہتر دا چې دیرا شي بہتر به ٹھیک شو. زم کیس میس نس چیک اپ کوي دا کجه دغه مخ کم فالج دا کړي نو موږ وګورو چې را بیا وتا سن چې الله ما کاټه کوته بیا ون دغه
0: صحیح صحیح او بالکل او جنګول رو چیک اپ چکم دا غاډی ضروری دا نو بالکل دغه
1: ځان سره کم کاغذونه ټول لري وړي. ها
0: جی السلام علیکم. خدای دې مل شه اورور می سوک تر سره دکم زینه لکینا رضوان پروگرام کے ہر کلے تو یو ڈاکٹر صاحب نہ بہت سب پوچھتا نہ لری جی جی جی عمر سمر دا رضوان پہلا سم مسل ہے تو شو جی جی جی جی صحیح او اگے دے پر مچ علاج کڑو اگے سر سے فرق شو ہوں جی. او ٹھیک چھو رضوان تا پروگرام ورو ڈاکٹر صاحب جواب درکئی
1: سیول جی
0: او جی او ڈاکٹر صاحب او داو مسرہ لیکن او بالکل دای چ عمر چکم دا ورور رضوان بھائی او جی ورور میں دا اگی عمر 35 سال دا
1: جی
0: او نو لک سرنگے تو تے ڈاکٹر صاحب لگیا یا مائلس کوی دا سی ای بیماری اولی سرا مائلس شروع ہن کنا پا مائلس دوران کی چ دا بیماری چکم ذکر کدا لک تو ویل چ مج او حوال دا سی انسان تن شیا او چ تو کدا بیماری دو دی وجہ نتا او مثال کی ترقی نہ کای دان کای دان کای او نو اگی وجہ نہ اگی مندے اثار وشوال نفسیتی طور منے نو هغه چې دا پوکارت سملستال اغه نه موږ ډیر الهجونو وکړل و

0: نوی ما په هومي جرمني علاج کې کوم دې نه کنفرم علاج ته ان شاء الله او ویدن 3 منس 4 منس پتا سره رجل ملو شي علاج بدا پورا وته مشت کوي دا زرب علاج د نه کیږي او ان شاء الله علاج به کیږي کنفرم
1: جی بالکل اور ڈاکٹر صاحب پروگرام وخت چکم دا اہم سرا بس ختم کی دو کہ دسر طرح سے دلالا او مزید کال شکم دی آغا مجا نشو غستلا نہ بالکل مینے والوں بات کے تو سے ڈاکٹر صاحب نہ پشتنا لڑے پشتنا کواش ہے اور نہ بالکل 0340-9091-196 اور 0340-9091-196 اور دے منی بتو سے کال کوئے اوس اور دا ٹیم کے پروگرام وخت چدا آغا سار طرح سے دلالا او مجھ بو معذرت کو او دے پروگرام نہ پاس پو ڈاکٹر صاحب تو سے تا درسا والے سر تو سے پشتنا لرے اگے جواب بدر گئی مینا والو یو جہان من نم کو چ پروگرام کی مسرا تو سے شرکت او کرال مسرا مو پروگرام اور دا دا صحت خزانہ او صحت خزانہ پروگرام پیش کی جی خٹک ہیلتھ کیئر سینٹر او ایڈوانس کلینیکل لیبارٹری تاون سرا تو سے خپل فیملی چینل ریڈیو من 88.4 کر رکھنا اور سرنگے تست معلوم دو چمجا ہمیشہ دیکھ پلو مینا والو او چې سمره مینوال دی دیغو او صحت حوالے سروي یا معیشت حوالے سروي یا معاشرتی حوالے سروي سکسم مسلې وی نو هغه مونږه موږ ډیسکس چې کوم دا هغه کو بار بار هغه کې موږ مقصد دا وی چې موږ سمره مینوال دی نو چې هغه موږ نه سزدا کی او د صحت حوالے سروي دی عام ژوندونه حوالے سروي او هغه کې موږ خو خپل بھرپور کردار ادا کو مینوال چې کوم دی هغه موږ سره پروګرامونو کې پارټیسیپیشن کوي هغه ول سره غوت سره کوم مسلې رغلي وي هغه موږ سره ډیسکس کی موږ سره مستند چې کوم دا تجربه کار او ماهر نفسیات او جرنل امناز ډاکټر نصر الله خان سے او نو بالکل ابو موجود وي موږ سره نو تو سے په دغه ټیم کې پروګرام کې هم کال کول شي د پروګرام نه پاست چې کوم دا هغه هم تو سي موږ سره او کال کول شي ډاکټر صاحب سره نو هغه به تاسو ته دی جواب درکې ته تاسو ته څه کیسه مسله ای او نو بالکل منی والو خټه کیئر سنټر واقعا دا او په جیل چوک کې او سیویک پلازه کې عدل بیکر سره خو په ملک امین هوټل ته مخ مخ او نو که تاسو رتلل غوړی نو تاسو بالکل رتلل شئ او ډاکټر صاحب سره به تاسو چیک اپ چکم دا هغه فری وی او نو تاسو ته ډاکټر صاحب او یو بهترین مشوره چې کوم دا هغه درکې او پروګرام وخت سره تر رسیدل دا د صحت خیال به سوتې او د سره به مترو کې اجازه چرته وای خادو سه آباد سه دلوي الله پامان.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: اللہ اللہ اللہ تاسو اورئ

معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جے شاہد خان. جی جناب بالکل جی, آر جے شاہد خان در تا مخاطب. شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سراو سرنگے ٹھیک ٹھاک روگ جوڑ خوشول بروبار یہی ریز مروگا تیرا کڑا پما زیشا مو تیرا کڑا جی امید لرا چوریزو مشا تیرا کڑی پما زیشو مو تیرا کڑی او جناب بالکل دے تسے گپ شپ تے پورا رورا سے داؤں دے تسے خپل میزبان آر جے شاہد خان آؤں اے جی جناب بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان پریزنٹ کری بہترین بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم.

Huzaifa Company Shifa Beauty Cream, Huzaifa Company Shifa Vitamin C Face Wash. د مخ ټوله مساله حل کوي او د تاسو مخ سپینوي اغا د شاودي یا د اور په شان نور سغواړې ها وایا کنا حاجی روغلی درونه خوندور او جناب ډیر عزت ما با ډیر ډیر ډیر ډیر مینا ناکو او ډیر قدردان مهربان ولما تا یو زلی بیا د زړه د تلنا سالمینا نه کی ہیلے تیرا مات او جناب ورتویا دے زڑا دے تلنا ہر کلائے ہر کلائے ہر کلا روشے شاہ جناب کجیرے دے تسی دسان دے وشتون مسلاوی دسار نہ وشتون وخیجی پسار نہ تمکیجی سار وشتون وش دول لو یول گانا ول مضبوطا ول خوشلی کول گوڑے نو جناب پہ استعمال کا خزفا کمپنی شفا تیل دسار بشتون موجدشی لوی گان مضبوط خوشالی خورش پخا ختم جی بالکل یہ استعمال کی او ددی بہترین پروڈکٹ خزفا کمپنی شفا تیل نا فائدہ ہو رہا رو رو بران رو روپے ورے گا قربان خود رٹا مزہ وغیرہ

0: Vasca, cana, Vasca, se me gapo la goera. Haji Josefanka Munishifa tele Habara de Tawashwa Badan de Dardina. Shay the Hojiji, Lust the Hojiji, Mla de Hojiji, Ardiki, the Hojibadan, Ardika de Hojiji. No Josefanka Munishifa telebunde Hodawakana Kal de Washam. Papir de Rahmat Shah. Dana Abzun pe Hodawam. Chedardina de Haurakshi. Skin polish der kawala la la la shabas o khala oi derna yu yu da shabas na na ta si na der kawal zone poi ka khabara chukala zone poi ke no bias skin polish der kaun sho skin polish o janab od tu se sarman chiki ma do aga ka de pshedu aga ka de losedu o janab ka de makhto direct tujhe ta fayda der ke bhi sarange paluse papshe pamkhina wala biya garza maze kawa maze ya kachere uruta se kalusiri ta se kachere da se function vi age ta dre me ya matlab da se zitara uni ka che tabhi ai chora ta khalak der vi khalak uruta kasi khama ha no khuzifa company shifa skin polish lagawa inshallah na umeed kavi ude na خشلا یو درا سوی او خشلا یو د بیار واپس ار راسوی شو دفاع کمپنی شفا سکن پالر بهترین سکن پالر شیمپو یا در کا او یار شیمپو او خلیه نی او خلا بله ای او خلا شاہ جی بالکل وی او خلا دفاع کمپنی شفا شیمپو کچره بهترینا خوشبو غړی دسار وشتون صفائی په غړی دسار وشتون شي کریټین مطلب د تاسو وشتون ورډول شي په مضبوطول شي ها چار کوي او بل خبر ادا چې بهترینا خوشبو د بدن نه ګرځ او ریس درینی نو خوزفا کمپنی شفا شیمپو ها استعمال کی چې پداش شي دی ورېژ شیمپو دو پدېشي دی پیوز شیمپو دو او پدېشي جناب کلون جی شیمپو ها شته بچا نو ضروری استعمال کی او د دې پروډکټ نه شفا شیمپو نه फायदा واه لائیو کالو خلی جناب ہم پہ 0330 ہم 0344-717 بندے نمبر زن سر ہو لکھیں اہاں نمبر ہو لکھیں جی 0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- داس وی کنه چې په مخ کلر رسیدلای دغه سره خبره کوم شابه زر زر لیکا 0330 0344 717 کلر خو لی دا وخت میش سره سوکته کیم زینې کال کړای سویلو غوړي السلام علیکم وعلیکم السلام سرنگ چل رہے شائع شفا گول یہ شفا گول سرنگ دو زخو دیر شائع خدا رو تو یہ چھے انتظار دیکھو وہ کرنا دیکھو نارو دا نشی جلوڑ دا شی نہ تو بتاو چھ شاید خان خدا لوٹ شی بیو مڑے خری ہاں نہ پیا شاد خود خوشلی خبر ورتا کرے دمرا مڑے زکا ما خری کنا چھ زن نوس تی مڑے میں نہ تو کھڑلی اورستے خری تو سرا چ مجلس خبر ہے وک تو چھ لشکر بانی بیا کئی کنا شا سی وا خوشا سندرا درتا ویلی وے داسے ڈسکو سندرا
1: سندرا
0: اے سندرا بو دا شو شو زنا نہ خو چې ورته لوري شي بیا بلا چار نوې دا سه غړانګ ور کوي دا سپړې دا سندرې به کا سندرې نه ورشي کنه بیا په خپلوا دا سه غاغ وسره کو اپر پرې سه تر تر تر سیرې کو ها نورې هو کی کنه کو بس په غلش کې خدا سه دو چپا پولے سندر والے میں دے ہاں اوئے ہوئے ڈیرا فان دے کدا خود پیرا سندر دادو ہوتا دیا سے نخرے کڑے شاہ نه ډېر خوند یې وکړ، ډېره مزه یې وکړله. خو بهار کیفه چیرې وې بیا چیرې داسې ستره سندره دې نه وروشه؟ جی جی ڈالائی کا شاہ صاحب ماحول دے بدال کا ڈیر خوان دیو کا شاہ جی زبردست بہترین ڈیر من جی شفا گلو او ملگری دے لاکھ خوشی نہ نیولی دی شفا گلو دے میز نو مو خلی کنا وی او خلی پتا وی لگا جی شکر دے چے دنا ویر نہ دی ڈیرا مننا جی شفا دے کال کولے او جہان مننا جی پروگرام تے روک لے پروگرام در سر خوش لگا ڈیرا مننا جی کمزی وری گی پمنگ خو وری دا خر ڈیر وری دا خو تاسو با پتا لگی چی پتاسو وری گی او کرا جانانا جانانا جانانا اوکی جی بل کلر رو خلی دا وقتی میسر اسوک دے کمزی نیکان کرے اسلام علیکم ہر کلا دے خوش آمدید ماشے پر خیر والے جی
1: خیر
0: دے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ خواجے ترخی تربی خبر ہے نا کہ کہنا شاب سے شاب سے ہاں
1: عمر سر سما جانان بچر تبینا جانان راشا کی بخلشو عمر دا جمی مازدگر دا
0: تیر مشینا
1: زما سلام دے پو خاغووی
0: ربو بول تو رینا وہ چڑھل خدائی دا خیر ہو کی
1: بس یو خوش باندې کلیک تر تا اپلیکیشن کنه دا ټول اورې درکو چې لشکي له طفان دوه شي ولا ټول اورې سره چارو کې ټینشن وی ګرمي وی دوه هفته تو پروګرام ته شروع شو لشکي مستازا باندې شو کنا
0: بالکل به درته اپلیکاو بس ته د مسره دا پروګرام را یو بهترین ټریک درته لگاو صحیح ده
1: ٹھیک شو ډیر مننه
0: اوکی جی ډیر مننه شکریا ثانک یو ویری مچ اور یو جهان مننه مخینه مو یاسپین ندی شو یا خود تو سے متا درویغ ویلی دی چی میش خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم لگوالی دی تا لگوالی موائی کنا نو متا و پاتا لگ دلی وچی آئین پلونائیس پین شو آئین داس پین شو داس پین شو وینے مخی بلکل دی شو دو پشان شو خستا شو کولای شو خلا کچی تو سے متا درویغ ویلی دی چی میش دا کریم لگوالی دی کانی در کوایی پا منی بیک گرانٹای سرا دا گاز او دا میدون کہ خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سو کو لگوی استعمال کی دد د مخ نا دونی دغینا ڈبینا ترسری دماغ گنزا دماغ تر ولا شرطیا صفگی یو عادت خوزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ور سرا استعمال کوئی ٹھیک ہے جی استعمال کریو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: پخیرین استڑی ماشا خیر دوی پجانات شے بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ فضل دعا گانے دیے تو سے ملو صاحبہ ہیں او ملو صاحبہ جی وا داؤ درتا کڑی ہوا ہے تو خداؤ قابلی جی کا نا ملو صاحبہ ہے کا نا
2: داؤ
0: او اوس نه شرته کړل مخ مخ نو ستو مخ مخ ځای چې تی و دا ورته وکې چې مته پاته ولاږي کنه چې تو درته مالو سه مته کی مده وکې ها جناب داو
2: الله
0: آمین آمین ثم آمین خوشالی داو دے وگڑا چھے انسان خوشالی پا زندگی شے بیانور سا گوری ہاں بلکل خوشالی داو دے وگڑا لگ اور اللہ تو خوا خوشالی اللہ راشا دے نہیں دائنے داو بادال میں پا مخ دیر کھا دکا تو دویر تکڑی ہے بیا بود بے در تکڑی خو توی وار تا وگڑا ہی نمو در تا وگڑا ہی وہاں خوز پہ پاتا لگی چلا گی جیوے چا خو تایو ملو سا ہے بشا اے تو علی لگی شا پروگرام ہو روے
2: دسکر باروم
0: ہو پا باروم ہو نا باروم داز باروم شا جرات خوان دی وقت آئی غیوہ میاشی وانی وانی میاشی پا سرمان وصولی مو ار وقت خدای تا داز وول کام چی یا اللہ باروم وکے یا اللہ باروم وکے بیوی ریزی رو واسطے باروم اور بندے تیر شا خونن آئین خدای پاک فضل کرم سرا شلائی باروم وشا نائن
2: شلائی
0: مرسنگا ور یہ دشتا انشلائی مرسنگا ورشن با در راون دای غام مکا انشلائی چی شلائی باروم در بندے کیجی آچا ملگر یہ دے شتا
2: حالا
0: دیری دی فول دیری دی آچا وکا ورطا سالومین چی دا آرمون دے ہنوی و دے دے ہن دا گلا نوی چې ملو صاحب مشتا سالوم نو وکړه
2: او یا قربان او پرې دمر په کال ډېر ستړي شو او یا الله
0: مخسیتان پروګرام شه
2: مخسیتان او پرې په و باندې خپل ډېر مټا په ګنټې درا بیا چې څنګه شلې مجلس لګیا و
0: اچھا اچھا مخسیتان نو ویل نه شو مخسیتان ټلیفون رغله او کنه رغله
2: او ته تمه ټې ګنټې درا غلې نو ګټو بیا سندرې دې پلې
0: نو د سندره په ټیم شخو ته پاته ده چې شاید خان بیا په سوچ شو تلای وي خو ډېر لرې تلای اچھا چلو اوس ته میلاو شوی دی د سالومینا وکړه شو سایدو
2: سباونه د مدای امنه د مدای دوران د مدای نیلم د مدای من خټک د مدای او غا شپ خپل د مدای او رشنا د مدای شهزادی رانی د مدای
0: اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ملو صاحب وا خبر ہے وکڑ لے خوا دیور بند راغ لگا چ وکاں بہار کے ڈیرا ڈیرا مننا زیفا کمپنی شفا تیل اللہ شابس کچیر دا ویای گنا چې زدا مو ته د سړای گنجای نوی ای د سار نامه د وشتون هنه وخی چې په سار مې د وشتون ختم کیږي د سار وشتون مې د مضبوط خشی وشده د خشی خوشلی د خشی نو جناب خوزیفا کمپنی شفا تل په سار وشتون لګوا مسله او د خلکیږي وشتون د وشدیږي خورش په هاوی ختمیږي وعلیکم سلام بوبریتا دا ډیر ډیر سلامینه وی ای شای ته شای مطلب خیر خیریات ہے لکا چھے آوز دے دا سے غوڑ غوڑ رتا لگی لکا چھے واد بے خلے مڑے دے خڑا لیے بھی ہاں
3: یارا پر پر نو خوڑا ہے
0: ہاں موتا پاتا والا کے دائیو تا یہی چھے دیشتا ساڑی یلر رہنا پاتا لگی کہنا ہاں
3: مارے میں بلکل اپڑا پہنچے دا بار بار سے دے اور اس پر خبر سارا ہوگی
0: نا خوان دے ہوکے دائی نجدہ تو سے خوان دے تکڑا خالا کرسی بھی اخو خبر نا مجلسی نا کیجی ہاں وعلیکم السلام بخیر ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکری ببریا سام شا کنا ما کا کنا ودا را گانا خا ها جناب یو بل کال خلی بی وسندرا در تلا گوزه کچ اور دین کی سندرا تا ور لا باغڑی دی ایچ زر زر تا ولا گوا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. شیطان
0: دی چل دا بالکل ٹھیک ٹھاک سوک شوے دا کیم جی نام شگی لواغر نہ دے کال کڑائی دے خو اوز دے لشر سره خراب تا چھ واجہ سگنل نشتا کسے سب دا
1: سگنل تے روتی سره
0: وعلیکم سلام جی سو خبر ہے نہ ٹرمپ کا ڈراما کی محنت گوڑی خالق ڈیر سی کا نا نمبر لش پہ مشکل ملا ویسی کا نا اچھا من دے نہ دے کال کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ شام نہ من دے نو میرے بدل آئی بالکل اچھا اچھا ہاں بالکل بالکل نہ مطلب جی جی خبر گپ شپ ملا گولا زندگی میں الحمد للہ شاد ہو بس کلا کلا ترخواش ہو گیا کلا کلا ڈیرا خوش راشی کا نا جی جی بالکل بالکل پروگرام دے جڑا خبر ہوئی کیا نا بارہ بجے رسم گرتی خپا کے لازمی خبر آدھا بالکل کال اٹینڈ کیجیے صرف اور صرف دام روشی متا دمورا سرورا سیجی کا نا گھنٹی در ورا سیجی میں نورا تو خلوصی بیگاما شاہ ان شاء اللہ چیری تو خبر ہے گپ شاپ ڈیر مننا امین سما امین دے دوگون دے پروگرام رتل خوشی خبر ہے ڈیرا مننا جی
1: ڈیرا
0: شکریہ جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ اللہ حافظ کلر وہ جی تو خبر ہے خورسے چمڑا لشکی ٹھانگ ٹکور طرف تھا روٹری کا د غزن داس داس مخینا نیولی دی چې مخینا شنی ولی نه دی کنه مو په خیال کې سندر موډی شوی وی چې شاید خان خدا مر خو سور ولا گا چې مش ور سره ویال شي ودل دا دل مل ما داستای کنه چې قدردان سړای دی خوشلای سړای دی قیمتي سړای دی بهترین انسان دی ولا په مخ ډیر ګروند دی ډیر ارنټ دی ځړتا نش دی نو هغه هوی ای چې یاره خبر ہے شاہد خان ارے گا وکڑا سن اسد امرا ویر والا گوا چور دن کی یہاں اوروی میجی اوروی شاہد خانہ ویچی پروگرام ڈیرا مزہ کرے

شانجنا بالکل جی شفا تیل استعمال کی شفا تیل بندے سار غوڑاوائی دے وشتونے دے پورا بہترین پروڈکٹ نا بدان پہ غوڑاوائی دے دردے دے پورا بہترین دے چی سکین پالش غوڑا ہے دیر کاؤں یہ یار دسے سکین پالش دیر کاؤں کنا چیتیا پا مخو یا پا لوسے یا پا پشے اولا گاوے دے تو لسینا پشے بے بالکل ریخشی سپینویشی یار مخوی دا ریخشی و سارا سندوا دے ریغاشی اے پسندے آلا گوا ریغا دو پا مخی آلا گوا پسندے آلا گوا پا پید آلا گوا پسترگے چا اونر مجھے سترگے تا چا ورگاڈ نکے اے پپشے او پلو سے آلہ گواہ اسا داسے وے تک سپین شاہ داسے وے پنکیجے چنکیجے ٹھولوے چنکی پنکیو ہے اے دائے خلے خبر نہیں دی گازو مائی دو نارسا چیزی دیر کے کنا خوزیفا کم دی شفا سکین پالش رو منا چے توے دا اوگو نیر تکا وے وی آئے وے چے بہترین شایدہ ریخ شایدہ ایسی اے مازا اکڑا اے اوال خو وے چے داسے وہ چے بار وے روات لے بے وے خال کر تاویل چے آئی کرا پتو سو چال شوا دا چرے لا بینا دکڑی دی کنا خامے والا ہی ہے کنا داسے سختے چارے دکڑی دی آئی کرا اوال خو تک سپینوے ایس خو تیری دا بے لے یار

0: ډیر ښه زبردست خوندور مصرې زبردست ډیر خوندې کری دا وړ ډیر ډیر مننه جی بالکل ادے بھی ڈیرا ڈیرا مننا دیکھ پل جی بھائی
1: اسان درا ته ما یو رته نیو چې شهر ته ویا هو شهر ته دلې نه کړې اسان درا ته وغا ولا غوا چان اندرا لا ویر شو لا
0: ا وسه ایوا بلا و درته ولا غوا ٹھیک تو خیر دے زو بلا درتا والا کو اگا چکلا بیا دریو دا شی ازو بیا پروگرام ترو شو بیوا درتا والا کو ٹھیک ہے چلو جی اللہ حافظ یو جہان وننا جی تینکیو

0: خو بیا بچه کیږي، خو سړی لږ داسې وي که نه چې هغه کار لږ آسان شي که نه. زخو خبر چلے تو خو مطلب دس ہے کہ ماشاء اللہ کل کل وظیفے ہکاوے دا غم کا ذکر اسکار ہم ڈیر کہے کنا صحیح میں ویلا کنا بس خدای نے بیا دا نہ ہوئے چ شاہد خان تا چا پتہ نہ لگے جی ادائی نہ خبر ادا ادائی چ کوما دا بس شابا سلا دے بیا دا تا چرچ کی ڈیرا ڈیرا مجنون ہوند مین پزانکڑا ہاں جی یوبل کالر خلی کنا چ سوک تیر سره کیم جن کال کڑائی سویل غڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. میں کس انسان تھا اور سفر برکات.
0: ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ہے کہ کیم جناب؟
1: عبدالرحمن خان دمیل.
0: الا عبدالرحمن بیار ورا سے د پخیرینا ستڑی ماشے ہر کلائی نوی تزا خپل شے بس پوچھے دا شاد اور شے تول بھی ہوتا ہوئے شاہد خان خدا دربے کو نسر یہی سپا سپا مجلس ہو سر کی کیا خیر پہ شو کی ڈیر خوان دیا مزہ ہے وہ کنا. جی جی عبدالرحمن اس سے کاٹ رہا چہرے لڑے او تو بھی آئے ہو عبدالرحمن اس بن سو ڈیرا ڈیرا من نہ کہو دے کال کال ڈیر وقت آباد ہے پیشہ وکڑلا خو جناب یو اوس بل در بندے ور وا چھے توس خواش وائی چھے بیاد آس نوی ہے جو شاہد خان اخپل خبرے کے ایمی وردین کے سارا خبرے کے او تیل بندے خبرے کے او پا شیمپو بندے خبرے کے او پا کریمینا بندے خبرے کے او دے مش دے پورا احسانشتا پشے دا پروگرام دائی دے توس دے پورا دا پروگرام دے توس دے پورا مش رو وڑائی دائی شاہد خان کا زونتا والا گیا وائی گر دارز و اخپل زونتا لگیا وائی جاگے دل آئی ہو پو نا چا دے پورا رسا دے تو سے دے پر عرصان چے تو سے دا پروگرام اور وستا ہے دے فائدے خبرے پر شیز دا کستا ہے آغا کریم توستا ملاو شے چے تو سے تا فائدہ در کے بھی آغا تیل آغا شیمپو آغا سکین پالشان چے آغا دے تو سے دے فائدے بھی نو ٹانگ ٹاکور خوچے نہیں پشے مڑا آغا خو سارا پروگرام بھی ہنا آو آغا پروگرام خو زکا ہنا خوچے تو سے دے پر عرصان کیم پروگرام رو را آغا دے سنا خالی نہیں پاگے شے سان خام خاصا نسا گوتا بھی نو یو آوز در بندے بلور و خوش آمدو.

ار سي چې د دې کاندورونه باندې ورشي سالو مرتاوه کی چې بیا کلا ته سه ورسېسته چې بیا چکی ما دو پراډک غلط تر کوي کنه نو دا سه خال کې خو بیا سالو په چار وي چې تا ورشو ورتاو یا چې خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم رولا ودای ته تا ورچک شي کنه بدای ته تا بدل کریم دی نو زه خو یې چې سالو مې په چار دی کسرنګ به خوښم نہ جی داس خو بالکل نہ تو پچارم چتہ دیو سڑی نہ یو شایو گوڑے نو اگی تو اگا شایو ور کول پچار دی چا کیم کسٹمر ڈیمانڈ کڑائی دا کیم یہ وشتلا ہے دا خو نہ کنا چے تو ستر کے پٹے کے وان دا پ پٹے ستر کے پوس ہا ملا دے ہا چے کی ما دو پئی ولوس نی ولی وی ولوس پئی ولوس بندے پوس لوس ور چا کے آ ار کیز ما قدر تا وے خلا ہا چتہ تا گور منز می خشی منا پجون شاہ جی دے کرک نو شروعات پہ وہ کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عبد الرحمان ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹس بیل مقابل یو بی ایل بینک کرک دعود گارمنٹس بیل مقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک ممون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق پکرک خان بہادر ہدام کرک بزر سلائے عادل سپر سٹور جیل چوک کرک نواب سپر سٹور جیل چوک کرک شہر دل تک شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ملاوے جی وہ نہ ہوئے اخلیا خجنا وا دے ٹیلی فون لائن چکی مو مسرا وے اگے سگنل تلی وے اس بیا بحال شوی دی اور رازدہ دی کندرون نظر تر پر شامل ہو کہ دی دوران شی چا کالا ٹینشن از رینا وے وڑی کی ائی نہ شال اس کی غاٹ جڑو وے شر ائی ہے اپ وڑی کی جڑو بندے چارے نہ کہ ریچا گٹکڑا دے نہیں امبیری کلی تا وے لوٹ شی اگے تا وے لوٹ شی پ امبیری کرے شام امبیری ہو کہ امبیری کلا ہو غاٹ کلا دے جانا ہاں جی عابد خوشبو محل تا ورشا امبیری کلا اور اس شاپنگ سینٹر امبیری کلا اور ٹیری تا کلوڈ لین منیر کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شنکئی اڈا ٹیری او تخت نصرتی شی لبیب کاسمیٹکس تای کاشف سپر سٹور تخت نصرتی فاہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی لاتمبر لاتمبر لاتمبر والا جی ممند کاسمیٹکس لاتمبر نواب مارکیٹ شی دی کنا سجاد لاتمبر او طارق کاسمیٹکس دام لاتمبر شی میٹا خیل کرک اے میٹا خیل وچ دی میٹائی نہ جوڑ دی جانا نو میٹا خیل کرک شی دی دبئی شاپنگ سینٹر میٹا خیل جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹا خیل کرک منگل میلا سلارم میلا منگل میلا منگل منگل خدولا تیوا میلا لگی جی خلا گی جی دے سلوارم پورج کنا اے دار شای پشے ملاوی جی جتر ہے پشے گوڑے ملاوی جی اور تا رحمان اللہ و ذاکر جان ہم ملاوی جی پو منگل ملا شید نا اورک نشی زکا چے ملاوی خالق پشے اور کی جی کنا خوچی رحمان اللہ و ذاکر جان دینا ورک نشی وچی پا منگل میلا شی دیکون دے خوزیفا کمپنی ٹول پراڈکٹس تر کرا مولانا عبدالخالق سے پا منگل میلا شی و حمیدان چوک شی فائف سٹار بیکرز حمیدان چوک زین مارٹ حمیدان چوک نصیب ہول سیل حمیدان چوک ڈومیل طرف تا کلوڑے صدف کاسمیٹک ڈومیل طرف تا لوٹ شی سلومی ہو گئی خام خا چاہیے بہت شربات میں نوست شای او دینا علاوہ چھے کی مدو دیمیش سرا بل سوکتے پا ڈمیل شے سوکیے او سوکیے تو نوم خوروش ہے چیزا دے پر ریڈیوش ہو خلو بیا ورستے گلا کے آن تا یہ مہتاب کاسمیٹکس ڈومیلا او دینا علاوہ حنیف کاسمیٹکس ڈومیلا او حامد بیکر عامر بیکر جکیم دے کنا عظیم کلائی روڈ ڈومیلا او حافظ عامر بیکری لنک روڈ رضا شاہ کاسمیٹکس روڈ لنک روڈ رضا شاہ کاسمیٹکس لنک روڈ چاہتے آئے چاہتے آئے چاہتے آئے چاہتے متے ہاں رضا شاہ تو

بانی حافظ ظهیر دکنا حافظ ظهیر ٹریڈرز شعیب مارکیٹ جہان زیب گلی دا مین ڈسٹریبیوٹر دای جناب دے شفا کاسمیٹکس پاکستان آئی ایچ دریما ٹیم پیرا دا آن لٹ شو کشمنو بولی خود در تزر کے ویم ما سر یاری ہو کاتا تہر کلے ویم نور خر کلائیو بیار تاوی آیا سابو چی روش رو ووستر نوخل اجازات شفا کاسمیٹکس پاکستان آر جی شیخ خان تاویر کے اجازات دلوی اللہ پاما

اوکے ټولو خویندونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سړی مشی په خیر علیوه ما د اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې اور ډیر زیات مننه شکریا دا کوم د خپل آر جیګانو محترم صاحبانو رو چې تاسو سره بالکل انیر کې مستاسو پر اډوانو باندې او تاسو هم ډیر زیات مننه دا کوم چې انتظار وبم کولو چې 9 بجو نه واخلا تر 10 بجو پورې بعد اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام نو بالکل تاسو انتظار ختم رالو تاسو رو تاسو قربا مس شان زبردست شان د خلا باجی خبر رہا ویلکم مس شان زبردست شان روڑا اولی نہیں رہ گئی بس انسان دے گا نا اور ڈیر زیاد کمزور ہے.

انداز دے رہے گا اللہ کو بنی آدم ہاں نظم کو پورا پورا کوشش بھی ذرا شمتا سر پڑ گیا منو کما آیا کو موقع بھی مشر نے بھی ہاں مشر بھی کرنا تو مشر کار دے پروگرام زکا مشر ہو مشر بھی کرنا برکت بھی مشر سر سید ہے عرضی کے بس برکت برکت خوچ و مشر نے بھی خوب مجبوری دے کہنا چی پروگرام برس رکھو ما اور زما ہم چکم دے انو شو کی تاثر پروگرام ہو کا مطلب زڑو می کی ولی چی تاثر دون پا مینہ باندے زمانگا پروگرام ہو رہی سید ہے علم تا پتلی کی چی خلق میسیجو کی یا واٹس اپ یو کی کنا نو مونگا ما چی گورا دوم را دیر زیادہ مینو محبت مونگ سر رکھئی یو وجہ دا سید ہے دا اشما پروڈک وجہ دا الان کی کہ تاسو سٹیم سہر را پاسی اڈ بجے نو بجے دس بجے تاسو ریڈیو آن کئی سیدا کو سٹیم تاسو دکی گئی نو بجے دس بجے یا گیارہ بجے نو ریڈیو بلگی دلی ہوئی مطلب دا مختلف قسم کی کپنیانو با چکم دے انو مطلب تاسو تاوی چلکا دا وخ لئی دا وخ لئی دا وخ لئی دا وخ لئی دا جہانگیر سے خبر رہا تو دا غیب بیٹک کیوں مخیم دے سپر کولو خدا اوزو شابلو سلیو نو پلان کی خبر ہمیں چلکا پلان کی سنگا ڈنگریس نو ماتی مڑا لام دے ماب کی دومره دروغ وای کنه وای چې عقل به دریان شي سیدا وای اوس په کوم نو خلکم پوی دي التم داسې مطلب ار جگانو د چانو مناخلو کنه خپل پروگرام چې مګم دنو هغه یادو ولې چې هر یو رور چې کوم نو ګور راځي مارکیټ ته راځي نو هغه د دې نیت باندې نه راځي چې آیا زدا سي پروډکټ رولم مارکیټ ته سیدا چې مارکیټ دې مان خراب شي یا یو پیرد ود واخلي نو چې کوم نو خلک دې بیان اخلي ولی هر څوک داسې راځي چې زه سیلو کوم سیدا کو په دې روانو مې تاسو د پروګرامونو وري نو دا پیسه بلانه کوي ها زمونږ د کاسمیټکس والے دا سیدا مونږ چې کوم نو دویلا د پښتنو خبرو پن پن روپۍ ورکو سیدا نو هغه کمپنی پکې چې کوم نو نان سټاپ رواني هغه کمپنی پکې چې کوم نو ګوره کامیاب وي چې کوم د کمپنی ریزلټ وي سیدا په پروډکټو کې ریزلټ وي اور په ټولو پروډکټو کې ریزلټ وي واحد په کې پی کې کې د ایشما په نوم باندې کمپنی د زمونږ هر یو پروډکټ خرڅیږي دا چې کوم دینو دکاندار د خولي خبره وي سیدا دا د ډیسټریبیوټر د خولي خبره وي او چې ایشما کمپنی د اعلان کې غټ غټ کمپنیا نشتا سیدا الحمدلله ایشما چې کوم دینو سوړ کمپنی نه دا سیدا د دنیا پسته ما چې کوم د غټ غټ کمپنیا نه دي نو زمونږ الحمدلله د دنیا پسته باندې خو چوبي او کونه وي نو د کی پی کے پسته باندې غټ کمپنی ده سیدا کی پی کے کې موږ نه باندې سو کریم نشي خرڅول باندې سو چې کوم زمونږ نه سیل نشي کولې ولی ریزلټ دی پکې سیدا نو دا چې کمپنیا نشتا غټ غټ چې په انٹرنیشنل میڈیا باندې اور اوورال چکم دینو اغي مطلب دا ایڈونو کوي کروڑونو روپے په ایڈونو باندې خراب وی سیدا دغي بس صرف یو پروڈکټ دو پروڈکټ خرسيږي په سل 200 پروڈکټو کې سیدا واحد ایشما پروڈکټ چې الحمدلله کتا سو هر یو پروڈکټ استعمال وي ګور بتاو سو 200 روپو ولا ټوت برش چکم دې زمونږ استعمال وي ټوت برش نه هټ ټوت پاوډر یادو ما سیدا چلک دا ٹوتھ برش ہو پکی نشتا ٹوتھ پاؤڈر یادو مکم چی دا غاخونو پاؤڈر دی گور پا 200 روپے باندی 200 روپے شین دے سیدا ماشو میں مجھے کم دے انو اخلی پا خوشحالی خوشحالی اوگی نا کمی نا اخلی ہاں سر لوٹ اخلی نو چی کم دے دا پا گوتا باندی راوا چاوی پا دی غاخونو ماندی چی کم دے انو مطلب تاسو اولگو ٹوتھ برش راوا لی خط طریقے سر بہتر دارا جی تاسو کل او دکی گئی سونے سے فیلے تقریباً یو پنځه منٹ چی کم دے انو خپل غاخونو لے ٹائم ورکے روزانہ ڈیلی مالش کوئی نو تاسو د خولی آج کم بدبو دے سہی دا دک بج کم دنو بالکل ختمی گی سہی دا روز دو درے سالو رکی سہی دا یو ور تاسو استعمال کن تاسو با پخپل پتو لگی تو آیا ستاسو نمبر دو چی ستاسو اوری چی کم دنو گورو بینا کوئی تاسو دا اورون ریزت پریشانی اکثر خلق چی کم دنو منستا اگا چی کم دنو چاردام کئی خولی تلگی گونتا کیو باو چی گوتا پا کیو وین راشی سہی دا دا سی ڈیر کی گی ما سربم چی کم دنو گورو کی دل دا سی اولی نو چی کم دنو دا سی ٹوت پیس بم استعمال اولی چی اگا با مطلب ارضی کارو کلو خود دا سی کار بینا کلو لگا سنگا ما هربل ټوت پاوډر کې ګور هربل د کې کوم بوټ استعمال شي وي دي دویان استعمال شي وي دي نو په دې سرچ باندې استعمال شي وي دي چې دا به په غاخونو کې داسې کار کوي په نوم د غاخونو کو ستاسو سم مسئله وي سیدا کو آیا ستاسو غاخونو باندې بیٹه مدد راځي آیا ستاسو غاخونه چې کوم دی نو ګور چینجن کیږي نو دا ټول مسئله چې کوم دی صرف 200 روپے بدل ټیک کوي ها چې کوم دکاندار نه تاسو کم دکان تاسو زمونږ فارمولا کریم اخلي یا زمونږ ایشما هربل آئل اخلي یا چې کم دی زمونږ ګولډ بلیچ اخلي دا تاسو پروډکټ دی کنه چې الحمدلله دا کو دکان دی په نیم دکان دی د کاسمیټکس دا پروډکټ به سره خرڅیږي اکثر خلک تاسو کوي چې کم ځای کې ملایوي کم ځای کې زمو چې ارز کې ملایوي خو چې نام کم دکاندارانو مونږ یادو کنه نو هغه صرف اے ٹو زیڈ ملایويږي صحیح ده اور ستاسو اسانتیا دا پارا باقی بدا سی یو دکان نوی چی التا زمانگا پروڈکٹ نمی لائیوی کی سیدا زکا چی دا پروڈکٹ چکم دے کنانو سوم الحمدللہ دا دا ریزرن نڈک پروڈکٹ دے کتاسو 200 روپے باندے واقعی دا غاخونو مسئلے دا لحل نکا
تاسو آیا پا ازار ازار دو دو ازار پانچ پانچ ازار پر تاسو داسی ٹوت پیسے چکم دن اغسطی بھی اور دک مسئلہی دل خلق کرنے بھی کچھ بس روپے بھی دل خلق کرنے بھی ہم انشاءاللہ دا اللہ پا حکم سر ہاں تاسو پا قسمت کی ریزلٹ بھی انو احلا سیدہ کھڑی روئے مچنا دا با کئی دا سے بدا کے تا پا قسمت کی ریزلٹ نہیں بھی کنا محیز بھم نہیں دا سم پا کلنا کلے کی کلنا کلے کی کی کنا خو عادت نہ سازی ہاں نو چکم زمانگا ہر بل پروڈکٹ دی نو سوال نے پیدا کی ہاں جدا تاسو لو ریزلٹ درنے کی دیر بد قسمتی با بستا سو زمانگا ہر بل پروڈکٹ تاسو ریزلٹ درنے کی مکیش ماں ہر بلائل بواخلو بلاش بیماریان کے کارے کے ہوئی دے شکر دا پرخل کے استعمال لئی شوگر بالکل نارمل بھی صحیح شوگر مریض شکم دے کہنا نو آغا روز روز کمزوری کی گی صحیح داغا اڈو کی کمزوری کی گی آبا نے چکم دوں داسی مطلب خواگر چکم دنو بنشی اگر چکم دنو زانتا پا متوجو شی لکا زخو چکم دنو گورا کمزوری کی گم خوشوگر دی اللہ عرصو سایتی خو بھائی کی دنیا دا دنیا تا منگا راغلی ہو نو حال کا وی کن چلا کہ تکے میں بلایا نہیں لیکن ور گاڑی ہوزا سیدا مدا بیماری چکم دونو داسی یو کور بنی پا پاکستان کے لائے تے ہر کور سایتی خوبیاں زما چ سمرا ایکسپیرینس داسی یو کور بنی چ الت دا بیماری نشتا کو نو وین ولادی ٹول مرم نرا ولی کنا زکہ جی خامخا بیماری خدا کنا بہرحال خسڑے وسر عادت شی سیدا داسی کلا منگا محبت بانی پوی موسیقی بولو تو داسی یو وات لس کلا پہلے لار شم زمنگ مور شو گو داسی مسئلے یو پکی د شو چکم علامات نو ڈاکٹر لا ڈاکٹر ہوتے جستا شوگر ٹیسٹ ایول کو مورم ڈے زیادہ پریشان منگم ڈے زیادہ چکم دن گور پریشان ہاں منگ ویلا دا ٹیسٹ نو دا ڈاکٹر بدرو گئی مطلب کسنگ درو گئی شوگر ہے کنا نو لے بدرو گئی صحیح نو سٹارٹ کے تک کریں گی آگ الحمد للہ زمنگ مور مونس او دس چکم دن کئی اور بس پل پریس کئی صحیح دا نو دا سی چکم دا بیماری چا باندھ رہا نو سٹارٹ کی لگ ولی خراب کی چاہیے تو پتہ نہیں ہوئی زمنگ شوگر دے صحیح دا دی باندھ خواگ بند ہوئی اور دئی خوری خوری او ایک دم چکم دے اللہ شوگر شو بس چکم دے زانہ دا مرینے نیو لے ہوئی صحیح دا خو روٹین کی چکم دے بیا گورا ٹک شی صحیح دا نو خبر مطلب میں دارے کنا چی انسان زان لا ٹائم چکم دے ڈیر زیادہ کم ور کی دنیا کی لقمان حکیم سے وہی کنا چاہے تپوس ہو کو وہ چی دنیا کی دا انسان دا پارا ٹول نہ مشکل اور ٹول نہ گران کار چکم دن اغسر ہے دنیا کے صحیح دا اور دوی چ ٹول نہ گران کار چکم دے کنا انسان خپل زان لا ٹائم ور کے ولی دا ډیر زیات گران کار کو تاسو گو رے کنا منگا 24 گھنٹے دا اوات گھنٹے یا نہ گھنٹے دا خوب نہیں انسان لا دا گٹے منگو دیو اور باقی چکم دن بس منڈ اتڑی ہو صحیح دا الا سکول تلاڑو الا کالج تلاڑو الا دکان تلاڑو الا دفتر تلاڑو الا سعودی تلاڑو الا دبئی تلاڑو الا پٹی تلاڑو الا دل تلاڑو الا تلاڑو پل زان تیری ہاں گور نیم گھنٹہ یا یو گھنٹہ منگ چکم دے کنا نو بدے 17-18-16 گھنٹوں کے نشو ورک ولے صحیح دا او چکل منگا چکم دن علامات رکھے دے شوگر رائشی مطلب چو منگا اخرو بس التو دشو صحیح دا نو بیا چکم دے شوگر علامات را کی راشی ڈاکٹر لاجو ڈاکٹر مونږ ته سوي چې ګوره ته علاج مکه وه ته واک کا نو دک انسان وی غریب چې پروسه درې سلور پینزو کالو کې چکم دے یو پینزه منټ هم نوی ګرځیدل اور دک بیا په واک باندې ځان مړ کی ها مولا کا دینه خدا چې کم سے کم د 30 سال نه تاسو کله ایباو شي کنه نو خام مخ تاسو لا وردش پکار دے سیدا کارونه دل کول پکار دی وردش دل پکار دی سرسایز پکار دی سیدا کو هغه زمونږ خور دو کو زمونږ روړ دی سیدا ځان خیال ساتل چې کم دی کنه ځان چې کم دے گا نا ڈیر زیاد غٹ لواری ہاں

خدا بس ته ها وای چې تاسو هم د خبرو ماشيني نو خپل خبر بچ کوم دی کنه نو دلته بس ساده راون غړم ما خو دا سړي ډیر پروډکټ بتیا دی کوم مارجن پیشل بتا ګور یاد کوم ها ګرمۍ کې دا سکین چې کوم دی نو دا داسې شي چې دا بلیک هډز پر راشي صحیح ده نو ډیر بار چې کوم دی تاسو رائس ملتانی مټي صحیح ده پلس چې کوم ماس ته دي کې سیرم هم دی خدا سیرم بس صرف عمدے کی مکس کا ہوئی جب بلیچ کی دی بلیچ کی مکس کئی صحیح دا اور گدا پس سکن پالش کی دے سکن پالش کی مکس کئی آیا دا ملتانی مٹی دے ملتانی مٹی کی دا چکم دے نو آگے کی تاسو مکس کئی صحیح دا نو تاسو دوانا مکس کئی بیس منٹ پخپل چہرہ وانی الگ ہوئی پری دی اگے نہ پس چکم دے نو دا اشما صابن یا فیس واش سر مخ وینځي اگے نہ پس چکم دا زموں گا رائس فیشل لے صحیح دا دا دوان تاسو خپل کې مکس کړئ دا دویم چکم دی کې سیرم دی صحیح ده نو تاسو یو پنج منټ ولګوي اغه نه پس چکم دی نو اوبو سره ګوتې لمدوي او خپل طریقې سره چکم دی نو مساج کوي مساج مونږ هر څوک پیژنو غواړي اوای چې مخ مګي اگر یې مګي مګي څومره ډېر مګي څومره به تک سور او سپین شي ماشاءالله څنګه چې لکه ماشاءالله سم سور سپین وي کریں بس سرس بن تاسو کی تاسو دا ایشما پروڈکٹ انتخاب ہوگا ہاں نو ضرور تاسو استعمال ہوئی اور بلیک ہیڈز نہ تاسو بچی ہاں مہبون جگم دن کورونا خرابی ہاں یہ تو اویا روپے بانی جگم دن کی زمنگا ملتانی مٹی اور زمنگا جگم ارجن پیشل دیتا سو بلیچ کو یہ تاسو چوتا واد خادے لزے نو سکن پالش کولا چی سکن پالش یو خبر نہیں چھ سیدا کچرتا بوٹان پراتے ہوئی صحیح تھا اگر اولے یا اور بنے پالے شو کہتا سو صحیح تھا سنگ چمکو اخی ٹول اور چمکو اخی صحیح تھا نو تک کریں گے سکن پالش چکم دے کہنا تھا سکن پالش دے ہاں تاسو تو ضرور خلقہ ہوئی چکم پارلر تو تل گئی داسی پارلر والا بدن دے سلور پیندے تو روپے اخی دا سی ریزلٹ بنے ہاں دا سنگ ریزلٹ چکم دے کہنا زمنگ سکن پالش در گئی ہاں دا درے والا بوتل بتا سو پل کے مکس اور خدا تاسو دا ضرورت کرون بس باہر اسے دفترون اسکولون کالجون اور خادولا اور غملا غم دلانا نہ ولی ہاں آدے درا ولی کہ مشان زبردست شان جکم دے گنا نو پروگرام نو بگی ہاں سن بلاک استعمال ہوئی سن بلاک بس تاسو سکن نہ خراب وی یاد ساتھ جکم مخ باندې سپیکر ملی گنو سحر سن بلاک ضرور استعمال ہوئی کہ تاسو نور تک ہی نہیں صحیح یا نور تک گر سی یا پکیچن کی اور تا ورن دی کی بتایو خبر کوم سن بلاک بیسا میسج شامل ہم پڑھم رات سخت رکھے نہ دیکھو کل نہ کل لازی کی گی عادت وچ کم نہ سازو ہاں اس مج دی نام بے بکل رات ٹپی کی یو قربان نا بہ بہ کی گو ہاں قربان مند تو گما سن بلاک استعمال ول ډیر زیات ضروری ہاں سر سکن من خرابی تو نر خطو او تو کچھ دو پر سن بلاک استعمال قربان وای چی ٹول کار می ختم کو اور ستا انتظار میں کوگلو شکر دے چتا راغ لے خوشحال شو ہاں نام خان او پما من ڈے زیات دگران وای سم خبر مشین ہاں ٹول گھنٹا بعد خبر کم تاسو پر سر دڑ گما ہاں خو بیا برا پاسی چکم دے کنا تاسو برا پاسی خبر ہے کہ خبر بس بخبر ہی سلام علیکم پروگرام اور سبا گولڈ جنت اکرام وائی السلام علیکم ویلکم بردر آواز اوکے آئی ایم جنت اکرام تھینک یو ڈیر زیادہ من لگا دے تم ڈیر زیادہ من السلام علیکم مائی سویٹ آر جے نام الحانہ برو ہاؤ آر یو آئی لو ایشما کاسمیٹکس پاکستان اٹ از می ہومائے رحانی اینڈ سومائے رحانی فرام بیوٹیفل نوشہرا اسپیشل سلام زبیدہ نور اینڈ فاطمہ نور آئی لو ایشما فارمولا بیوٹی کریم زندہ بابا تھینک یو ڈیر زیادہ من

0: حاجی جمیل خان لنڈی ہوا وائی حاجی صاحب آواز بالکل اوکے دے ہاں چیف آف لنڈی ہوا لنڈی ہوا کہ کم خیندو نو زما آواز ضروری نو جمیل خان سر ملاوی اسلام علیکم بھائی ز آف یا یم دڑو میل نا فرسٹ ایس ایم ایس میں دی پروگرام در تو کڑلو بھائی ہاں اسپیشل سلام میں چا درے ما درے ہاں منسٹول پروڈکٹ استعمال مبارک شہ ز اکثر جو خبر کو موایا مچ داسی یو کور بنوی سیدہ چھے آلتا ریڈیو لگے ولے دے مطلب دا ٹیم تاسو پروگرام لگے ولے پر ریڈیو باندھی یا پا موبائل باندھی اور تاسو پروگرام ہو رہی نو دک کور کے باف ضرور دش ما پروڈکٹ اسی میں لے گی تو ولے چھے دا ریزلٹ پروڈکٹ دے صحیح دا یو ورځ دو ورځې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شپږ به تاسو خامخا وایي چې راشه کنه دوی دومره صفتونه کوي اور موږ دومره صفتونه نه کوو تاسو دومره چې کم نه تعارفونه کوئ مطلب دا اوریدونکي چې موږ ته کالو کې صحیح ده زموږ پروګرام کې اور د نور خلکو پروګرام کې مطلب فرق دا دی چې هغوی بس پروډکټ پس لګیا وي لګیا وي لګیا وي لګیا وي کو موږ سٹارټ کې خبر نه مو کله نو ښه به صحیح ده باقی بس وایو چې تاسو کالونه شامل کو او تاسو راځه خبرې کوي زموږ نه زیات چکم دنو گور تاسو چکم دنو خبری کوئی او وای چه دا پروڈک منگ استعمال کری دی اور منگ لے ریزلٹ را کڑے دی ہاں خجی السلام علیکم انام بھائی جان موسٹ ویلکم پخیرالے بھائی جان سنگ امی دی سنگ دا بھائی جان آواز دی بالکل کلیئر دے پو زلمی ریڈیو باندھی انعام بھائی منگ صرف دا عشما پروگرام اورو اور دا عشما نہ بغیر خو دیرا باندھی اللہ نا اوری ہاں مائی نیم از سانیا فروم جہانگیر سے خبر ہوگا کہنا چتا سو کم ٹائم ریڈیو آن کے پروگرام بہت بہت عشما ہو رہی چې دومر خپل او دومر مزار ریزلټ درکېدل ښه دا ټول کمال خو ګوره د ریزلټ دی کنه ورځې نه درکړي کنه زمونږ په پروګرام با تاسو نور دلې ښه چې نه مې جواب نه دی نو مې نه آپ کو وایس کیا تا وایې چرته دی سرګر زمرا کا بس راځي ښه نور وساسو کال شامل کما نیمه ګنټه پاتې ده اور بیک ٹو بیک وساسو کال نه شامل او په سیبر 315-94-72-30 دو د اشما هر یو پروډکټ د بر د دوه نمبر لیکلی یو 42 یو تاسو میسج شاملول غواړی نو سیپر 342-311-2292 په دې ساده نمبر چا میسج کړی ان شاء الله دا ټول بدل اور سره وته شاملو مخه او د کارون نو ملګرو د جواب یې کا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سوشوالو شایم شایم الحمدلله شکر دې دواګانی خیرتونه مزاجونه خپل پر دې خپلوان گاونډیان دې څنګه دې خیر سره شامل ریڈیو میں کال کرے ماشاء اللہ پکم ریڈیو والے پروگرام اور ادھر رتو آیا 91 ڈی خان ڈی خان گرمی سنگ نا سلا گڑی گزارے ہو کلکن اگ کریں گے گرمی دا
1: داس گرمی دا
0: بس رمو کا تری دا ہاں پرونا بل پرونا بل پرونا بل پرونا بل پرونا منگا در گل ڈی خان کے داس گرمی وا چیزات بھی بیخی دے کمرے نہ بارنا ہو تو واپس بر مان لگ لگ چکر مکر ہوا واپس برا دنا شو مڑ ویسا مڑے رہ جاتے گرمی دا نو مڑ بس انسان دے دی گنا زما خبر خور خبر تا خبر کو زبان کو مزا وایا خبر گوا ان شاء اللہ پہ کراچی کی ملائی گی نمبر را سر دے درو بلے گم پہ سادہ وے پہ ویڈس ایپ وے پہ کراچی کی پروڈکٹ اویلیبل ہاں ان شاء اللہ ضرور بدل لے گم دار تو تب پروڈکٹ استعمال کری دے اشما کرنا چاہیے کراچی دے لے گی اور اول زلی کال کرے کو پخوا پہ زمانے کے دیو پیرو نیم کال کرے ہو ماشاء اللہ مبارک شاہ کم پروڈکٹ استعمال کرے بس دو پروڈکٹ یاد کرے رزیات دیکھو ہوئی اشما ہر بلائل بل تو بس اسٹاپ شو ہاں دا کمی بیماری دے بار استعمال کری بلاشی بیماریاں کی کار کوي اشما ہر بلائل ماشاء اللہ نو سنگا خوشحال ہے کہ نا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا اور بل اسے استعمال کردہ رہا تو آیا ہلو اوکے بس دا عشم هر بلایل چې کوم دام خو دی ها دا مې دې څه قسم کې تاسو مسلې وي آی تاسو کولیسټرول یوریک اسید تاسو سی وای دي لوګون ته ګور زیرو ګر او چې کوم نو ساس آکی اور بدن در باندې مړ مړ کی عشم هر بلایل سحر ما هم سیل دې مم دل ته کی مې دې سمر هم مسلې دي بالکل بحال کی ته مخلې تر وی تر وبر اسی چې کوم تاسو مې دا چې کوم نو سوځي ها سرکال بلی کے سوکھ دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
0: وہ دادا جی خیر بلار شو ماتا گڑے پگڑے مو آئے چھ زما
1: جی سنگائی
0: کولا باجی نریشیا عائشہ باجی
1: جی ہم تا تو کرا تھا تا پرن مکان نہ کول کول بیا گا
0: نو بس پرن خو ریکارڈنگ ہو کنا یار ہپی سیب لگیا ہو اور اکسل زل میں ریڈیو دا سی وی چیزو ملمانو سرو مگین زو یوازی پا ظلمی بانی پروگرام کو ماشاءاللہ صرف جکم دے نگو رستا سر پارا ہو بارال جکم دے کنا نو انسان داز دے لگا بنی آدم ہو
1: نا جی بیا سم کچھا تکیو کنا بیا خلا باجی ترنگو کو مای خلا
0: زخیال دے کنا نو بس ملتا ہو پتا بھی کنا نو گورا
1: جی مونگا کال کو آگا نگی چی بیاو کتن نگی ریکارنگ لگی دل
0: خلا بای جکم دے کنا سہر وقتی میادہ کڑی پا پروگرام کی وای چې بیا راته عائشې باجرینګو کو جدا خو ریکارډینګ دی وای ډېر زیات خندل مل خیر کله کله سی بکی خو عادت باندې سازو انشاء الله پروګرامو لو برازو ها زه خیال نو ټول کې تم پکې کوا کنه نو ته زمنګا ماشاء الله خپل ای کنه عائشې بسی اوس په دې خوشاله کې د قائد اعظم سپینګ راته وی بابا ایشما یو پروډکټ درکمه گیفت کې زرد لگوں کہ خان دا مخا خدا شاہ قائد اعظم سپننگ آیا ہاں چکم دا نو سو تو نو میرا نیر شو کلا بھائی جی وہی نو ورزی میں لو ورزی وہی نو ورزی لگوں کہ خان دم بے بخیر کہنے خان دم صحیح کیوں کیوں یو یو کمر زمان ماشاء اللہ پورے اسکول ویل دے او دا بل چتا لگیا دا سوک دی
1: نا سوک خونیشا
0: نا مالی کور شیاری شاوایا
1: ناری شیاری دا مرا گونتری
0: خدا دی تو آیا تو بیتر آتا سپننگو آیا زا خدا دیو ٹکو ایلی انشاءاللہ کنا سوک والی ورکو بولے خان والیکم السلام ستڑی مشی پخیر آئی لی الو قائد اعظم سپننگ راتو آیا زا کیوں جے آئی ڈی ای ای
1: ہاں
0: ماشاء اللہ نو داری سدا دا عائشہ دے سدا مما دا ماشاء اللہ غور تعلیم ابتر ہاں اسکول ویلے ایم اے کر گور سنگھ ماشاء اللہ اسپننگ ہوئی او گال جی کم دے باہر لاڑو ستاو سرنو بچ کم ڈراپ شو وی اور عائشہ خور واسر دے شیدو نا سید شیدو کم زمان کا پروڈکٹ ملائی جہانگیری کوڑی خیر آباد سنبدال اسلام آباد پنڈی تھوڑے کے زمان کا پروڈکٹ ملائی ہوئی پھر آسانی سے نہ ملائی ہوئی دشمن نیم یاد ساتے ہیں چاہت ہو رہے ہیں لکی مروت سے دعا سلام کے ویڈیو زیادہ من میں سے شامل کرنا آؤ شامل میں کہا وقت یہ ورزہ نہیں ہوا ہے زمانے سے.

0: بالکل لاسٹ کالر رکھ لما. ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی ببو په خیر آلی دا چر دوی چې نوی څنګه زما خورې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات خپل پردي خپلوان ګاونډیان څنګه دي واخې څنګه ده ماشاء الله پر وخت سره څنګه روان دي خرسيږي نه خرسيږي ماشاء اللہ ان شاء اللہ ڈرام دکھا شیر گڑھ کی شادی حال لے تاسو نژ دے دے نو ان شاء اللہ بیا تاسو چکم دے پکی ازری کو لے شی کوستا سو دا سی ناری نوی سیدا رور وی پلار وی زوی وی انو اگتا سو بیا لے گلے شی پروگرام کتے شی اس سو کم نشتا دا ہولی
1: اللہ پاک
0: او دلوار او دا ہولی بہرحال انسان دے اور درزک معمولی دے سیدا چالا بے پکور کے اور کئی چالا بے پسارا اور کئی چالا بے پیوز کی چالا ببل جی کی ہو چ انسان جو اندے بھی بزدار ڈیرے جاتا غٹا خبر ادا
1: بالکل آ صحیح خبر ادا بی بی سنگ
0: ادا الحمدللہ بی بی میں خدا خبر سور کے دستا خواخی بی بی سنگ ادا
1: آم خبر بسند آ صحیح خبر پروگرام
0: ہو پروگرام ہو رہی ہے جو دریو ٹپیو تو کم کرنے گور
1: بودا کرنا تو پر
0: بس انشاءاللہ چھتا بن کی تدی زمان جو ٹپو تا گور سادا خواخی بی بی پر بدر سلو ٹپی کوما اور بی بردان نور ٹپی پلے کوما دیر زیادہ من زمان خوری خوشحال ہو سی ہاں اوکے اللہ حافظ ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې درګۍ نه سره دا خور وه په درګۍ کې په الجزیره کې زموږ تمام پروډکټ ملایوي کې جواز جواد کاسمیٹکس اور دے د سر دا عشم تمام پروڈکٹ ملایوي کې اندرونی لکی گیٹ کې صحیح دا پبون کی حافظ زیر سے سر دا عشم تمام پروڈکٹ ملایوي کې حافظ زیر سے دکان چکم دے کنا نو په جنزی بھی گیل کې دے صحیح دا اور دا عشما پروڈو کو سر ملائی گی اور چکم دے کنا کو کم دا سے زمگ خوین درون دا پرپیوم شوکیانی نو غصر خرسی گی ہاں پرپیوم مطلب سپری سیدہ ارزان قیمت سر بدر کئی دا سے سپری بگی گنا چی یو واری او کئی لکا چی ببونو کی ہو گئی گنا لکی مرو تا با چکم دے ساسو خوشبو رسی گی ہاں کالران تا بلگ ہوندے کے ویمچ لگ ہوندے کے بستے ہاں تا سو چکم دے نو لگ ہوندے کے سو کئی لگ ہوندے کے چکم دے نو گزارو کئی سیدہ وہی

الدين وايت اسلام عليكم برو عائشه قل تيوشير عليك ما سردها ټاټور پروگرام چې کوم دی کنه نو دا بستا عائشه ګل دړلې غو مو بچي دا ماشاءالله الله دا ان کومل چې کوم نو لګي ها راځي تاسو مې بری ډ کما په 342 سلامونه مې قبول کسانګې پروگرام د سم زبردست اے 1 د आवाज د سم ډکا کوي سیدرا نیمرا فروم بونیر ډېر زیات منه السلام علیکم مینام بھائی آئی ایم فروم کرک آپ انگلش سانگ کا نام بتایا بتاؤ پتہ نہیں ہاں چھ سو نو میں خوب لاڑو تیر شو اور چی کم یو با او یا با چی کم دینو نو

وای پینځه منټه پاتې دي. السلام علیکم آیم ابراهیم د خپل کور نه وای چې پروگرام باندې رحت کړی. عائشہ وای سلامونه مې قبول کړه تاسو پروډکټ سیمالو مشالم. السلام علیکم انعام جانا طبیعت څنګه دی؟ حلیم آیم د مردان دوغان سلامونه مې قبول کړه. پروگرام زبردست دی. ایم ایوب دلنډ جلندر نه علی نه خڑک وای دوغان سلامونه مې قبول کړه. آز یا وای ټانګ نه خبر کوم دوغان سلامونه مې قبول کړه. ماہین عبد الغفور خبر کم دکان سلام میں قبول. السلام علیکم انعام جانی سنگ گئی ویلکم ٹو دا شو. پروگرام ڈیز زبردست دے آواز بالکل اوکے دے ریڈیو باندھے اللہ بخانی ہم دکان دکان سلام میں قبول کا اور وائی چھ پیارا پخلا سنا وجدا ہم انعام خان رو راغل.

0: چې کوم دی ګانو سلازو کاړو کې عجب خان زما د خوګر دکان تمام بڑو کو سره ملایويږي ها باجی وای دوغان سلامونه میکه بلګا راحت نه خبر کوم غان سلامونه میکه بلګا بای اگین السلام علیکم هاو ار یو
1: نفرت نو دنیا گکی
0: بای اشما هربلال پاکستان ون لکی مرود باندې په مندر आवाज بلګل اوکی شاز جوی دوغان سلامونه میکه بلګا غان مجرحین لا نورین خبر کوم السلام علیکم بای څنګه ہے او ما سرا ہریو پروڈکشن ڈیر مزار دے ہاں سلام کا بھائی سنگ شو او ور سرستا آواز ہوم ڈیر مزیدار دے ڈیر جاتے مزیدار دی ہاں اری بھائی ماں اکوڑی نا

السلام علیکم مامو سنگے اسما وزیر اور مروہان دے سلام دے ائی ایم آلیا ٹانگ ٹانگ سلام علیکم منصور جن سورس ملائی وی گلیاس دوغان سلامون مقبول کا کامران بیٹھے دوغان سلامون کہ عائشہ خان مریم خان السلام علیکم نام بھائی سنگے ز کوسر یما نور زبر خان خوشحال بابا مزار ادریس خبر کو جنید خبر کو ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوڈ نا السلام علیکم عدنان خبر کو او قادر ماما دعا سلام کہ السلام علیکم نام بھائی سنگے ز ابر دین خبر کو پیش ہو گیا تھا ویلکم سڑی مشی پخیر علی ویما آواز بالکل اوکے دے نسرین وای دوغان سلامون مقبول کر رہا دوغان سلامون مقبول کر ناہل نورین افغان دوغان سلامون کر ٹائم رس رہا تم شو دا چا میج منی ویڈیو کرن بہن غاڑو ہاں انشاءاللہ کو زندگی و اور مکوا نو بیا برس پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربان لم خان اور کی اجازت چر تو صحیح خاد صحیح آباد صحیح دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیات من خاموش اللہ پامان.

0: میں تو وہ 88.4 پر بندے روغلال
1: تار کھانا دا 88.4 سے شائی دی
0: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو اور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان بچی پورا کم سکر خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچے بازورت الوٹسی چی وارو ڈیو زن تا زہا اخلا چی دا سے خوشا خوشا پروگرامینا بیا زہا ورو
0: بلکل مزیر ساچے سی وارو ڈیو تو تا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوشا خوشا پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائش شے

0: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو سرنگے خیر دے ٹک ٹاک می لرم چے سمرا ہا مینوال یغا با ٹک ٹاک وی فٹ فار خوشالا او سکالا وی او دین الوا زندگی نہ بد خپل خیسے خوندن او مزے خلی سٹوری محفل پروگرام کے تو خدمت کی حاضر شلی ٹک شو تو سپا تا دو چے سٹوری محفل پروگرام ہر دا بوت سوری دا منگل پورزا دش پہ دس نہ بارہ بجے پر تو سب پیش کی جی خو سٹوری محفل جی کی پروگرام دیں آگا تقریباً دس میاش ونی ماں مطلب سرخا تو شیوی ہوئی گیا نا گیارہ بجے نہ بات کے دینا ٹھیک شو خو بیا جی کم دے واپس دس نہ بارہ تر ولی دی سو بالکل امید ہے جی شب ہوئی تو سو اور دین اللہ پروگرام دے پر انتظار کھڑے بھی یعنی تقریباً دو ہفتے بعد دے پروگرام کی ملاقات در سر کی جی ٹھیک شو مو لکزہ پروگرام کی بالکل گوشے نہیں ہم مو سر جی کم گول گول اینڈ بول بول راس کے کی دائیں آخر سر موجود ہے آگے سر تقریباً ہاں دو ہفتے بعد ملاقات کی جی ابل تل تیر زل راز بھائی جی کے اندر گوشے پروگرام کٹائی دیا ٹھیک شو خجی پروگرام سوری میں فیل دیں موتا ویلی شی صبح پر تاریخ او تو سا سویلی شی دا تو سا موتا ویلی شی پدے پروگرام کے کال کولی شی میسج کولی شی کال کولی برا ڈائل کولی شی 09272912922 یعنی کہ پی ٹی سی نمبر ڈائل کولی شی 09272921292 دینے لبا میسج کولی شی اخبار موبائل کے بلوٹ شی رائٹ یا کریٹ آپشن تھا چر تک کہ میسج لکھائیں آگے جی تو وہ لوٹ سے ہل تک بولی کی غٹ خروف سے آر اے کے چکل ہم بولی کے بیا وہ ویر کی سپیس سپیس نہ بعد خپل نوم خپل علاقے نو بیا وہ سینڈ کی پو 8583 یعنی کہ 85 83 باندھے جی تو کال اور سر میسجز دعوے پروگرام خصے کی پروگرام کی ضرور سے ملی جی ٹیکشا اور سر سرا ادے پروگرام کی تو سر بالکل پتہ بھی پروگرام کی بھی دکار خبر ہے ٹیکشا اور سر سرا نور چکم ددا سے خبر ہے ٹیکشا چاغا مطلب تو سر فائدہ در کی نو ان شاء اللہ ہمیشہ بالکل داسے پروگرام روڑی تو سا چھ اگین مطلب سنا سو مطلب تو سر فائدہ ملا اوشی ٹیکشا پروگرام کے سر بالکل گرسے نہیں موسرا راس کے کی ہاں پروگرام کے موجود دائی آگے طرف تا ہر سو پروگرام کی آگے تا بالکل پروگرام کی ہر کلے ورتی وی ائی سیدا واگے اگے چھ گوند پوزیشن لش کے بدل کڑائی دے ٹھیک سو اچھا جی شاہ صحیح نو سیدا ٹھیک سو اچھا پروگرام کے اگے تا ہر کلے السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام منیجر سے ویو جہان ماننا بلکہ دی پروگرام کے منیجر سے نا تربوری دنیا مستقل ہے نا دیدی دنیا سے مستقل دے
0: جی
1: محفلون با هم دغه سیوی مونږ به پکې نو شغلون با هم دغه سیوی مونږ به پکې نو دنیا کله بچا په سیورانی کې اوچاړي کې دنیا کله بچا په سیورانی کې اوچاړي کې دردونه به هم دغه سیوی مونږ به پکې نو
0: الله دې خیر وکي
1: عزت بدل عزت رته ملو دې په هر ځای کې عزت بدل عزت رته ملو دې په هر ځای کې لفظونه به هم دغه سیوی مونږ به پکې نو
0: صحیح زبردست
1: او دا وقت سرا رنگونا او لہجے دوارا بدلے گی دا وقت سرا رنگونا او لہجے دوارا بدلے گی سوچونا با ہم دا غسیوی مونگ با پکینو
0: اللہ دے خیر وکی
1: او دراز ہمدرد غزل چے مخت درشی و بجاڑے دراز ہمدرد غزل چے مخت درشی و بجاڑے شیرونا با ہم دا غسیوی مونگ با پکینو
0: زبردست
1: شیرون با هم دغا سیوی منگ با پکینه و السلام علیکم تولو خوشو آوریدون که دا جی ریڈیو ملکرک جی سور آوریدون که جی تولو تا پروگرام دستور و محفل که جی دیر دیر ویلکم هر کلی استریمه شی دیر با عزت و احترام سره امید داره چه آوریدون که جی دا اول که ٹک ٹاک وی چک جوڑ فیٹ فاڈ خوش خوش شالا خوش طبیعت بوی او جناب بالکل پروگرام دستور محفل ته ډېر ویټ چې دا کړي وي ځکه چې کمبائنډ شو چې دی کنه غ ډېرې کامې دي دا یو کمبائنډ شو چې دا بالکل یعنی کې چې دغه مو سره مو تربوري چې دا بالکل هغه موجود وي او نیمه چې دا هغه مو پروگرام بالکل اور وي نو نیمه چې دا پروگرام ډېر په شو کور وي شا حمیده کا خبره کوي شا حمیده کا بالکل تربوري مې روسته ده بس تیر پروگرام کی جس رنگ دوی ذکر وکڑو کنا بس دہ مصروفیات تی بالکل تیر پروگرام کی منہ ڈیرے پشتنے گئے تربوری ننچے تھے دائے موجی تربوری لشکی مصروف ہے دا
0: صحیح
1: انسان مصروفیات بھی
0: جی جی
1: یقینی چھے کمبائنڈ شگانی چھے کی می دی اگا پچار دی
0: بالکل
1: لشکی لشکی پچار دی کنا نو آگے کہ اگا سوچ والا اعتباد لحیال چھے بھی کنا لشکی کیس جی کنا ایکسچینج کیس جی نو ڈیرے مزا کئی صحیح یعنی کہ یہ وہ سوچنا ہے بل سوچ چلاگا بہترین میں
0: جی جی
1: سو بالکل پروگرام کے انشاءاللہ پروگرام چلاگے نا تو سے خوندونا مزے ہمیشہ گوندے او خلائے او چې سرنګ مو همیشه غونډه بالکل پروګرامونو ستاینه کړي دا پسند کړي مده نو ان شاء الله نن پروګرام چې داغه به تاسو خوشی شي خو
0: جی
1: او ستاینه به حق وای ځکه چې پروګرام کې به شامل شي جناب بالکل د کار خبرې چې سرنګ بالکل تربوري می تاسو ته وویل کنه د کار خبرې او غیر سره سره بالکل انټرټینمنټ خبرې او غیر سره جناب بالکل ترنوم چې داغه به کی شي کنه او د تاسو نه مهم بالکل خوشی خوشی خبرې چې دی هغه پروګرام ته روته راوړای نو هغه به خدای نه ورو څنګه
0: سره بالکل اسی دی اسی نن داسې ویلې څه چل لای اسی
1: څه چل لای
0: هغه کنه
1: نہ دا ہو لگا تو کہ مو دی غزل تے کاتی وی کنا دی مو غزل پر تو دا خبر او کڑے چ مو دا الگ خپل کلام شامل کڑو چی لا لگ دا سی ہو کنا اگر مو تو تے پہلا پہلا شعر میں جے پڑھاو کڑو کنا زے تو پو الگ تاثرات تو منے پوی شو نا اگر مو زے کہ او چی دا پدے پر نہ دا دا تک میں تو چی نہ دا دنیا چی دا مستقل لائے دا فانی لائے کنا او نور دی دنیا تے شے مستقل نہ دی دا کلام دے پورے دا یعنی چ شے ہا پخن نہ دی
0: جی
1: یو ٹیم پر یو ہر شے یو ٹیم پر یو غچ چینج کے دلائی شی سیدا
0: صحیح
1: دا میں باقی پر یو ویل کنا چے لکے مج میں بھی ہو سکتا ہے چے وعدہ سے ریز روش شی کنا
0: جی
1: انسان دا ہر انسان چے بالکل غی چینج پر پلیز نہ رسدا کسان نست تا پر
0: اسے
1: جی تو
0: جی
1: اور ادھر کی پشا کے ماں چوا تو تھا خبر ہے اس پٹو لے شا کرو جی جی راز بھائی ویلے راو یہ سچ اللہ چے تا کھول کے شا کو پر پریز جی کنا چتا چتا خبر ہے کبھی کنا لگا کلام داسی دا مو دا کے مو لے کلی کلا
0: نہ دا خوش خبر نہیں دا دس نہیں تے اسی مطلب نن راز بھائی جی کیم دے کنا ہاں
1: جی
0: نہ مطلب دس اچھا جی نہ مطلب یہ سے ماشاء اللہ راز بھائی جی کم دے کے نندا سے
1: جی جی
0: سارے سارے ماں گوا
1: نہ
0: گورے جی سے خبر ہے خبر ہے تر سو تو پیش آ رہا ہو کے
1: ٹھیک ہے مو اشارے مطلب دے جی خبر ہے کوا کہنا
0: اچھا جی بیان چھے راز بھائی ماشاء اللہ اسٹائل بدل سو بھائی تھے
1: اچھا اسٹائل ہم میں جو پروگرام ہے میں ڈیر شوی نو اسٹائل میں خام خام بدل سو بھائی تھے زکے چھے ڈیر پروگرام غیر پر ڈیر اسٹیم نہیں پیچار بھی کنا
0: صحیح
1: نو ماشاء اللہ اسٹیم نہیں ٹھیک تھا اچھا
0: دا گورا ترہ چکم دے کنا ہاں
1: ہاں
0: ترہ ترہ مطلب چرتا کہ ملاو شو اندھے راز بھائی اس وقت او گورا مطلب اسٹائل بدل سو بھائی تھے
1: صحیح صحیح ترہ سے پہلا کلاس لے کتنا لائے مجھے اسٹائل بدل جو پہلا سرنگ ہے
0: نہ مطلب ہے تین چھے مخ کے آج کرا ملاو شو ارترہ بدل جن داسے وہ مخ کے اس بیل شان دے دائیں
1: یہ وار جی چاہ پوچھتے ہیں رونو کر دلتے پروگرام پتہ نہیں چھے پروگرام ہوگا نا چھے ڈاکٹر سے پروگرام کا بل پروگرام ہوئی چھے ناراض بھی تو پاسے چیتا ہے ملاو شے مو چیزا خو نہ ملاوے شاں
0: خوا مرغے
1: پتہ نہیں نہ خوا مرغے جے پروگرام ہو کسے غائب شے بیا میں چوک نہیں مینی چھے چیتا نرغلا چیتا
0: صحیح جی اچھا رنویر تو وہی ہے کہ نور شے دو ہفتے سے تیرے گڑی
1: الحمد للہ ڈیری موضوع کے اللہ پاک کرم دا شی گڑی دی بالکل مینا والو سلام تے رکھ لے کنا ماشاء اللہ نن سبو دو سر ٹائم چ دا گام جو ڈیر جو چ دا سپن کے یعنی مخمختیا کی ذکر
0: صحیح
1: پروگرام نے ڈیر دی ماشاء اللہ دیو جی دو سر چ دا ٹائم جو تیرے جی
0: جی
1: تے سرنگے الگ خپل مصروفیات تے چھی دی غلط کی کنٹرول تے روغل کنا روغل
0: جی جی بالکل بس راز بھی لکھا لکه مطلب گورا دی دنیا تا چکم در اغلی گئے نا نو گورا دی کی شڑی بنے کلا کلا مشکلات ہر سی نور پھل ہم دیسے مشکلات نا ہو مطلب کور کی بیمورون ہو ڈکشا
1: بلکل پارٹ آف لائف دیکھا نا
0: بلکل داسے دی نو لکه بائی چکم دی بیمورون دی پوچھے بنے زیادہ خلان کی مو ارادہ نو آجیزا مطلب کلی تلوٹ سن مو داسے سورہ زباد مطلب ارادہ ہو بس اچانک مطلب
1: دیکھ خوب سے لازمی بس دا ہو لکا ایمرجنسی
0: داسې بالکل ایمرجنسی بنیا نو بس اوس
1: شکر دا چې بای ته صحت مې لاب شو صحیح کنه دا کله کله روسی تړلې خبرې دي
0: جی بالکل داسې دي خو ماشاءالله کزه خبر وګ کنه اول خدای شي لکه مطلب سړی باندې ګوره مشکلات ارسي ٹھیک شو او پروگرام کې خبر اوی چې کله ها مطلب مشکلات سړی باندې روسی نو هغه وسورت وي چې ډټ کر مقابله به کوي ٹھیک شو نو کله بسړی باندې مطلب داسې افغان اردری می او کله بسړی باندې خوشحالی اردری می
1: جی جی
0: دا ګوره زندگی کې ساده
1: بالکل
0: صحیح دو خو بس دا دا به همیشه دوګان کې وي چې الله تعالی هر سړی دو مشکلات او د افغان نه چکم دی اوسه تکلیف نه اوسه دي او همیشه دل تعالی خوشحالی روغلی
1: امين
0: هر شړی باندې
1: سوما امين سوما امين بالکل
0: نو بس ماشاءالله تیرې شوې تیرې شولې خو بس بیمور سره تیرې شوې
1: صحیح
0: اوکے نا
1: اوکے جی الګه دا څه خبره ده ورونه ورونه خورونه وی کنه
0: جی
1: نو ورور چې ورور دې پره مطلب منډه نه وای بیا به څوک دا وای
0: بالکل داسې
1: ٹھیک شته تر ورخه وینه وی ته وای کنه ورور دې ته وای تر ورخه وینه وی ته وای
0: بالکل داسې بل داسې لکه ماشاءالله سمره همینه وال دی دیر مطلب سے مشہور ہوندی کنه
1: جی
0: دین علاوہ سمره ماشاءالله سٹاف دا جکلا ہا زو مطلب تلایم ٹھیک شته نو یو کال مطلب سرنگی پوزیشن دے مطلب بلکل پہ کہ راز بھائی ہم ماشاء اللہ شامل لائیں سعید و دل نور سمرہ اسٹاف کا اختر نوال للہ شو یا دین سمرہ کے ڈاکٹر صاحب شو ایم ایس ڈی شو سمرہ مطلب اسٹاف دے گئے نا نو مطلب دس گھنٹے دو گھنٹے بعد مطلب کال پشتنا مطلب سرنگ پوزیشن دے گئے نا نو خوان مطلب داسے کے بھی داسے ملگری داسے اسٹاف چکم دے لگا ڈی زیاد خوان کے بھی
1: صحیح بالکل
0: جی
1: لکھ دیتا لکھ ٹیم ورک دیتا بھی
0: جی بالکل
1: یو ہو انسان کمی محسوس ہوئی کہ نا لکھ بڑی ٹیم کی چھ یو کس کا مطلب والی دوری لوٹھی بے شک پچھوٹا ہی کرتا ہے لوٹھی کا کمی کو محسوس ہوئی کہ
0: بالکل
1: نو دیتا بھی ٹیم ورک اور ڈیر مینے محبت سے رہ جی
0: جی جی
1: سکے جی تو بالکل اگر ہے دن دن ٹیم ورک سے رنگے کشلا یو ٹیم ورک سے رنگی ہوئی
0: جی
1: چتے دی مش مینیجر سے خے دی مش مالگر خے مش تربوری خے
0: جی جی جی بالکل صحیح جی رس بھائی در تھے تو سرنگ دو ہفتے رہتے رگڑی
1: تیرے شی تیرے شی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زدہ بھی آئیں چیو انسان دائی گانا چاہا ہیرس نہ کبھی
0: جی
1: اور یو انسان دائی چاہا الوجہ نہ بیان دائی ہر ٹیم کانا یعنی دیتا اللہ پاک سے ارکڑی پاگی منی دائی شکر اوباسی ہر ٹیم
0: جی
1: شکریہ آدھا کبھی نو بھی آدھے در ٹیم سے کم دائی غیر رشتے تیرے جی اور دے دو دی دنیا کے چکم سسٹم معاملات دے گنا غالا پاک دیر شو طریقے سے رشتے مطلب جی
0: جی جی بالکل صحیح خبر جی اچھا راز بھائی پروگرام کی بالکل خبر ہے کیجیے ورثہ ورسرا سندرے ہیں ہاں پہ اپلی کیجیے خوشی خوشی سندرے اور دین لوا بلدا چی میسج جون وہاں سے ملی جی
1: جون دی پروگرام کے میسج جون میں یہاں سے میسج از بھی دیکھی میسج جون
0: اچھا دا خبر صحیح دم اور دین لوا کال میں ہاں سے ملے بھی ٹھیک شو خدا سے کہ بھی چاول یہ سندر ہے ترتا سی
1: اوکے نا
0: ٹھیک شو
1: پروگرام دستور محفل سر

0: جی اسبیا ہر کلے ٹول مین والو تا متویلی شی سو پرتاری کی موسرا موجود دی اور راس کے رسرا پروگرام کے موجود دی کنا دے موجود ہوں
1: موجود دی جی بالکل موجود دی سب یہ موجود دی
0: بالکل بالکل موجود دی رسرا پروگرام کی دستور و محفل پروگرام شی
1: جی بالکل ویلکم ہر کلے یو سلیبیا جناب دے سندر نے پاسا خوش ہو رتن کو بالکل سندر ہم خوش اسی وی او دین مخ کی چی بیا کی مسندر لگی کنا خبر دینا ہم مزے دور ایو شا دے دے مزے دور ایو شا
0: او ہے کہ ذکر در سو دی شکل کر سر کے تورو اسی رال بھائی
1: کلا سر کے تھوروا کلا کلا زڑنا تختوا کوا درنم خو واسے کو فرخوا
0: بالکل
1: چار پچا خواہ دوں

0: ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
1: ਉਸ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇ
0: ਉਸ ਠੀਕ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ
1: ਜੇ ਸਰ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੋਲੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ੋਈ
0: ਨਾ ਨਦੀ ਥੋੜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਦੀ ਥੋੜੇ ਚਿਲਾਈ ਜੁੜ ਮਨਾ ਬਤ ਸੀ ਮਤ ਥੋੜੇ ਕੇ ਸਹੀ ਨਾ
1: ਸਹੀ
0: ਕੋਰਤੇ ਚਲੋੜ ਸੀ ਬੈਤ ਰਵਾ ਸ਼ਾ
1: ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ
0: ਦਸ ਤਰ ਕੇ ਤੋਰਾ ਵਾ
1: ਸਹੀ
0: ਰੰਜੇ ਚੀ ਦੀ ਕਲੇ ਸੜੇ ਸਤਰ ਕੇ ਤੋਰੀ ਕੇ ਨਾ
1: ਜੀ
0: ਤਾਸੇ ਸੜੇ ਸੜੀ ਸੀ ਸਤਰ ਕੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਚਿਲਾ ਤੋਰੇ ਕਣੇ
1: مطلب نظر شکم دے اور برابر بھی
0: جی جی اسی وی کنا جکل سپیس تر کے تو رہے گا نا رنجا پکے اوچا خوچا رنجا چھ وی گا اوریجنل وی صحیح
1: صحیح
0: نو اگر چھ مطلب ٹول اورس کے استر کو کس گردا مرتا مطلب لاڑے وی کنا یا بل سب کے لکا کچرا تلی وی اگر ٹول مطلب اگر رنجا یوزے تو چہ رغونڈے کی بالکل باہر تر ہو جی صحیح دا صفکے استر کی صفکے
1: جی
0: اس دادہ تے وی چھ مشو وی تے لجڑو ما وی تو سی وی تے سوی
1: دا وی تے مشو
0: سوی تے وی
1: لجڑو ما تے وی کنا
0: لجڑی ما ہونا وی تے وی
1: لکھلش کی فرق ہے
0: تو میرے بیا خبر ہے نا کہ
1: تقریبا
0: نہ خو مو ہو جتا ہے نہ ماخ لے کے نا دا
1: اچھا جی بالکل اچھا ہاں رب بھائی برگن بالکل گپ شپ لگی جی نا
0: جی جی جی جی
1: بالکل دینا مکھ سے سونگ نہ مکھ سے ہاں لگا خبر ہوش ولا جی
0: جی
1: کلا مطلب چی سڑی بنے لگا مشکلات اور بندر روشی لگا اللہ تعالیٰ دا ہر سڑی بنے آسانہ ہی چکم درو والی کہنا مطلب خوشحالی اور بندر والی آگا ہوں مطلب خبر نہیں ہوئی کہنا مطلب آخو سڑی بندر روشی آخو ڈرشا خبر ہوئی کہنا خوش اکلا سڑی بنے مشکلات اور بندر روشی تکلیف اور بندر روشی کہنا ٹک شوا نو تو رض بھی کتلی ہمی چے سک مشکل کی ہوئی کہنا بیہار سڑے منڈے بنا بھائی صحیح دا ہر سڑے منڈے بنا بھائی چے منڈا پریش دا بھائی صحیح دا نو یہی کہنا چے کلا چے کاس مشکل حالات کی ہوئی کہنا نو په مشکل حالات کې د هغې ملګري پته ورته ولګېږي یاره دا مو ملګری دی ٹھیک شوه
0: صحیح
1: او دا چې کوم دی موته سات رکوي او دا موته سات نه رکوي ٹھیک شوه نو وی کنه چې مشکل حالات کې د انسان چې کوم دی کنه هغې ته خپله پته ورته ولګېږي چې د مو څوک دوست دی څوک مې دشمن دی ٹھیک شوه په چار دا هغه دغه دوه میشته چې بطور یو مسلمان یو کس تکلیف کی سڑے اوی نی نو بچار دا غدو چاہ گئی دانا چی مطلب میرو نا منڈے وی اگه مدد ہو کی
0: مدد ہو
1: کی صحیح دا خو نن سبا آسے دا یو غج جوٹ شوئے دیکھے نا معاشرے کے چی تو گتر وی چکلا پا یو علاقے کی یو کس وی آگه سلن جاوی ٹک سو چاہ سرا مطلب سلن جاوی یا مطلب بچار تا کدا سے سا یو مطلب عام زی کے مطلب دعا کسان سرا پخپلا کی شخص شی کنا جگڑک مطلب پخپلا کی جگڑ سرا کی وائی سرا تو آ قتلی وی نورا چے آغا ورتا گوری سوک ویڈیو نا جھوڑا وی سوک ورتا مطلب کسی ورتا جرا مطلب سرا ہوندی کنا دانا چے مطلب زویر شدوی سرا خلوص کو ٹک شو مطلب آسے نا سرا خوش نکی صحیح دا نو مو خبر مطلب داغا دائیں چې یو کس مطلب سړی په تکلیف کې اووی نه نو چې دته څه قسم ضرورت وي ٹھیک شو پچار دو چې هغې ضرورت مطلب پورا کی او دین له سویر ته ضرورت وي مطلب ہیلپ یو کی
0: جی جی
1: صحیح ده نو وای چې هغه مطلب چې کله یو کس مشکل حالات کې تو بچار باندې دی چې هغه تو صحیح ملګری دی
0: زبردست خبر ہے دیو کڑے بہترین خبر ہے دیو کڑے
1: صحیح
0: صحیح ہے جب دیو نلش کی روشنی ہو اچھا
1: جی
0: خوش ہے
1: جی جی
0: تیرے بہترین خبر ہے دیو کڑے یقینی دغه موضوع نے مجھے ڈیر جو تے خبر ہے اکڑے ہدی کوئی ہاں پہ بار بار دغه مخ تے روسی چون کہ دادے زندگی سے تڑل خبر ہے
1: جی
0: اس کا زئی وا خبر ہے وکا چے پدی دنیا کے الگ ہے سورہ انسانوں چے وسیر جی کنا پدی کے جی اچیویتی یہی کہنا چھے انسان دے لکا آگا یو مثال بتو رہ دلے بھی ماشاء اللہ یونیورسٹی لیول منے بھی رہ دلے کالج لیول منے کہنا دے خبر ابو کے دلے کہنا چھے انسان دے خپل مرگ چھے کیم آگا سامان دے کہنا آگا دیر زیود خپل زون دے پخپلہ تیار کڑائی دا خبر دے رہ دلے کہنا یونیورسٹی لیول کالج لیول منے رہ دلے بھی خبر ہے مدا کولا چھے بدی دنیا کی چھے سشای کیجو اچھا ریاکشن رچی کہنا نوگا انسانون بخپلہ گئی کہیں
1: شاخ
0: ہوئی نو دریم گڑای ویر سی مانس تا خلصونه کی اٹولا مسئلہ غ غریب تای جوړش
1: دا خبر صحیح
0: اٹولا مسئلہ غ دریم گڑی تای جوړش نو اغه بیا دماغ خراب وچ جاغا چا تا خلصونه تا ویر سی
1: صحیح
0: اوس اغه دی چا دی وجه ورشول یعنی اغه دوا کسان خلصول کنا لنجاوی ته دریم گڑی کی جوړ غلطی چا دا اغه دوا کسانو
1: جی
0: نو دسې د خلک چې کیم دی کنه نو دا مطلب چې سونه مسلې جوړې شوې دي دا د انسانونو یو بل خپل کې سره هغه جوړې کړې دي ریکشن کې
1: جی بالکل
0: بل په دې موږ خبره ته وکم چې موضوع دی و چړلو کنه
1: جی
0: زه خبره ته وکم بل خبره په دې باندې کوو چې ګوره دا نن سبا واخ کې او تی چې شګړې سو کې څه سره نه کوي یعنی دا هیلپ شګه نه ویلې نه کوي شګړې ویلې نه وسره کی هغه ته پته دا چې
1: دلمو ته جوړی شي
0: زیات تر خلک داسې دي چې تا غسر شګړې وکی کنه نو هغه الټا چې کیم دای تو سره بدګړا وکی
1: بالکل
0: تا غسر شګړا وکی ا تو سره بدګړې او چې تو سره تو چا سره شګړې وکړه هغه سره بدګړې وکړه بیا بو ته سبو ته بیا چا سره شګړې وکی کله زړه دینه غوړي نو دا لګیدای چا کریټ کړی دی موږ خپل کې وبل سره دا مسله کریټ کړی دی کنه دغه ماحول مزون ته جوړ کړی دا د پریوا خبره ده ګو صحیح ده بیا زګی چې مثال وسره ډیر ضروری وی بیا هغه منه لګی او ریدون کی خشه به پوښی کې یو انسان شپه به خبره همیشه چې یو انسان چته ډیلیور کوي یا چته کنوي کوي کنه چې اغا مخت سړای په پوښی بیا دغه خبره فائدہ شته وزن شته که چې ته یو سړای لګیا وي او مخت سړای پوی نه کنه بیا دغه څه فائدہ نشته
1: صحیح
0: د شګړې پر خبره کوي داسې چال و چې یو
1: جی
0: ها داسې چال و چې یو سړای وګا نه اخی بو ٹنگا چلا والا
1: صحیح
0: بنو کے بولے ٹنگے کھلی دلے میں ٹنگا دلی دلے دا
1: یار اس خونش تے مکھ یہ بوے کہ نا
0: بے جنے
1: آو بالکل
0: شر شر صحیح دا
1: جی جی جی
0: اوکے ٹنگا چلا والا بیا غیش وتا ونا سوشا
1: جی جی
0: غیش تک وتا ونا سوچے بل دلی تے پروگرام کی نہ مو دا سے مطلب اغا خبرے روڑے بیا مو جاغ وگا چے غیش وتا ونا سو کنا میسج رو غلا وچ بس اس مگی جونے وتا پد وڑو لو سنی ولی
1: جی
0: اگے کی دال تک وا بالکل مامی خرو غلی دا تے خبر نہ اے مامی خرو غلی دا بالکل شا آ ہا مامی پروگرام کی بالکل مامی کال کڑے ہوئے چیز ہے تو سے مامی ہے شا مجھے بالکل تھے مجھے مامی ہے
1: شا ماشاء اللہ بیو مامی ہو تو پروگرام اور بھی
0: اور بھی اور بھی بیابی ویچے بیا مو خبر کڑے بیابی چی چونکہ زی گوشی ہوگا نا دیر خبر میں کڑے ہوئے نو بیا ویچے مجھ تا خبر دا گھا تو چی کی میں مسالہ ہی تیرے کڑے شا مسالہ ہی خونے ہی ہوتا ٹولے سے بکا موس خبر ہی ویچے خبر سرا ٹاپک سرا یو مثال ہی ویسرا دیر شا بے پہیجی یو بھی دا یوت خوی بیا خبر
1: بالکل
0: وچ یو خبر می دکړه وچ دا وته مونږ بیا کا وچ دے پروگرام کې مجه صاحب وې کوچ ته خدا اوس بل خبر دا خبر نه دا بیا چې ته کوي ته په ټاپک پر خبره کوم شګړې ورګا نه وچ یو سړی هغه ټنګه چلاول نو بیا هغه د چې کما اوس پای وا کنه اوس پا ځکه چې ټنګه
1: جی جی بالکل
0: اوس پای چلای کنه نو هغه بیمار شو چې هغه کله بیمار شو نو د ډاکټر ته بوت زون ما زو روان ما دیتے تکلیف ہالو لائکا ٹھیک نو دو پٹ استر کے پرتا بیمور ہے وکور کی کنا پہلا ریزی میڈیسن ویر کڑل ہو آغا سا اثر نہ
1: بے
0: پر کے پر نہ ہوتا اس پدا کور کی یو بل اد کچی کا ہے وہ کچی کا کچی کا پیش ہے
1: آو کنا ویلے نا
0: پڑھ لے دا چتا
1: بالکل میں پڑھ لے شاس شا
0: نو ا کچی کا ہے میرا گال آغا اس پتا ہے پر ریس کی ویل کنا ویتا ویل چی چگا سا چگا سا کا چگا نشلے الو لا وی دے خبر ہے نا خبر پنجر ٹیک نسل بیا لو لوی
1: جی
0: بس ختم کیسا ختم ریستے بیا چگا سا خود چگا نسل
1: صحیح
0: تریا میرے رشتہ بیا میڈیسن ویر کل اگا بیا ویرا گال ویتے چھ کس اچھا گشا زندگی پا بیا بار بار نہ ملا ویش ایم نہ ملا ویش لولا وی دے خاتمہ برشے نہ شو جگہ سلر میرے رشتہ دغه سے میڈیسن ویر کړل هغه نشوه چګه نشوه ټریکه دی بیا غېش کې وته وي چې چګه شای کزه.

0: अच्छा जी बिल्कुल
1: پالکن وختن روسی دای خوب چي دا غابو
0: جی
1: کټه دلای وی
0: جی جی جی بالکل اسی دی خجی کول تر ترتی پروگرام سے کول جے ملوی کسی بغالونه بل سو دکی اندر نه دی
1: جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: جی چوک سے خبر کی کیم زنا
2: افتاب علی دے سورانی کا تزاینا
1: تڑای ماشی افتاب علی وی تا پروگرام کے ہر کا لیس تڑی ماشی جی
2: زندہ باد زندہ باد تارے خانہ صدا
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ڈیرا مانا نا ڈیرا برس باد
2: اے مانا خوش کیا پروگرام سے صبح میں میر ہوئے چلا ہو میر ہوئے چلا گو بے کر سین صبح اٹھے میں
0: اچھا اچھا اچھا دا خبر بالکل خوب یا واپس خپل ٹائم تر ولے گنا پروگرامینا
2: اے اے میں پارینے سے خان تا کر اولاد بیٹھے بنا بیا اگا اگا خپل دے کر اولو
0: اچھا اوس خو خوشول وے گنا
2: زبردست
0: خجی خجی سید سرنگ شی گنا
2: تو زبردست بنا دے رکھی ماتی خبریں میں اکڑے خوانے کو جیسے کا مال پو کو دم رکھی ماتی خبریں میں اکڑے گنا جہاد نہ بار کی ماتی خبر میں اکڑے
0: جی
2: یہ غدی صفا تھا نہ بلوڈ مکی خبر سرا کو واقع دے رکھی ماتی رہا
0: شا شا صحیح صحیح جی جی
2: السلام علیکم رے افتا کا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ستڑے ماشے شیے
2: پروگرام تبدیلی پہ رغلی
1: او جی او جی جی جی
2: باسو تل مچ تو سے چرو گل وسا بیا ٹول کٹائی سارا چورے شاوی
1: اچھا اچھا بس دا کلے کلے دا سی وچ ٹائم ٹیبل کلے کلے چینج شی خدا دی نی بیا خپل زوی تبیا ٹائم رو گل شا
2: لائف سٹارٹ کھلا پروگرام دا اوڈر می نہ دور خلق کر سی او تے رہی تو سا خدای سا ڈیر خال کے ہوئی خوئے تو سمرا مینا دورو خجے خبرے و مینا دورے خبرے گٹاورے خبرے
1: یو جہان مننا خوش مشرا بالکل جی تو سیدا غستین وی مشرا دغه شفقت لوس می مجھے پسار مندی وی کنا نو ان شاء الله مجھ بو نور نور چی دا غتو تکشلی پروگرام نا رو
2: نا جی دخو میرو دے مینول خلا ریڈیو دو دخو جی جی ادی گاڑی نا
1: صحیح
0: جی بالکل
1: بالکل لایو فیملی دا جی
2: بالکل جی اعلی دا ایمی سو تو نغون خلق کے اتفاق لای ودا سے مو افتابلی ممبر غوند چې پیګل ټلیفونونو غي اړدار سلای په اتفاق ته به اتفاق
1: امين
0: ګور بلکې زبردست
2: باجی ډېر وخت مې نو خلو چې سمرا د مو اواز اوري ته څه پروډکشن سايو چې سمرا ملګری دې ټولې تا په داله داله سلامونه د وخت راکولې یو جهان مننه
0: جی وعليكم السلام ډېر مننه کال کولې یو جهان مننه چې پروګرام دې کوم ډېر زیاته مننه کسی کال بنے چھ بلسو کو دو کیم سے نرسی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: رگ بھائی کرن چل
0: خیر خیریت دا چوکی دور محمد ہے کہ نام
3: راز بھائی کا اسپیشل دو سلام تو تم اسپیشل دو سلام
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
3: اور سید خان تم اسپیشل دو سلام سید خان تا
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا
3: آج بھائی کرن یہ بربار یہ صحیح
1: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی پروگرام سر اور وی
3: پروگرام ہم چچی ما غوا چچی والا غت پپل پروگرام کی تویل ہوتا ہے جو نہ خبر پر تھا ہے
1: وہ میکڑلا وہ میکڑلا بالکل بالکل چکی ما دای ممی تھا میں وکرا لا ہاں ہاں
3: ممی کی خبر اور گلا
1: بھی ان شاء اللہ چے ور دلی بی بی دام اسپیشل اگے تھا بالکل وکرا لا
0: جی
3: لا غفلا خبر میں اور گلا گا بس
0: جی
1: مجلس خوان در کئی میں جواد غیجونا پریش دے تو سبر ہے تو غیج نہیں والا تھا
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک چوکی دور مدار تو ہوئے گا نا چھ آسے تکلا مطلب ڈیوٹری بنی ہوئی لوڈ ہوئے گا نا نو دس مل مادر بندرو گائے شکی متی مل مادر بندرو
3: گائے
0: والد کتنے ڈپٹی بندے ہاں بیا بس سکے نان والد کی ڈپٹی دو کہنا اچھا شا سي ډیره مننه جی
3: بره بره باري بھائی
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک چو کی درمو ډیره مننه کال کولې
3: سلام مبارک بھائی تم سلام جی
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا
0: وعلیکم السلام ډیر مننا
1: چوکیدار ما منای پښتنه یو کرګه نه مته خبر لري د شواله
0: اچھا
1: زه و زونه تر لای کنه
0: اچھا
1: نو کار کیو کار کی
0: صحیح
1: نو روډ منه یو کاس ملاو شو په ډیر ټایم منه یو کنه خپل کاس ملاو شو غزه ډیر لره لوند وشه چې د لره لوند وکنه
0: صحیح
1: هغه ډیر لره زولی دلای کنه نو هغه ډیر ټایم منه لوړو نو ڈیوٹی پریش دا والا ہر شای اگیزو کے پریش دا واس را
0: اچھا
1: دیکھونا تا ایمانڈا کر گا نا ویچی بس صرف یو منٹ مجھ سے ٹائم نشتا دا گا نا بیٹن دیو ویچی نا یو منٹ ہر شای اگیزو کے مجھے نا ڈیوٹی دے ویچی نا تا پریش دا دیکھون ڈر لرے ہو دیکھونا تا ایمانڈا کر گا نا مجھ سے اگیزو نا بوتل جی بیس کٹ رو رو ویچی بس دادی سرا یو سے ڈیوٹی مپٹی ہر شای پریش دا گا انسان مصروفیات مصروف
0: ہے خفکی جمع نو ماشا سو رہا مشرون دی کنا اگر ہو با پشتنا ضرور کبھی نو کرک با پتن لگی مخی بای کال کو وہ خوزی پتن لگی جی
1: صحیح آو نینا بس اللہ پک دے خیر خیر سر اللہ ری اگر انسان مصروفیات شی کنا
0: بلکل
1: نورا پرگرامون بور بھی
0: شا صحیح اوز بکی دیشی آوازی ورد لگی کنا جی داخل موزی کروشو تاس پر پٹ پٹ زون سر خون دی کنا جی ہاں جی کال تر تسی کسی کال بنے بلسو کے دکھے نظر نہ دی السلام علیکم
4: رحمۃ اللہ وبرکاتہ راز بھائی طارق بھائی واڑو صاحب واڑو سلام
1: علیکم وعلیکم
0: السلام ڈیرا مننا
4: بس تاسے جوڑے مہمان ہو دتا جوڑے ما دوڑا خلگی کی ما مخی تویل تاس تے طارق بھائی راز بھائی
0: بالکل ماں تو کال کرے وہ خواصے انسان دے کہ نا کل کل سڑی ذہن نہ ہوتی خبر نہ بیا ہم سے دوبارہ ہوئے بے وہ پتہ وہ لگی
4: ماں نام عبداللہ
0: اچھا جی جی بالکل
4: عبداللہ میں نام دے
0: اور تاسو تعلق ماں خیال پہ خبر سر دیکھنا نورنگ سره اچھا اچھا ها ها ها صحیح صحیح
4: مراد دا خو کمپیوټر کمزور دی دا مخکې مې دا خبره تکړې وای چې مثال ابراهیم چې سوال کوي مې بیا کال تکړو
0: بس ګوره ریډیو اومن کرک فیملی چې کومه ده دومره زیاته فیملی لګی نه نو دی کی به داسوی چې خامخا انسان دی پته نه لګیږي کنه
4: بس سلام مو جوړې دي تفا کما کا
1: امین سو امین
4: لکه ما باندې ټول خلګي دا څنګه نه کی څوک څوک دښمن نه دی خو لکه قدرتي आवाज و دی راز بھائی ډیر خبر ډیر خلک چناو کو الله مو مونږ په موږ په یو متل وای دا شیر کې جوړې دا الله مو شیر کې جوړې بنا نظر مکا
1: امين سو امين
0: ډیر مننه ډیر مننه اچھا جی اوس ګور ته پته و لګې دا اوس ګور هغه کمپیوټر په سر شي چې کله ورکې کنه نو باز به پته ورته مطلب درته راوایړوي نو مو ته اوس پته و لګې دا
4: مجھے پہلے شیر کلا دا کنا شیر کلی نانا وغنگ خطا علاقہ دا کنا
0: جی
4: بچی دو کسانی کو تی شیر کلی جوڑے دا وزا کہتا ہوا کہ خدای مو اتفاقا ما کا خدای مو پناظر ما کا شیر کلی جوڑے دا
0: دیرہ دیرہ مننا یو جہان مننا پرگام خو اور وے کنا سٹارٹ نا
4: یا پکی وشتا میں جگہ پر مگرام اوکا نا جاؤں خیتا تاس پر گیا وارا ہوں کہ تاس دوالا پکی موجود ہے نا یو کس پر تاس دوالا لا یو کس پکی موجود گا جاؤں وہ اس کے وجہ ہوں
1: یو جہان مننا
4: تھینک
1: یو تو نہیں دے رہا عبداللہ بھائی دیتا ہوں میں خبریں میں تو بورے دل ہی نہیں
4: نه
1: نه خوشحاله اوسه او دم رکشل دعاګانې او دم رکشل خبرې یو جهان منه خوشاله راته اوسه مطلب تربوری میں نان زے کرنا کڑے گانا
0: اچھا
1: اور نن میں نیا خاد نہ تھا گلا نیا میں کال نہ ملا جی گرمائے موسم ہو کل ہی کہ نا
0: سیوانیوں
1: کڑا رہا وہ نوا چینیو منا مطلب لڑائی خروب شو چیز لڑائی خروب شو کہنا سم لستا
0: مطلب حلوا سے کری چور ہو جاؤ بس ماشاء اللہ سب رہا لگا نیو کڑی دی کے نا نو بس اللہ تعالیٰ دے دئی خوش ہو لری
1: امین
0: ٹیک شو دو گانے ورتا کی او ماشاء اللہ نیو کڑی جی گم دے دو گانے ہاں قبلی جی نو کا دیتے من نیو کڑی مطلب پروگرام اور وی
1: ٹینڈا کا ویدا سڑن جو والی
0: جی نو بس گورا چکلا مطلب کور کی کورس مطلب نیوکڑا بابا کہنا نو مائلس بھی تر شروع کرتا جوڑ مائلس کہنا سڑے خبر ہے یار ڈیر خوان بھائی کو مانی ڈیر جیوت مطلب کہنا سڑائی ویدا سے نشا کو نو بس نیوکڑا شولا یا
1: چیچا چیچا نیو جم دائی بھی کہنا نیو
0: جی
1: نو مطلب اگا ڈیر ڈیر اگو قدر وکے ٹیر ٹیر
0: بلکل
1: حدماتی وکے یقینی لکا نیوکڑ من دل مسی چھی ہڈیر کرون
0: بالکل
1: صحیح او چھی چھی میں دی دنیا لوڑ دیا کو اللہ بخش دی جنہ تو نہ نس
0: جی بالکل
1: صحیح اوکے جی کال طرف تسو گرو چھی کال من
0: کس کال ونے بول سو گدی کم زین نرسی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام طارق بھائی تو کو میری دی پخوان نہ کول پویا
0: ویلے ویلے اللہ دی خیر
5: اپاں میں سالوں دے روجو دلے پریڈی لگ گیا وا دے ایوار میں کی متاو راز بھائی دا چچا بھائی کے لیپ ٹاپ ون دے موبائل موبائل
0: کو فرق رو بولا
5: نہ موبائل تو ماڑا رو مائکین پانچ سو بولے جگہ پٹلکے
0: نہ مطلب گورا نورنگ نہ کال رو ویچ آواز صفا دے سے مسئلہ نشتا خو کدایشی مطلب موبائل کی دس مسئلہ بھی داسے خو سو ماشاء اللہ ایشو نشتا دے آواز صفا دے
5: نا موبائل میں بلے بلے موبائل دے بلے بلے
0: شا صحیح ٹیک شو دا ماشاء اللہ دا چیک کچی دا اچھا دا کل کل دا سہا کی جی چکلا مطلب موسم خروب پی گنا نو بیدا ایشو مطلب برسی
1: نوانگین بھی ایک کنا چی مو اور مو موبائل والا موسم اس ار ار اس کرو
5: 15 20 دن سے کہ تا لالچ پچھ رکھلا بلا نے ویلا
0: جی
5: اکارک اکارک که آباد آئی
0: آو
5: اگر نامو یو تی کونو کورس آئی یو مارکیت یاد آئی دولے سے اللہ دا نورا ویرکو
0: جی
5: که مو داوی که یو مارا دی کونو موتا پشایدی کی زنو راستی ناورانگ نکا دولے کارک تا دیر سو پکانے
0: آو
5: دای پاپوری ورکلی ساری انا گوڑا دی کونو کار زیر سا کتاو ولی بس اووی کانا دیا سا کتاو ولی دارو کو
0: شانا دا گوڑا کرکا مادی بری خبر ہے وردلی وی دوز بدا دی گوڑا کال که وی
1: چه تا آلتا نا دالتا دی کون گوڑی بی بمجا چی تا چو
5: نانا تو خی گوڑی نا وزا مبا خلاو گوڑا
0: نه نورا راز بایی تویی تو سیال ده که نورانگ تا بیرسایی کنه
5: نورانگ سی مروات نرو کهی می تو سرا بیت خورایی
0: آچه جیشا
5: آک مو سرا ووری مدک مو سرا ووشتیه دی
0: صحیح
1: تخو وزیری ماشلا کنه
5: خود می زده تاونشیب نورا سیی مارا
1: آچه آچه آچه آچه ساد نور سرنگ شا خوایی کنه
5: الکم لاشا بارو باری باز خدا این داری دیدو یاوی تو باینا بلار تار گوڑا گا دستره که امرو گولا که داشت چمکو
0: نا اوستا پر ریڈیو بنه وروی که نا موبایل بنه وروی
5: امان اشنا موبایل مکلای دا چاین اشنا موبایل اینا دی سیم نورا چاو خالی ریڈیو پیدا گاو
0: شا صحیح
1: اسے لونگین بدی وایتی دا سری ریڈیو تا چال جوڑ کرده دا چه دا تا ویای چه دا با موتر غوره وایتی دی تا چال جوڑ کرده دا شان
5: نارا توس که نسیر خوشتا ایزا که چه دیر اکرونا پر وزی جاپانای ریڈیو چه امری پر توشتگی ویدا سه یو پوٹ وزداوی آغا دیر اکرونا پر وزی یه دوبای نار غوره تا دال تا خو مشکلات دا که بی ها
1: نا خوشتا دا خو دیری دی
5: دال تا
1: نا کویٹه که دیری دی
0: خیر بیگم ریڈیو سسٹم بین چلا چیک بکی سی شو کہ جی جی جی جی جی ٹھیک صحیح دا ڈیرا من نا لونگین ما یو جہان من کال کے بولے اور دا بنشلا ٹھیک سی صحیح دو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا دی کال کے بولے ڈیرا مننا چی پروگرام سے کال ہوگا جی کال سے ملے بل کال طرف تھا ہر سی کسی جب کال بنے بل سو کو دیکھے ہم دینا دی ابھی میسج ہاں ٹائم ویئر کبھی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہاں جی بالکل تو کال چکم دے ڈراپ شو ڈیرا سی تھا مننا چھ پروگرام کی دے کال کو یو جہان من کسی چھ بل کال طرف تھا سوکتی دی کم دینا دے
1: السلام علیکم جی السلام علیکم جی چوکر سر خبر ہے کہ کم سنا جی نتیش ہے تس تڑے مسی
6: سرانگی
0: تمہیں وش ہے جیسے سو کیا
1: داسے خو مشتای پات نه لگی چې نو ما و شای بیا
0: نیکړه خو نه وي هلو اچھا شا صحیح
6: تر گل ما سی کیا چنی
0: واہ زبردست شا سو خبر کی کیم زنا مرو وزیر فرام لنڈی جلندر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک شاہ برگام شاہ دام ویل چاوس کو صفا در تھی کہنا شاہ صحیح صحیح بیا ہو ڈر شاہ برا دو چاوس صفا در سی اچھا سوری میں فیل پروگرام کی پہلا دل کارڈ کر دے یا ہوتا ہے پروگرام کی حرکلے
1: وعلیکم السلام ادھر تو ہے لکه پیله زال دی پروگرام دے کال وکړه دینه مخکې دی ورېدلې خو دی کنه دا پروگرام نستور محفل اچھا نن دی ورېدلې دا اچھا صحیح نن دی ورېدلې دا پروگرام څنګه اچھا سخی بس کله کله دمیجی خط شي کنه
0: صحیح مطلب چائے نا بیا مطلب اچھا اچھا اچھا بس بیا ہوٹل شاہ تو بس پر ٹائم چائے چکن پر ٹائم سے بھی امیجی نے ورتی شاہ ڈیرا من نہ لو یا خزر شاہ
1: اوکے جہان ماننا
0: جی لنڈ جلندر نہ کال کڑاؤں نو ڈیر من جبر گام کے کال ہوگا کسی کال بنے
1: اوکے جی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ جنۃ المقام دوزخ الارام
0: دا غد بالکل زور دل ممارو حوال اول بدل نہ پشتن او کی چے ابو صفا درسی او کنا لونگین ہوئل چے ابو صفا نرسی
7: اوا سو ڈیر کلرا جی ڈیر صفا را جی
1: موبائل اور وی کا ریڈیو
7: موبائل باندې ارمو
1: ابھی نے دا موبائل خراب تھا ایسا مجھ وی تی چے تو موبائل خراب تھا
7: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک اللہ پاک رام دا تسی دعا گانی دی
7: اللہ دے روح لارا اللہ دے جوڑ لارا اللہ مجوڑے کنڈو مکہ
1: آمین آمین سما آمین بس دا سے کلے کلے میرا تربوری سر رچاں
7: بالکل
0: بیگم شاہ سے دل میں مدار تو گیا
7: جی جی ہمارے خاص بدمیا پسند
0: یار ہمارے چیز کر دے وہ گنا سر سے اچانک کرنا عمر ویج دے گور عمر ویج دے
7: آمین
0: بالکل ایسے زبردل میں مدار تو چرتا اینڈا کڑی کرنا دے دو کڑی
7: اینڈ ڈیرے کڑی دیا بولے مودی گٹلی مودی
0: شاہ ماشاء اللہ گور آنند صاحب ٹائم دس دے گنا چی گورا کھیل چکم دے گنا دا مطلب یہ چیز امن نشانی دو کنا مطلب دیکھیے گور اکثر ڈیر ملگری جمع ہوئی سوکھ ہوئے تنوسی سوکھی کسی سوکھ پخلا بنے آگا گیم چکم دیکھے کہنا کا کرکٹ شو یا دین لو دا سے نور چکم دے کھیلنا دی ہو نن سبا گورا کھیل چکم دے رہی ہو کھیل کی اچانک جگاڑا شروع ہوشی کلا سا شروع ہوشی کلا سا شروع ہوشی کہنا نو بس بچار داغ دے مطلب کھیل صرف کھیل پورے محدود کی نہ کہ دا چی حالت کے جگڑے کے بھی خلق
7: بلا خبر بدلتا ہوگا کہنا گورا مخت سے کھیلنا چاہو کہنا مخت سے کھیلنا ڈیر کھلی وہ ساڑا وہ کھلی کھیلنا ہوا وہ سے تھوڑا مثال زمانہ تھی جی جی کہنا دور کھیلنا اور سر تھی اصل دا کرکٹ چکم دا کہنا دا دغه زمانے سر صدا
0: صحیح
7: دور چ تھوڑا دا مثال تھی دا دور زمانہ تھی از دا نور کھیلنا چ دا وہ سکوم کی جی کنا
0: جی
7: چ تھوڑا مثال زمانہ تھی دا دور کھیلنا تھی از ور سر راج
0: بالکل
7: امر سے کیلونا چکم کنا کبڈی اللہ مثال ہے انڈا اللہ کنا
0: صحیح
7: دا مثال دا سے کیلونا او چ دا ډیر خلی خسای بالا ابا کے دا کنا
0: جی
7: ای وقت صاحب تر کوتی نیول اللہ ای غبا دا مثال پیوی چیا پیوی غبا دے بات کنا
0: صحیح ای
7: وقت صاحب اللہ سی نیول وا کنا
0: جی
7: اچھا مثال ٹوپا والا کنا دو چا گور پرس دا اون نور پ نو پرس دا
0: جی جی جی
7: نو ډیر خلی کیلونا اول وہ اس کلو نہ خدا سے کلو نہ رہا لچو بس کو بولتے زمانے تشش

0: صحیح صحیح زری دل مما سکرت ہے ولا لسی ماشاء اللہ اور بالکل بھی اب یہ تو یہی کہنا چھ ماں اس درسی
1: بالکل
0: رحمت اللہ درد سے برتویائی
1: جی جی
0: وہی چی دا کل من زہرے گا ماں اور درد میں شاہ پزڑا کے اوخ ککھے گا ماں گل تا دا ہر چاس تر گیور واوڑی یا گل تا دا ہر چاس تر گیور واوڑی دے زکا در تا گورم خفا کے گا ماں او دالا سا پختو دا چی دے حیر کرما دا سے پختو اوکا را یا دے گا ماں او نغوڑم ایشونا درنا نغوڑم اے دزوانای عمر خو تیرے گا ماں او اے دا گلو سانگ ملد مات اشوا اے دا گلو سانگ ملد مات اشوا گور اینے تا خو شرمے گا ماں او مچڑا بمبر درد مچڑا وی چھے مچڑا بمبر درد مچڑا وینا گورا ہر سخو غاگے گا ماں
1: چٹپٹے پر نام نام نسار یادو والا نورنگ والدی دے برتو والدی دے مثال چکم ادا وزیرو والدی ٹول مینا والو تھا ٹول مینا نا کو تھا سلام دعا گانے اربی دن کو تھا
2: پروگرام کی دی کال گو یو جہان مننا رض بھائی ٹائم ہو چکم دے کم دے گا نا
0: جی میسجون ہو طرف تھا لوٹ سا
2: میسجون ہو چکی ہم دی کنا ہاں بالکل پکی ضروری دی او خجی دا سی کی بھی چھ رسی تو میسج پتر باندے چا دکھم دینا میسج کر دے اور دے میسج پتر بنے سویل گوڑی صحیح دا ہو مطلب کوشش دا کہ بھائی تقریباً دو یا در میسج کوئی ڈیر میسج جو گم دے گا نا نو آغاز مطلب کل کل بھی پتہ نہیں لگی جی کہ نا صحیح دا نو دو یا در میسج کوئی نو بیا بڑے رشی ویڈی رضیا تھا من نا خجی درسی کی وی چی اچھا جی میسج کر دے اٹس می ترحان ویلکم ٹو دا شو ترحان اینڈ راز برادر سعید ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا ترحان پروگرام کی میسج کے والی ڈیرا مننا خجی دین لوا میسج کر دے رکیب ہوٹک میسج کر دے یہی کہنا جی کسی نے وقت گزارنے کے لیے اپنا بنایا اور کسی نے اپنا بنا کر وقت گزار کر کسی نے بھی نہیں چھوڑا غالب جس کی جیسی مرضی تھی ہمیں ویسے آزمایا گیا ڈیر مننا رکی پھٹک یو جہان مننا شاہ تھینک یو ترحان بیا میسج کر دے السلام علیکم ترحان کیا حال چال ہے شو لجواب ہے لجواب اور راز برادر کو بھی سلام
0: وعلیکم السلام
2: سو پوچھ لجلی دیو ڈیر مننا ویچے سلام ٹو آل فرینڈ وعلیکم السلام تھینک یو نیکسٹ ویلکم ٹو دا شو آئی ایم فالکن بختہ نور فرام نارتھ وزیرستان ماشاء اللہ وچ شو از ویری نائس تاریخ نے ڈراس کی ہبر یو ڈیڈیکیٹڈ فار یو ٹپا خجی سو ٹپائر لجلی دو

0: খাজি টাপায় লো জানি দেও ওয়াইকেন আছে আচ্ছা জি উইচ রোগ বাদার তখকারম দ মিনি ডগ পজড়গি পট পট গরজো মাদাসে টাপায় লো ডিরা মানা না থ্যাংক ইউ মেসেজ কে ওয়ালি তরহান বিয়া মেসেজ করে দে ইটস মি তরহান রাজ ব্রাদার সো নাইস পোয়েট্রি وعلیکم السلام یو جہان مننا خیرحان میسج کا ولی نیکسٹ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم سویٹ بجانی سٹائلش انکل May and myself is cute Roshi Khan welcome sai dadera manana thank you message ko wali aur Ramona Tariq bhai aur Raz bhai program the nice day mausam pashan Tariq bhai alta ko short thanda hawa do zaya fawad de mandavena acha ji mashallah bhi hodera shah barado che sha sada hawa lagi ji aywa sandara do che da Sheikh Padin pasar lagi ji sa یو سندر ادو
1: سڑا سلے دا شیخ بدین پسر لگے جی زچے لاڑ شو ال د دیدن کلا گلا کی
0: بالکل لا سی دی نو صحیح شیخ بدین تے چرتے کتلے
1: نا ویڈیو کے میں کہتا ہے
0: اچھا
1: اے دسے روڈ روڈ میں کہتا ہے نا
0: اچھا اچھا صحیح
1: لوڈ بشو کنا
0: او لوڈ بشو بیگم شاہ بیگم شاہ مو
1: صحیح نا
0: جی اگین شیٹ ویری نائس آئی ایم فالکن بختنور فرام نارتھ دیرسان اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ ٹو ال لسنرز سلام ٹو سبیر وزیر اینڈ آر کے وزیر کو پلیز اب لے داغ وسندرا اور ٹھیک شو صحیح کوشش کے یو جہان
1: وسندرا ولا گا
0: جی
1: اے دا پٹا ویرو چا بیک گراؤنڈ وگا بی جی ایم کے رو چا
0: اچھا مینا او میں کے جانا نا
1: نا نا مینا مو کے نا دا گا ولا شیخ بدین ولا
0: اچھا جی شاہ
1: ویرو چا
0: صحیح دا بالکل پٹا ویرو تھا ویرو چا
1: پٹا ویرو چا
0: بالکل بیگم
1: اے بیک گراؤنڈ کتے چلی جی شاہ
0: ખાજી સહી
1: ડાબો જીટી કેચ વી સ્પેશિયલ જરી દલી માં માતા ઠીક છે
0: જી
1: એ સડા સિલે દા શેખ બદીન ફસર લગે જી સચે લાડશુ અંત દીદન કલાય કલાય કે છે
0: જી
1: ઓકે જી સડા સિલે અચ્છા દિસ સર સર ઠોલા ઉરી દુનકો દે ડાલાવી ઓ બીજીએમ કે રસરા ઓર મેસેજ ઓન છી થી કના યની દેશ ઢેર ગલી થી જર જર શામેલ ઉશા નેક્સ્ટ મેસેજ ચારો તા કડે તા છી બિલકુલ સવ યે અચ્છા જી ફાલ્ગન બખ્તનુર વાલા મેસેજ ઓશો દેના ઇન જા જા નેક્સ્ટ મેસેજ ચા કડે તા ચકડે નહી વિના સર
0: જી સહી અચ્છા જી શા
1: સહી
0: નેક્સ્ટ મેસેજ પ્રોગ્રામ કે કડે દે
1: صحیح صلاح الدین بھائی بنو نے میسج کرے دا بھائی جی سرانا ویلکم ٹو دا سپر ڈوپر تارک اینڈ راس کے شو ویری نائس اینڈ اسپیشل ایم ایس ڈی گلالا اچھا گلالا اختر نواز لا تھا ڈیڈ سلامونا جی صلاح الدین بھائی یو جہاں منا تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم سپر ڈوپر تارک ہان ہاو آر یو شو از ویری نائس اینڈ گریٹ ماشاء اللہ سلام ٹو راز انکل اور ڈیڈ ٹائم بات چیت ہے کہنا ماشو چیتا اور اخبل کری شے نائس پروگرام نم مون دے لکھلا نم دے نہر شوا دا شاہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چاہو میسج کرے دا یو جہان مان ننا جی
0: جی جی خجی دین لوہا جی نیکسٹ میسج کرے دے میرو شی خان سائز انکل دامرا ڈیر دا سر لکھلی دی پوینس دی خبر باندے
1: پٹا دے نہ میرو چاولا
0: خجی پٹا درتا ور جاؤ
1: شا
0: پٹا ور ور چاو بیغینہ بعد بیو میسج شامل ہے
1: ٹھیک ہے اچھا کلے کلے مے پٹے پر رکھے تو اگر ٹپو نے دلی دلیو تو لی دلیو
0: جی
1: ہاں
0: خجی بالکل سندرا جی کا مت صحیح نو سر بالکل تو میسج سے ملا جی خجی سر تو یہ اوریجنل سندرا ملا ٹھیک ہے اوریجنل سندرا ملا اچھا جی خجی روشی خان میسج کرے دے خجی دس سے خبر لکھ لو پوئن شل دے خبر نہیں گو دس سوری دے میسج بنے پوئن شل ڈیرا مننا سلام تارک سر اینڈ راز گل آواز ویری گڈ صلاح الدین سورانی میسج کر دے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا ساسو پکلی کے میں رڑ پاتے دی ورڈ باندے پم کوا میلما پاتے دی خرچہ مزے وکری اچھا جی صحیح ڈیرا جی تو مننا خیرحان میسج کری تھا ڈیرا جی تو مننا کچھ پروگرام کی دی میسج بک یو جہان نے مننا سوی تو جی اوریجنل سندرا ملا اس
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਦੀਦੀ।